בוקר טוב לכם, בוקר חדש, בוקר שאנחנו מתעוררים בו כמובן עם חזרה לסוג של, הייתי אומר, אפילו שגרה. חוזרים למשקימים כאן ברדיו 90. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. קודם כל אני חייב להודות, אני שמח ומתרגש לחזור אליכם, להיות איתכם, ואחרי הפסקה יחסית צריך לו... ארוכה מאוד, אנחנו נפגשים כאן בחזרה, כאן ברדיו 90 כל בוקר, עם הכותרות, עם העדכונים, עם החדשות, וכמובן עם הניתוחים. משקימים, רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו יוצאים לדרך הבוקר הזה, בוקר יום ראשון בשבוע, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2024. הנה הכותרות לבוקר הזה. ההזרה החריפה מההסכם עם איראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. בכירים בישראל אומרים, ההסכם עם איראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים. האיראנים לא מסכימים למסגרת הזו סתם. האמריקנים קיבלו את התנאים שלהם. הגורמים מתריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול, והאיום הצבאי נשחק, שלא נאמר... נותר על השולחן. טראמפ אישר עסקה עם איראן מתוכננת להיחתם כבר ביממה הקרובה. הנשיא האמריקני התייחס אתמול בחשבון שלו ה-True Social למשא ומתן עם איראן שנמצא בשלבים סופיים. לדבריו, העסקה צפויה להיחתם כבר היום. מיד לאחר מכן מצר רומוז ייפתח לתנועה. טראמפ גם סיפר מה יעלה בגורל האורניום המואשר לרמה הגבוהה שנמצא באיראן. בזמן המתאים אנחנו ניכנס ואנחנו נאסוף אותו, כך כתב, נשמיד אותו בארצות הברית או באיראן. לא סתם בישראל מודאגים, האיש פשוט לא מאוזן. תכף אנחנו נדבר על זה נרחיב. אז זה מסתמן, הצעת החוק להקמת ועדת החקירה ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר תעלה השבוע להצבעה בקריאה ראשונה. בניסיון להשלים את הליך החקיקה לפני הבחירות, היא קובעת כי חצי מחברי הוועדה ייקבעו בידי הקואליציה והחצי השני בידי האופוזיציה, וזאת למרות שחברי האופוזיציה כבר הודיעו שלא שתפו פעולה עם המהלך. מי שיקבע בסופו של דבר את החצי השני יהיה אחד הנשיאים. איזה מהם? שאלה טובה. המאבק בין בנט לאיזנקוט על ראשות מחנה השינוי והיריבות ביניהם, נתניהו יש נכס אחד, זה הקרב בין השניים. אחרי השוויון בסקר המנדטים האחרון של חלק מערוצי החדשות, הקרב על הראשות של האופוזיציה מגיע לרגע גורלי. סקר מיוחד שבדק מה מעדיפים מצביע גוש, ממחיש עוד יותר עד כמה צמודה היריבות בין השניים. נביא את זה כמובן בהמשך. בכיר בקמפיין של בנט אומר, יש לנו שני פיגועים, לפיד וליאור חורב. על רקע הירידה בסקרים של מפלגת ביחד, בכירים במטה בנט תוקפים את התנהלות הקמפיין, ובסביבתו נשמעות טענות לפיהן לפיד הבריח מצביעי ימין, בעוד שהאסטרטג שמונה לאחרונה מתקשה לחלץ את המפלגה מהמשבר. בחלק הפוליטי נדבר כמובן בהמשך. פקק המתדלקים, החשש מביטול טיסות והפתרונות המסתמנים, עשרות מטוסים אמריקנים שתופסים חנייה ממושכת בנתב"ג, מאיימים על חופשתם של מיליוני ישראלים, הפתרונות שנשקלים, טיסות מנמל רמון, או הסטת המראות לשעות לא נוחות. בינתיים במשרד התחבורה, כולל 10 לוחצים, מה שנקרא להרחיק את המטוסים האלה כבר בישראל. דבר על זה כמובן. עוד מעט. מאמצי ביטול הפריימריז, המסר של נתניהו, אלו בחירות גורליות, מפלגת השלטון, הליכוד מתגאים לא פעם במוסדותיה או בפריימריז הדמוקרטיים שהמפלגה עורכת, אלא שאם נשפוט לפי הדברים על העומד בראשה, ייתכן שהוא מחפש את הדרך החוצה מהבחירות המקדימות, שעלולות להכתיב רשימה שלא ממש נוחה לרוחו. אלו בחירות גורליות, צריך לעשות צעדים חריגים, האם אנחנו בדרך לדרמה בליכוד? שאלה טובה, ננסה לענות עליה. עוד מעט. טוב, ספורט, ממש ברגעים אלה, סקוטלנד מנצחת 1-0, את מי? תכף נביא את כל העדכונים כמובן מהמונדיאל. בינתיים ברזיל מסיימת את המשחק הלילה בתיקו 1 עם כמובן מרוקו, וסקוטלנד, כמו שאמרתי, מנצחת 1-0 את האיטי. בשווי מאות מיליונים, תתרגלו, הפסקת שתייה, הזדמנות כלכלית ושינוי טקטי מאחורי התופעה שכבשה את המונדיאל. בכל מונדיאל יש איזושהי שטות שככה מייצרת רעש וצלצולים. הפסקת שתייה זה לא דבר חדש, ראינו את זה גם
בליגות שלנו, גם באירופה, בעיקר בתחילת העונה. רשמית, מוחמד אבו פאני חתם בכוכב האדום, קשר ששיחק בפרנצוש, צווארוש, מצטרף לאלופת סרביה ששילמה עבורו 1,200,000 יורו בונוסים, והתאחד עם המאמן לשעבר סנטקוביץ', שנביא כמובן את הפרטים בהמשך בפינת הספורט, ובפועל תל אביב חוששים שדיארה בוחן הצעות נוספות לאחר מכירת לואיסו, אדומים לואילוך בנוגע לקיצוני ששיחק בעבר בהפועל חיפה, אך הוא עדיין מתלבט אם לחזור לישראל ומחכה לתשובות מקבוצות אחרות. בתרבות, ירח הדבש שנהרס, נועה קירל חשברה, הושפזה בישראל עד שהצליחו לפנות זמן לחופשה הראשונה כזוג נשוי, אז אמרת ודניאל פרץ נצאו לקטוע אותה ולחזור לארץ. עכשיו קירל מושפזת בבית חולים, משפחתה מבקשת לשמור על פרטיותה. ואיילה חסון חושפת את ההטרדה המינית שעברה, הצמיד אותי לקיר ודחף לי את הלשון. העיתונאית ומגישת החדשות חושפת הטרדה מינית קשה שעברה בגיל 11 על ידי אביה של חברה, ומתארת חוויה מטלטלת. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה. היום מזג האוויר יהיה בעיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו, שימו לב, טפטופים בצפון, אבל בסך הכל הכללי מזג האוויר יחסית, צריך לומר, נעים. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר עם כל הכותרות ומוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כמובן ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה, כאן עם רדיו 90, יוצאים לדרך, אז בואו ככה נתכנס לתוך הסיפור הגדול. בכירים ואנשי מקצוע מזהירים כי ההסכם עם איראן מסכן את ישראל, כך הם מגדירים אותו. האיראנים לא מסכימים להסכם במסגרת הזו סתם. לפי ההזרה, הממשל האמריקני קיבל את התנאים המרכזיים של איראן. הבכירים טוענים כי האיום הצבאי האמין נשחק. דרישת תוצאת האורניום ממדינה הוחלפה בדילול האורניום בלבד. מערך הטילים והתמיכה בשלוחות הטרור אינם חלק מההסכם המתגבש. הבכירים אומרים, בעיקר אנשי מקצוע שעוסקים בסוגיה האיראנית במשך שנים, התריעו אתמול כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל. בעוד לשכת ראש הממשלה צריך להגיד, נזהרת שלא לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. הגורמים המקצועיים מציגים עמדה חריפה נגד המהלך המסתמן. האיראנים לא מסכימים להסכם במסגרת הזו סתם, הסבירו הבכירים. הצד האמריקני קיבל את התנאים המרכזיים שלהם. לטענתם, ההסכם יוביל באופן מיידי לפתיחת מצר הורמוז ולהחיית המשטר האיראני, צעד שהם מגדירים כסתירת לחי לציבור האיראני. רק בשלב מאוחר יותר, במדיניות של מה שהם מכנים תשלום באשראי, עשוי להתבצע טיפול ביכולת הגרעיניות של איראן. הבכירים משווים את המסגרת הנוכחית להסכם סיום מלחמה בעזה וטועים מה עלה בגורל ההתחייבות לפרק את חמאס מנשקור. מה יהיה עם המנוף המהותי של האמריקאים אם אחרי 60 יום של הפסקת אש האיראנים לא יתחילו בצעדים שנדרשים מהם? שאלו הגורמים, האיום הצבאי האמין נשחק עדק, וההבנה היא שבמסגרת אותם 60 ימים ארצות הברית מדללת את הכוחות שלה במזרח התיכון, וזה בעצם מקפל את המלחמה בסופו של דבר לחלוטין. בישראל חששו שטראמפ יתפשר על דילול האורניום המואשר שבידי איראן ולא ילך למהלך של הוצאת האורניום מהמדינה. הוא אומר, שימו לב, ניקח את האורניום או לארצות הברית או לפרק אותו באיראן. איש פשוט לא מאופס. אין דרך אחרת להגדיר את זה. נשיא ארצות הברית כתב ברשת הטור סושיאל שלו, כי עסקה בין ארצות הברית לאיראן צריכה להיחתם כבר מחר, כלומר היום ההסכם שלי עם איראן הוא חומה נגד נשק גרעיני. כתב הנשיא האמריקני, הם כבר לא רוצים נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה. לא באמצעות רכישה, פיתוח או כל צורה אחרת של רכש. טראמפ גם הזהיר את האיראנים וכתב כי אם ההסכם לא יחתם, יש לארצות הברית חלופה צבאית. זה האיום הקבוע שלו שהוא כבר חודשים מאיים אותו. הוא הבהיר, העסקה מתוכננת להיחתם מחר, כלומר היום, מיד לאחר חתימתה, מצר הורמוז ייפתח לכולם. מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלי עבר. בניגוד למאות מיליארדי דולרים של אובמה בתשלומים אליהם, כולל מיליארד ו-700 מיליוני דולר במזומן, שום כסף לא יעבור אליהם. קיצור, האיש מקשקש עצמו מכל כיוון אפשרי. הוא טען כי האורניום המאושר שמחזיקה איראן יאסף בידי ארצות הברית בזמן המתאים, כאשר הכל יהיה שקט. ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני הקבור עמוק מתחת להרי הגרנית, השקועים והעוצמתיים בזכות מפציצי הבי-2 היפים שלנו וטייסיהם המבריקים. נערבב אותו ונשמיד אותו באיראן או בארצות הברית. נערבב אותו זה אומר נדלל אותו, לכך הוא מתכוון. הוא חותם את הציוץ, אנו מצפים לעבוד עם איראן ועם כל המזרח התיכון גם בעתיד, בתקווה התהליך הזה יסתדר במהירות, בקלות ובצורה חלקה. אם זאת הוא איים, אם זה לא יסתדר, יש לנו את האלטרנטיבה האולטימטיבית, בתקווה שלא תשתמש בו לעולם. נו, מה אני אגיד לכם? האיש לא מאוזן, לא מחובר לעצמו, מספר לעצמו סיפורי סבתא, חי בסוג של סרט שאני חושב שרק הוא יודע אולי להסביר אותו, אם בכלל, אני לא בטוח שגם הוא יודע להסביר אותו, אבל בסדר, מה לעשות? זה מה יש. הוא התחיל את המלחמה הזאת איתם, והוא כנראה בוחר לסיים אותה בכל ענות חלושה. האיש החזק ביותר בעולם פתח פה במופע פנומנלי במזרח התיכון, נתן להם בראש, ואז ברגע אחד פשוט בחר להרוס את כל ההישג הצבאי שלו

עכשיו 6:19 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הפוליטיות לבוקר הזה, ויש כמובן לא מעט כותרות כאלו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית יוצאת אל הדרך, והצעת החוק הזאת היא צפויה כמובן לעורר סערה מאוד מאוד גדולה. השבוע היא צפויה לעלות בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. זאת הצעת החוק להקמת ועדת חקירה.

ממלכתית לאומית לטבח השבעה באוקטובר. לפי החוק, מחצית מהרכב הוועדה ימונה בידי הקואליציה, החצי השני ימונה בידי האופוזיציה, משום שהאופוזיציה כבר הודיעה שלא תשתף פעולה, הוועדה צפויה לפעול במעמד של צד אחד. הצעת החוק שעוסקת בהקמת ועדת החקירה שהגיש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, מקודמת בהוראתו של נתניהו, מבקשת להעביר את סמכויות מינוי הוועדה מהדרג המשפטי לדרג הפוליטי. בשבוע שעבר פורסם על כוונה בקואליציה להעניק סמכות חדשה למבקר המדינה, למנות את חברי ועדת החקירה לאירועי 7 באוקטובר, אם זאת הוחלט לגנוז את המהלך בעקבות צערה ציבורית שנוצרה. לפי טיוטת החוק שהופצה לקראת הדיון בוועדת החוק בחודש הקודם בכנסת, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושאי החקירה של הוועדה. עוד הוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל להתמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. אחת הסוגיות הבעייתיות ביותר היא אפשרות להעניק סמכויות כפייה בעלות אופי שיפוטי גם לחברי ועדה שאין להם קשר לעולם השיפוט. מעניין. כדי להפעיל את אמצעי כפייה בחברי הוועדה ידרשו לקבל אישור מחבר ועדה שקשיר להתמנות לשופט עליון, כלומר אדם בעל ניסיון משפטי של 10 שנים לפחות, ולא בהכרח שופט מכהן. זאת בניגוד לוועדת חקירה ממלכתית או אפילו ועדה בדיקה ממשלתית, שבהן סמכויות כאלה מופעלות אך ורק בידי שופט. טוב? מעניין. או שלא. תלוי את מי שואלים. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? עוד בפוליטיקה. טוב, ראש בראש המאבק בין בנט לאיזנקוט הראשות מחנה השינוי וגם היריבות ביניהם. לנתניהו כרגע ביד יש נכס עצום וזה הקרב בין השניים. כל עוד הם לא מתחברים הם יריבו אחד עם השני, והדבר הזה בטח יסדר להם לליכוד מה שנקרא לריב אך ורק עם עצמו, וזה דבר טוב. בינתיים, על רקע הירידה בסקרים של מפלגת ביחד, כן, מפלגה של בנט ולפיד, נרשמת בימים האחרונים מתיחות משמעותית בצמרת הקמפיין של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בכיר בסביבתו ממובילי הקמפיין הוביע ביקורת חריפה על הגורמים לקשיים במפלגה, ואמר, יש לנו שני פיגועים, כך הוא מגדיר את זה, פיגועים. אשכרה משתמש בטרמינולוגיה של המילה טרור, שזה בעיניי מדהים. בכיר אומר, אחד זה יאיר לפיד, מגדירים אותו כפיגוע, השני הוא ליאור חורב, היועץ תקשורת, אם לא יהיה שינוי נתקשה להתרומם. וסביבת בנט נשמעות טענות שלפיהן יאיר לפיד הבריח מצביעי ימין שתמכו בבנט. נו, חתיכת כלום ושום דבר, את זה לא ידעת לפני שהתחברת אליו? לא בדקת, לא עשית סקר, לא עשית בדיקת התכנות, אבל לשתות את הכסף של המפלגה שלו אין לך בעיה. ללכלך עליו ולהגיד שהוא מבריח לך מצביע ימין כדי להאשים אותו בזה שאתה לא מצליח לנצח את גדי אייזנקוט, זה נפתלי בנט. אתם רואים? זה נפתלי בנט. מי ששאל מי זה נפתלי בנט, זה נפתלי בנט. כולם אשמים בסביבתו חוץ ממנו. בעוד שהאסטרטג ליאור חורב שמונה לתפקיד לאחרונה מתקשה לחלץ את המפלגה מהמשבר, לדברי גורמים במפלגה, בימים האחרונים התרחשו עימותים משמעותיים בין מובילי הקמפיין, מצב שעשוי לחייב את בנט בקבלת החלטות בקרוב, אולי להגיד למר חורב שלום ולהתראות. ביחד אומרים שמדובר בעוד סיפור מומצא שגורמים עלומים שאיש לא מכיר אותם, ממציא אותם. וואו, מה אתם אומרים? טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? בינתיים יש כאילו סוג של מאמצים לביטול הפריימריז בליכוד, פחות מחודש מאז שפורסם כי ראש הממשלה נתניהו הציע לבחירי הליכוד וראשי הרשויות לבטל את הפריימריז במפלגה. אתמול דווח כי נתניהו ממשיך במאמצים לביטול הבחירות הפנימיות בפגישה עם ראשי הרשויות מרכזיים במפלגה. אמר ראש הממשלה כי בכוונתו לפנות לוועדה מסדרת אשר לדבריו תערב אותם בבחירות הרשימה לכנסת. נתניהו הצדיק את המהלך בחשיבותן של הבחירות ואמר כי אלו בחירות גורליות שצריך לעשות צעדים חריגים כדי להעביר רשימה שתוכל לפנות ליותר קהלים. אחד השמות של נתניהו סימן כמי שירצה להזיז מהמפלגה היא חברת הכנסת טלי גוטליב,
בתאים.

מדובר בחיפופי ידיים פנימיים בלבד. כאילו הם טוענים שנתניהו עושה את כל הדבר הזה בשביל דבר אחד, להשיג מה שנקרא את השריונים שהוא כל כך רוצה. זה מה שהם רוצים. טוב, בסדר. מה נגיד לכם? יכול להיות שזאת הסיבה, אני לא יודע, אני מסג מאמין בו, ולאן זה הולך? אני רק יודע דבר אחד, מי שמספר לכם סיפורי סבתא, אל תמהרו לקנות אותם, באמת, אל תמהרו לקנות אותם, בשום צורה.

שש וחצי עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקמים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. בישראל לוחצים לשחרר את פקק המתדלקים, כלומר אותם מטוסי תדלוק אמריקאים שבאו לחלץ לנו כאן עם סיפור המלחמה. עשרות מטוסים אמריקאים תופסים חנייה מתמשכת בנתב"ג,

ומאה ימים על חופשתם של מיליוני ישראלים, כמשבר חליית המטוסים בנתב"ג שהולך ומחריף, ומאיים על תוכניות הנסיעה יותר משני מיליון נוסעים. אתמול פורסם כי מסתמנים שני פתרונות אפשריים. בין הפתרונות שנשקלים, הצעה להעביר חלק מהפעילות לנתב"ג, לנמל התעופה רמון, וכן אפשרות לשינוי בלוחות הזמנים של טיסות הלילה, והסטתן לשעות הבוקר והצהריים. הדברים מגיעים ברקע הפרסום שלפיו רשות שדות התעופה מתריעים מפגיעת פעילות התעופה האזרחית בנתב"ג, בעקבות המשך הניית מטוסי התדלוק האמריקנים לנמל התעופה. בדרום שכונס הזהירו ברשות כי המשך תפיסת עמדות חנייה בידי מטוסים אמריקנים עלול להחריף את העומסים ולהוביל לשיבושים משמעותיים בפעילות השוטפת. המשמעות אם לא יפונו עשרות מטוסים צבאיים בימים הקרובים, צפוי ביטול של 2 מיליון ו-200 כרטיסים בין יולי לאוקטובר. וואו. ברשות שדות התעופה צויין כי הנמל פועל במתכונת מאומצת וכי כל פגיעה בזמינות העמדות וביכולת התפעולית עלולה להשפיע על חברות התעופה ועל ציבור הנוסעים. במהלך הדיונים הועלו גם חששות מהמשך השפעת המצב הביטחוני על ענף התעופה הישראלי, שכבר מתמודד עם אתגרים משמעותיים מאז פרוץ המלחמה. גורמים שמעורים בפרטים אמרו כי מתקיימים תיאומים שוטפים בין הגורמים האזרחיים והביטחוניים במטרה

השרה רגב המשיכה ומתחה ביקורת הנוכחותם של המתדלקים האמריקאים בנתב"ג, ואמרה, אין לזה צורה שלפחות יפנה את המתדלקים מפה. אם חוזרים למלחמה, מה יעשו? יחזירו אותם? זה חתיכת אירוע בעייתי. זה לא סיפור כזה פשוט. בואו. זה לא עובד כך. אם כאילו שאלתם את עצמכם איך זה עובד, כך זה לא עובד. זה עובד, זה לא רציני. טוב, גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק ובמשרד לביטחון לאומי מביעים ביקורת חריפה נגד היועץ המשפטי של המשרד, עורך הדין אריאל סיזל, וטוענים, תפקידו של היועץ המשפטי הוא להיות שומר סף ולא עציץ. סיזל אמנם מונה עוד בטרם כניסתו של בן גביר לתפקיד, אבל גורמים במערכת אכיפת החוק אמרו כי הוא נמנע מלהתערב בשורת נושאים שנויים במחלוקת, בקיצור הוא התיישר עם הסרגל. לא נעים לי לבשר לכם, אבל ככה זה עובד במדינה דמוקרטית. שר מכתיב את הקו שלו, והיועץ המשפטי מתכתב עם השר. הוא אמור לייעץ לו משפטית. אם הוא לא מסכים איתו, יש לו שתי אופציות. או להתפטר, או אני לא יודע מה. שר בן גביר אומר שמדובר בדיווח עוין, מגמתי ומתוזמן, שמטרתו לסכסך בין השר לביטחון לאומי לבין דרגי המקצוע במשרדו. היועץ המשפטי של משרד הביטחון לאומי, עורך הדין אריאל זיסל, הינו עובד מדינה מסור, איש מקצוע מהמעלה הראשונה, בשל עמוד שדרה יציב שמיישם את מדיניות המשרד לביטחון לאומי בהתאם להוראות הדין וכללי המנהל התקין. כך הם מגדירים את ההתנהלות פה. בסדר, אני אגיד לכם, אני לא כאילו נכנס לעניין הזה, כאילו, אתם יודעים. איי, שיהיו בריאים באמת.

עכשיו 6:38, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם פינת הספורט שלנו לבוקר הזה. ממש לפני שפתחנו את הבוקר הזה, סקוטלנד מנצחת את האיטי 1-0 במונדיאל, משער של מקין בדקה ה-28, אחרי 28 שנים, מגין נתן לנבחרת הבריטית ניצחון בחזרה למונדיאל, פיירו החמיץ הזדמנות גדולה בדקה ה-34. 28 שנים אחרי הופעת האחרונה בגביע העולם, סקוטלנד חזרה היום לקדמת הבמה של הכדורגל העולמי, ניצחון 1-0 קטן, גדול, על האיטי. הנבחרת של סטיב קלארק עמדה בלחץ במשחק שאסור היה לה לפשל בו, ועשתה צעד משמעותי לעבר שבירת המחסום ההיסטורי של שלב הבתים, בזכות שער של מלך השערים הנוכחי שלה, ג'ון מקין, בדקה ה-28. לא סתם, זה נגמר בדקה ה-28. נקודת ציון יפה כזאת. מנגד על אף משחק חיובי מבחינתה, בו יכלו להשפוט את התוצאה מספר פעמים ואף לבצע מהפך, הייתי ופרנזי, פיירו, זה ראו של, כן, זוכרים, ירדו מנוצחים במשחק החזרה שלהם אחרי 52 שנים מאז הופיעו בפעם האחרונה במונדיאל. למרות זאת, הנבחרת של סבסטיאן מיינה, שלא שכח במדינה אפילו יום אחד עקב המצב הביטחוני, הוא לא נכח שם, ממשיך להיות אחד הסיפורים המרגשים של הטורניר, אשר היא מתמודדת עם מציאות קשה במולדת שלה. יפה, טוב, בסדר, מונדיאל הזה, אתה צריך להגיד רגע, בכנות המונדיאל עוד לא הניע. אפילו ברזיל לא באמת הניע, ויניסיוס מצליח להשוות בדקה 32 בטקו 1-1 של ברזיל מול מרוקו, משער של סייברי בדקה 21. שלב הבתים מביא איתו מעט מפגשים ששתי הענקיות, הראשון שבהם ענה על הציפיות, לפחות באופן כמעט חלקי. ברזיל מרוקו הזניקו את הטורניר שלהן עם 1-1 בניו ג'רזי, כזה שהתחלק למחצית ראשונה קצבית ונהדרת ומחצית שנייה רגועה יותר. אסמאעיל סייברי הבקיע לאלופת אפריקה בדקה 21, ויניסיוס ג'וניור השווה

בדקה 11 דקות לאחר מכן, וקבע חלוקת נקודות די מוצדקת. יש כאלה בעולם שרוצים לראות את ברזיל חוזרת להניף את הגביע אחרי ארגנטינה. זה פעם היה, אתם יודעים, המונדיאל של הדרום אמריקאיות, כן? היום זה פחות שם. בעיקר אירופה לוקחת את הגביעים, למעט כמובן המונדיאל הקודם של מסי. ששם צריך להגיד בכנות, עוד לא התחיל המונדיאל. זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, כמו שאומרים. עוד לא הניע העסק. הבוקר, ממש עוד כמה, עוד 20 דקות. בסוף השעה הזאת, בשבע בבוקר, אוסטרליה משחקת מול טורקיה, ו... אולי אפשר סוף סוף לדבר על משהו שאמור לקרות היום, כן? שתי נבחרות שסוף סוף אנחנו מחכים לראות כדורגל טוב, גרמניה ב-8 מול קורסאו, והולנד ב-11 מול היפנים. שני משחקים מעניינים, טובים, ואז אפשר יהיה להתחיל להגיד, המונדיאל באמת התחיל. כי כרגע הוא לא באמת התחיל, בואו נקרא לילד בשמו, זה עדיין לא שם. ממש לא שם. טוב, בינתיים משחקי היום השלישי של המונדיאל כבר יצאו לדרך, הנבחרות הגדולות שבהן מתחילות להיכנס לעניינים, ומשאיר מקום לגיבורה מפתיעה חדשה. היה לנו את מונדיאל הוואר, היה לנו את מונדיאל הוובוזולות, זוכרים? מונדיאל הוובוזולות? ועכשיו יש לנו את מונדיאל הפסקות השתייה, זה כאילו חלקו את הכדורגל כמו בכדורסל לרבעים. באמצע המחצית הראשונה, בדקה שאינה קבועה, שתי הנבחרות יוצאות, מתי שהשופט צריך לשתות, מתי שהוא צמא. שתי הנבחרות יוצאות להפסקת שתייה של 3 דקות, בלי קשר למזג האוויר במשחק. בלי קשר. מונדיאל 26 מתקיים ב3 מדינות שונות, ורואים משחקים יוצאים לדר ב-13 שעות שונות. הוא הראשון בו יש הפסקת שתייה בכל המשחקים. בלי קשר למזג האוויר, ניסיון להעניק תנאים שוויוניים ככל האפשר. אם צריך או לא צריך, תעצרו לשתות. ההסבר הרשמי איך לא הוא שינוי האקלים. מזג האוויר המשתנה הוא אחד הסיפורים הגדולים של המונדיאל, המועדונים שנערך גם בצפון אמריקה, והוא כולל שילוב בין תנאי חום חריגים לסופות ברקים. בהתחשב הפיזור הגיאוגרפי בשעות השונות, שיש משחקים בשעות הצהריים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זה בלתי נמנע, ייתכן כי ההתחממות הגלובלית תוביל להכרח בו תהיה הפסקת שתייה בכל משחק, בטח בחודשים מסוימים בשנה. עכשיו, יש לזה גם פן כלכלי כמובן. בעקבות זאת יש לא מעט קולות שטוענים שכל האירוע הזה הוא בכלל אירוע שנולד ממניעים כלכליים. פשוט כי הוא מאפשר עוד שתי הפסקות פרסומות של 3 דקות באמצע המשחק בכל העולם. תחשבו על זה. כל מי שמשדר את המשחק יכול לצאת להפסקת פרסומות של 3 דקות. זה המון כסף. המון כסף, זה סכומים מטורפים, לא בעזבו בישראל, ישראל זה צ'קומוקו, תשדירי שירות, אני מדבר בעולם, זה סכומי הטק. אם יש 104 משחקים, בכל משחק יש חלון של 2 דקות ו-10 שניות לפרסומות, מדובר ב-450 דקות של פרסומות, כמות השקולה ל9 שעות או 6 משחקי כדורגל, מאפשר לפיפה להכניס סכום גבוה בזכות העלייה בשווי זכויות השידור, בדומה למה שיקרה במופע המחצית, בגמר המתקרב ב-19 ביולי. הוא לא כזה מתקרב, אבל זה יהיה שם. הבנקאי מייקל ג'ונסון מ-S&P טען כי משחק כדורגל בשלבים הגבוהים יכול להגיע להכנסות דומות לזה של הסופרבול, בזכות זמן הפרסום הנוסף, באמצע המשחק, בטח בשלב התחלתי, בו אנחנו הצופים עדיין לא רגילים להפסקות שתייה, קהל הוא מין קהל שבוי, ולא מבין שהוא יכול לקום למשל לשירותים. למשל. טוב, קצת כדורגל ישראלי בכל זאת, מוחמד אבו פאני יוצא לאתגר חדש בקריירה, הקשר הישראלי שגדל במכבי חיפה ועזב אותה לטובת פרנץ ורוש, שמצטרף לכוכב האדום בלגרד אחרי 3 שנות בהונגריה. הוא חתם באמצעות עידן אבו, בן אבו ומיכאל אינגלידיס, הבן של ג'ק אינגלידיס, קשורים לסוכנות שחקנים. הכוכב האדום שילמה לקבוצתו לשעבר 1.2 מיליון יורו באופן מיידי, ותצטרף, תצטרך לשלם עוד 300 אלף יורו בונוסים, כך שסך העסקה עשוי להגיע ל1.5 מיליון, הוא צפוי לחתום לחוזה 3 שנים במדעי הכוכב האדום, ובמסגרתו הרוויח 600 אלף יורו לעונה, בנוסף לבונוסים שונים. ולחשוב ולדמיין שיש פה כאלה בישראל, בפאנלים למיניהם, שחושבים לרגע אחד שעוד אפשר היה להחזיר אותו למכבי חיפה.
והפועל תל אביב מנסים להשלים את העברת טיאמו קודיארה, שצריך לקבל החלטה סופית עם בני משפחתו האם לחזור לשחק שוב בישראל.

לאחר השלמת מכירתו של לואיזו מהכוכב האדום, שצפוי לחזור ולשחק, יותר נכון, צפוי להצטרף ולשחק עם אבו פאני בכוכב האדום בלגרד, ששואבת מפה מהליגה הישראלית לא מעט כוכבים בשנים האחרונות.

עכשיו 6:51, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. מה קרה לנועה קירל? כל ישראל מודאגת, שואלת, לא מבינה מה קרה אחרי שני מופעי ענק שהצליחה להרים. נועה קירל ודניאל פרץ סוף סוף הצליחו לחבר את הזמן הפנוי לירח דבש, והם טסו ליפן רק חצי שנה אחרי החתונה. וואי, עברה חצי שנה? איזה מהר. אבל החיים היו תוכניות משלהם, ואחרי שהשניים נחתו בטוקיו, הכוכבת פשוט חשה ברע, עלתה מחזרה על מטוס לישראל, והושפזה בבית חולים במרכז. עכשיו היא מאושפזת בבית החולים תחת סודיות מוחלטת, שמשפחתה מבקשת לשמוע על פרטיותה. ירח הדבש מגיע אחרי תקופה עמוסה בחייהם של השניים. קירל הייתה עסוקה בלהרים את המופעים שלה באמפי מקס לייב פארק שבראשון לציון, וגם בעוד פרויקטים נוספים. במקביל, פרץ היה בלוז אימונים שוחק עם משחקים מעבר לים. השבוע אפילו חתם רשמית על חוזה שמן לארבע שנים בסאות'המפטון. בנובמבר האחרון, אם מישהו הספיק לשכוח, השניים נישאו קודם כל באירוע אינטימי ומצומצם ביפו, מול מאה קרובי משפחה וחברים טובים בלבד. יום למחורת, הם כבר הרימו הפקת ענק מטורפת במלון הילטון שבתל אביב, לעיני לא פחות מ-1,000 אורחים, בעיקר מתעשיית הבידור. עכשיו היא מאושפזת, ואף אחד לא יודע מה קרה לה, מה גורם לזוג לבטל את ירח הדבש שהם כל כך חיכו לו ביפן, ופשוט לטוס חזרה לארץ, ישר להתאשפז בבית החולים. אין לי מושג מה קרה לה, ואני מאחל לה כמובן מכאן להחלמה מהירה ובריאות איתנה, ושרק תהיה בסדר, זה הכי חשוב, אני חושב, לא? לחלוטין. טוב, אלן מירן, על ישראל, איך אפשר בכלל לחזור על מה שנעשה לכם כעם ולעשות אותו לאחרים? השחקנית זוכת האוסקר שהותקפה ברחובות לונדון וכונתה כלבה ציונית, הבהירה את עמדתה כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואומרת, יש לי חברים יקרים רבים מישראל, כוחות אפלים עולים בכל מקום. מירן מבקרת בימים אלו בסיציליה, לרגל קבלת פרס מפעל חיים פסטיבל, נשאלה על התקרית שהראה למעשה כבר בנובמבר, אך שבה לכותרות בשבועות האחרונים לאחר שסרטון שבו היא תועדה במזרח לונדון עם בעלה, במאי האמריקני טיילור הקפורד, צף מחדש. אני הותקפתי בטעות בידי אדם שאולי היה נלהב מדי, או אולי לא יציב נפשית לחלוטין, אמרה מירן, שציינה בעבר כי היא מאמינה בזכות קיומה של ישראל. כזכור, גם גילמה את ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר בסרט גולדה של גיא נתיב. זוכת האוסקר קראה להיזהר ממה שקוראים ורואים ברשתות החברתיות, ולאחר מכן ביקשה להעביר את עמדתה כלפי ישראל ויחסה לפלסטינים. כוחות אפלים עולים בכל מקום, אפילו במדינה כמו ישראל, אמרה, אך אפשר איך אפשר בכלל לחזור על מה שנעשה לכם כעם ולעשות אותו לאחרים? זה נקרא פשעים נגד האנושות. הוסיפה במה שנתפס כבין השוואה בין מה שהחמאס עשה לנו בשבעה באוקטובר למה שישראל עושה במלחמה בעזה. אתם מבינים? בסוף הוליווד משתלטת על הטינופת, אין מה לעשות. היא אומרת, יש לי חברים יקרים רבים בישראל, הקהילה האומנותית והאינטלקטואלית בישראל יוצאת דופן. נולדתי בסוף מלחמת העולם השנייה, גדלתי באירופה שלאחרי, ההבנה של דור ההורים שלי לגבי מה שהתרחש בשואה הייתה עמוקה ומשמעותית כל כך, לכן הקמת מדינת ישראל הייתה רגע חשוב מאוד. אולי זה נעשה בדרך לא נכונה לחלוטין, במקום הלא נכון, אני לא יודעת, אבל משהו היה חייב לקרות אחרי הזוועות הללו. טוב, בת 80, מה נעשה? מה נאחל? מה נגיד? אין מה לעשות. בסוף בסוף, יש גם דיפ סטייט בעולם התרבות האירופאי. אין מה לעשות. זה גם שם עובד אחר הזה. ולצערנו הרב, זה מצליח לשלוט גם בהם. כן, אין, ככה זה. טוב, תחזית מזג האוויר. היום, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אלו שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אם אתם נוסעים צפונה או באים מהצפון, ייתכן טפטופים בצפון, בבוקר. הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר מזג האוויר פחות או יותר אותו דבר. הטפטופים יכולים גם להגיע למצב שהם יגיעו אלינו לכאן, לצפון. גם את הדבר הזה כדאי שתיקחו בחשבון בצורה כזו או אחרת. רק אם בא לכם. זה הכל, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. קודם כל, שמחתי לחזור ואני שמח לבשר לכם.

לכם שאנחנו נהיה כאן כל בוקר ונעשה ביחד כותרות. שש בבוקר כרגיל, משכימים, חוזרים. נספר לכם שבשתיים בצהריים אנחנו נפגשים עם התוכנית החדשה שלנו, 90 פלוס מינוס, שעתיים של קלאסיקות אדירות עם מוסיקה טובה. זהו, לי קוראים נועם אמיר, לא נותר לי רק לאחל לכם רק דבר אחד, שיהיה לכם בוקר טוב ויום טוב, ביי ביי.

0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם כזה אם יחתם, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר רמש גורם דיפלומטי בכיר לישראל היום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגיות הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה

0: אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייכשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. המשמעות, אין תנועת רכבות מן העריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. לא ברור עדיין מתי תתחדש תנועת הרכבות הסדירה. אימת התנים בחופי הכנרת. לאחר תקיפת הנופשים בסוף השבוע ופציעתם של כמה מהם, תנים נצפו שוב הלילה בחוף דוגית. אחד מהם נלכד. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה טקו אחת במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הלילה הסתיים בטקו אחת המשחק בין נבחרת קטר לנבחרת שוויץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה בקליפורניה. במשחק שהסתיים לפני כשעה גברה סקוטלנד 1-0 על האיטי. וב-NBA יש אלופה. ג'ייסון בונסון סחף את הניו יורק ניקס לתואר שלישי בתולדותיה והוביל לניצחון במשחק החמישי בסדרה מול סן אנטוניו 94-90. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. ברשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.

0: כל בסדר? כולם כאן? כל העמדות מאוישות?
1: רגע, רגע.
0: כל הרגליות מוכנות?
1: נפתח את הרגלית שלי של הטלפון.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זהו. אפשר להתחיל. הרגלית פתוחה, הטלפון ניצב מולי יפה יפה.
0: שלום ובוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם?
1: בסדר גמור, בוקר טוב.
0: הכל בסדר, אנחנו על יום ראשון בשבוע, בהחלט, בהחלט, שבוע טוב. בוא נראה איפה אנחנו עומדים, חברים. 7:05 כאן אצלנו, 14 ביוני 2026, כפתט בסיוון, תשפ"ו.
1: כפתט, אנחנו מכירים כפתט.
0: מאיפה אתה מכיר כפתט?
1: יש לך כפתט בנובמבר.
0: אתה יודע מה קרה.
1: נו, אבל מה עם כפתט בסיוון?
0: נכון, הנה, עכשיו כתבת בסיוון.
1: בטוח היה משהו בכפתט בסיוון.
0: ממש ממש אמצע יוני, וממש ממש ממש סוף סיוון. זהו, סיוון הולך וזה ונמוג לו, ותכף אנחנו כבר, תכף אנחנו בתמוז, תכף אנחנו נהיה בתמוז. מה שלומכם?
1: וואלה, בסדר, תודה.
0: שליח,
1: תודה על ההתעניינות.
0: כן, אני תמיד רוצה לדעת שכולם בסדר, אתה יודע.
1: לא, זה חשוב, להתעניין זה חשוב. אני לא תמיד מתעניין, אני מודה.
0: בסדר, לא חובה.
1: כן, כן, כן.
0: אין הדדיות. אין הדדיות בהתעניינות. טוב, אוקיי, מה הולך להיות השבוע מבחינת... לאיזה משחק אתה מחכה?

0: אחרי שמרוקו...
1: שלא ראיתי את זה באחת בלילה.
0: לא ראית, אבל זה היה...
1: היו לי מחשבות, אני לא אשקר לך,
0: אבל קרצתי כבר. אבל זה היה המשחק שכאילו חיכו לו, המשחק הראשון שחיכו לו.
1: כן, ואחד אחד, נגמר.
0: ומה עכשיו מחכה? למה אתה מחכה, נו?
1: לא יודע, אין לי משהו בראש שאני... אני מחכה לראות מסי, אני מחכה לראות רונלדו, אני מקווה ומייחל למפגש של אחד נגד השני.
0: לא, אבל המשחק הבא שבטוח יהיה שאתה... אין כך, חשבתי שאתה מחכים...
1: קודם כל עכשיו יש אוסטרליה, טורקיה, שידור חי, אנחנו נעדכן כמובן אם אתם זה...
0: אה, לא מעניין.
1: אם יפול פה שער.
0: אבל טוב שנותנים את המשחקים הלא מעניינים בשעות הלא מעניינות. אוסטרליה, טורקיה, לא מעניין. טוב, בסדר.
1: קשה, קשה, קשה מאוד עם השעות האלה. זה כן. מונדיאל שהוא מאוד מבאס מבחינת השעות. כן.
0: אבל יש משחקים שהם סבבה מבחינת השעות.
1: יש לך איזה 7 בערב,
0: כן.
1: 8, אבל הרוב זה אוקיי. מ-10 בלילה ואילך, ו-2 בלילה ו-5 בבוקר, וכל מיני כאלה שעות מעצבנות.
0: טוב, תשמע, דבר ראשון שנתחיל איתו זה שהעסקה, וזה תכף מדבר על זה, על היתרונות, על החסרונות ועל ה... ועל ה... על החסרונות בעסקה,
1: ועל
0: עוד
1: יותר חסרונות.
0: ועל עוד יותר חסרונות. לא, נדבר גם על החסרונות בעסקה, שצריך להדגיש את זה.
1: גם על החסרונות נדבר. לא רק על החסרונות, גם על החסרונות.
0: וגם על עוד חסרונות שיש בעסקה. נראה, כאילו נזכור את העסקה הזאת מכל הכיוונים.
1: נעבור על הכל. חסרונות, חסרונות, עוד חסרונות.
0: כן, נדבר על זה בהמשך. יפה, אז טוב ש...
1: אפשר גם לדבר על היתרונות. של האיראנים. נעבור על הכל, על הכל נעבור, הכל בסדר.
0: לא, תמיד אומרים על האיראנים שהם לא מנצחים באף מלחמה ולא מפסידים באף מסע ומתן. והם הוכיחו, יכול להיות שהם הוכיחו את זה, יכול להיות. בסדר, אז נדבר גם על זה, נדבר גם על זה. אילון מאסק הפך להיות טריליונר, טריליונר. זה 1,000 מיליארד כסף, כן?
1: יש לו 1,000 מיליארדים לבן אדם. מיליארד אחד,
0: בעניין
1: הזה... אתה יודע, אם יש לך מיליארד אחד אתה מתנדנד.
0: כן.
1: לא בטוח
0: שיהיה בסדר. אתה יכול להפסיד אותו גם.
1: תהיה יציב, ולך תדע, פתאום שכירויות עולות.
0: אתה גם יכול להפסיד את התחתונים ממיליארד אחד.
1: בטח, בקלות.
0: כן, 2 מיליארד.
1: עשית הצעת 2 לא נכונים, תק אף לך מיליארד.
0: 2 מיליארד אתה...
1: קנייה לא חכמה, השתוללת קצת את זה.
0: 2 מיליארד יותר טוב, יותר טוב, אבל עדיין.
1: כן, 10 מיליארד אתה פה, אתה מתחיל להיות כבר רגוע.
0: כן, 100 מיליארד.
1: אתה אומר, יש מצב שגם הילדים שלי גם מסודרים.
0: אבל 1,000 מיליארד זה כנראה סבבה. לגמרי.
1: אם הוא בא עם 1,000 מיליארד האלה, עכשיו נכנס לקזינו.
0: נו, שמת הכל?
1: שמת הכל ברולטה על אדום, או שחור או אדום, יש לך 50 איזה.
0: נו.
1: תחשוב שהוא עושה את זה.
0: נו.
1: וזהו, או שהוא מכפיל את הכל.
0: ואיפה לרולטה יש כסף לתת לו?
1: הוא ימוטט את כל ה...
0: בקיצור, רגע, אז אני רוצה לשאול, אז תראה, אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ואתה יודע, אתה, כל פעם אנחנו בלילה של, שמעלים את הדלק ב-20 אגורות, אנחנו הולכים ב-12, ב-11 בלילה, לפני העלייה של הזה, כמו גנבים,
1: עם הג'ריקן ביד.
0: להשיג את המחיר הישן,
1: את ה-798 ולא שיעלה 803.
0: ואתה אומר, עקצתי פה את המערכת.
1: יש לי עכשיו טנק שלם במחיר הזה, אני גם נוסע ברגוע.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, איפה אתם מרגישים שאתם...
1: וגם, סליחה שנייה, גם מנער כמובן את הצינור של הדלק בסוף התדלוק, שהחיוב כבר יצר, עדיין יש כמה טיפות, אתה אומר, כמה טיפות האלה זה עוד 700 מטר נסיעה.
0: איפה אתם מרגישים הכי עולב שבעולבים, שבלחסוך, שבחסכונות של של הדברים הכי קטנים.
1: ברמת החסכנות, הבונקריות,
0: הכי קטנה, מטופשת.
1: שזה כבר ברמת המגיל.
0: לסחוט ממש את הלימון, ליטרלי.
1: בטח, בטח, בטח.
0: כי עוד לימון, אני לא אפתח עוד לימון שיש לי פה.
1: מי יפתח עוד לימון? תגיד לי, מה נראה לך? אתה עוד רוצה עוד לימון? תכין תחינה. אני לא פותח סתם עוד לימון עכשיו.
0: אז אנחנו שואלים אתכם איזה, איפה אתם מרגישים שאתם חוסכים? זה כבר לא חוסכים, זה כבר ממש...
1: קשה עכשיו עם לימונים.
0: כן? אני
1: אין על העצים עכשיו, זה קשה.
0: אז בקיצור, אנחנו שואלים אתכם מתי אתם מרגישים שאתם באמת כבר מגרדים את סוף העולב של העולבים של החיסכון. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
1: כן, ההודעה היא חינם, אנחנו לא גובים תשלום, לא בטלגרם ולא בוואטסאפ.
0: גם הרדיו חינם.
1: גם ההתקשרות לרדיו, שיחת חינם, הכל חינם.
0: גם הרדיו עצמו, הזנה לרדיו חינמית.
1: הכל היא חינמית. הכל פה חינם.
0: בקיצור, אז הוואטסאפ שלנו זה...
1: אפילו אהבת חינם אנחנו נותנים פה.
0: כן, אז איך קוראים לזה? הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, אתם יכולים גם לכתוב שם. איך אתם חוסכים ממש בסוף של החיסכון, כאילו מגרדים ממש את ה...
1: משהו עם הילדים.

0: עם הזה, במשרד, בהכל, בבית, במטבח.
1: נכון. להבדיל מאילון מאסק שיכול כבר להרשות לעצמו. אז זה מה שאנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ, בטלגרם. רוצים להשתעשע איתנו בחידון אקטואליה?
0: הרבה יותר מנשמח לעשות את זה.
1: רוצים להתקשר לרדיו?
0: זה שאלה בכלל.
1: רוצים לעלות לשידור?
0: מה זה? זה מה שאתה שואל, אתה מעליב אותי, ברור שאני רוצה לעלות לשידור.
1: אז אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: כן, תנו לנו את הספתח של השבוע איתכם.
1: כן, למה לא?
0: בשיחת טלפון.
1: יכול להיות נחמד ביותר.
0: שמי שמתקשר ביום ראשון לרדיו, שזה היום האידיאלי,
1: כל השבוע שלו יהיה מאושר.
0: פותח לו את השבוע, זה מזל גדול מביא.
1: כן, כן, זה אושר גדול, אז כבר אתם יכולים להתקשר 1-2-1-2-90-90-90 לטלפון, אני תכף נהיה עם המאזין הראשון כמובן. אני כבר אומר שהמילה מונדיאל תוזכר באיזשהו שלב של החידון. היא תוזכר.
0: ולא שאלות עכשיו שאתה צריך להיות גאון כדורגל. זה ברמת הצבע הדימות של נבחרת ברזיל.
1: ברזיל? ירוק?
0: צהוב.
1: צהוב
0: ירוק, אבל הרוב זה צהוב.
1: אוקיי, בסדר. אז כזה. אז תתקשרו אלינו ותעלו לשידור והכל יהיה בסדר. 1-2-1-2-90-90-90.
0: בסדר.
1: טוב, אתה ערוך, אתה מוכן.
0: אפילו מעט נרגש. כן, בטח, בטח. מה זה?
1: אוקיי.
0: אנחנו
1: כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה, ובוקר טוב, ושבוע טוב. והנה ברונו מרס. הוא שיר משנות ה-60.
0: סוף של סרט משנות ה-60.
1: כן, כן, כן. שהזוג...
0: ים.
1: שהזוג בכל זאת הוא ביחד הזוג.
0: כן, בחוף. הוא הלך להתבודד ופתאום הוא רואה אותה שם.
1: יואו, איזה מרגש.
0: מתקרבים בחוף, גלים מתנפצים. כלב רץ פתאום מושכו במכנס למטה, מציק לו, מפריע לו, מעיק עליו.
1: אבל עכשיו אתה מעיק עליו.
0: ועל פתיח אפשר לדבר, זה לא... עכשיו מתחיל השיר.

0: מסכן הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. אנחנו הבוקר ברדיו 90, ואנחנו הבוקר שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, כשאתם רואים את האלון מאסק הזה עם המיליארד, טריליון מיליארד כסף של המיליון של המיליארד של האלף שיש לו הכל.
1: אין סוף, אין סוף כסף.
0: אז אתם, ואיפה, אז אנחנו שואלים אתכם ואותנו בעצם, באיזה דברים הכי קטנים שאתם מרגישים עולב העולבים שאתם חוסכים כבר בהם, איפה אתם חוסכים עד הסוף, ואתם מרגישים שכבר הגזמתם אפילו בלחסוך. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-53.

0: 9, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אגב, לוואטסאפ אפשר גם לשלוח הודעה קולית, אנחנו מעודדים את ההודעות הקוליות, כי ככה נוכל לשמוע את כולכם. ולהתקשר אלינו לרדיו, אפשר גם הבוקר הזה, לטלפון 1-2-1-2-90-90-90, חידון אקטואליה, כרגיל, שאלות, מכאן ומשם, מפה, מעכשיו, מלא מזמן, וכל מה שאתם צריכים זה לענות עליהם, גם לזכות בפרסים, מי שזוכה במקום הראשון.
1: ולבחור שיר אגב,
0: כל אחד יכול
1: לענות על חמש, האורחים המוזיקליים של הרגע.
0: וממש יכולים לבחור שיר, ואנחנו ננגן אותו בו ברגע.
1: ואז בזכותכם, כולם שמעו את השיר שלכם.
0: כיף גדול.
1: אתם החלטתם, אתם קבעתם את
0: ה... כיף גדול. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך לא יהיה מיכה סלאמה.
1: לא יהיה?
0: ואתה יכול לתאר לעצמך מדוע.
1: בטח הוא ראה את ברזיל מרוקו בלילה, את המשחק. זה פתאום בבוקר.
0: אבל השיר שיר בשירה בציבור, ואנחנו כאן 9:30 ורוצים להתחיל בכותרות החדשות. היום יחתם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כך לפי טראמפ. ישראל מודגת לפי ההסכם המסתמן, הגרעין לא יצא מאיראן, אלא ידולל וישאר בידי האיראנים. אין טיפול במערך הטילים הבליסטיים, איראן לא תידרש להפסיק לתמוך בפרוקסי. ישראל תוגבל מלהילחם בלבנון, ובהדרגה טהרן תקבל כסף שייצב אותה כלכלית. יפה, בסדר, בסדר, הכל
1: הישגים. אי אפשר להגיד שטראמפ לא עמד במילה שלו. לפני שבוע הוא אמר שבקרוב מאוד הוא יכריז על הניצחון המוחלט. הנה, הניצחון המוחלט. נכון, לא, בסדר, לא של הצד שאנחנו רוצים, אבל בסדר, הכל טוב. הוא לא אמר של מי יהיה הניצחון המוחלט.
0: אז לא הבנתי איזה דברים כן הוא קיבל בהסכם הזה.
1: מה קרה לך? פותחים את הורמוז, שהיה פתוח עוד מלפני המלחמה. טוב, אחלה.
0: תראה, לא יצא אלא ידולל, יכול להיות שכאן תמון הדבר הטוב. כי יכול להיות שדברים לא צריכים להוציא אותם, אלא לדלל אותם.
1: טיפה לדלל.
0: למשל, שן שמציקה לך, והרופא אומר לך, אני הולך לעקור לך.
1: אני לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. אל תעקור ולא נעליים ולא כלום, תחזיר את הצוות למקום. אני תרביץ פה דילול ונתחיל עם דילול.
0: לא צריך להוציא דברים. אנשים ישר מוציאים דברים.
1: הבישי שאומרת, שמה, זה כבר לא זה, אני רוצה להיפרד אחרי 4-5 שנים. אתה אומר, מה להיפרד?
0: את רוצה להוציא אותי ממערכת היחסים?
1: מה, זה ככה?
0: לא,
1: תדלל קצת, נעבור לפעם, פעמיים בשבוע.
0: כן, דילול.
1: מה עכשיו להוציא אורניום וגרעין?
0: לא להוציא, לדלל. יכול להיות שזאת, זה הפתרון לכל הבעיות שלנו בחיים.
1: מדהים.
0: ההנחה היא שההסכם ייחתם היום, אבל רק בצורה דיגיטלית, באופן דיגיטלי, בצורה מקוונת, ללא לחיצות ידיים. טראמפ אגב חוגג היום יום הולדת עם קרבות UFC במתשאות הבית הלבן. זה כמו אגרוף, נכון?
1: מכות כזה, כן.
0: ואחר כך הוא ימריא קצת אגרוף וזה, ואז הוא ימריא...
1: ככה כמובן להתאגרף, קצת מכות, קצת אלימות קצת, ואז כאילו...
0: ואז הוא יכול להמריא לצרפת, זה יקרה ביום שני.
1: הוא אומר, אם לא מכות לאיראנים, לפחות מכות לזה שיעמוד מולי בעז.
0: ושם יקדם את ההסכם ואת פתיחת הורמוז. וכך אנחנו נשארים עם איראן.
1: אוקיי, איראן, חיזבאללה, חמאס, הכל. כן, טוב, כל החבילה.
0: נטפל.
1: בטח.
0: עניין אחר לגמרי, הטריליונר הראשון בהיסטוריה, אילון מאסק, עם פיקט ספייס.
1: ברכות, אילון.
0: בבורסה, והמניה זינקה ב-23%. למה לא קנינו ספייס אקס?
1: מי אמר לך שלא קנינו?
0: תראו, תראו. כמה שמת?
1: לא רואה את החולצה החדשה הזאת שבאתי איתה היום? מה אתה חושב?
0: שווי החברה?
1: שזרקתי על עצמי פושטי כזה.
0: $2 טריליון, זה שווי החברה, והזינוק הפך אותו לראשון בהיסטוריה שחוצה את רף $1 טריליון בהונו האישי שלו, שלו עצמו, זה שלו. החברה מנסה לבנות...
1: איך זה נראה באפליקציה של הבנק? הספרות, כאילו, זה צריך ל...
0: כן, אם זה יותר...
1: להגדיל, אין מקום במסך.
0: לא, אבל גם אם הכסף שיש לו זה יותר ממה שיש למדינה, אז איך יש לבנק את הכסף לתת לו את זה? אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אבל אני לא יודע אם לבנק יש את הכסף לתת לו, זה מספרים בסוף שכתובים שם. הוא לא יבוא ויגיד, שלום, אני מעוניין בבקשה למשוך את כל הטריליון שלי. תן לי עכשיו את הטריליון שלי.
0: לא, מה זאת אומרת, כתוב.
1: אין כסף, הכל זה מספרים בסוף.
0: אתה עושה צחוק מכסף, באמת.
1: לא, אין כסף, אין נייר, נגמר הנייר.
0: בסדר, לא נייר, אבל זה כסף, יש לזה משמעות.
1: הם אומרים, כן, יש לנו. כותבים מספר, יש לנו.
0: אוקיי, okay. Okay. בקיצור, החברה הזאת, הספייסקס שלו, מנסה לבנות תקשורת סלולרית מהחלל ולקדם תיירות חלל גם. בשל המשבר האנרגיה בכדור הארץ, החברה תנסה לחפש משאבי אנרגיה בכוכבים אחרים כמו הירח.
1: טוב, הוא, זה כבר כדור הארץ קטן עליו.
0: כן.
1: אבל, גם למאדים, אגב, הוא רוצה כבר ליישב את מאדים וכזה.
0: נכון,
1: נכון. מעניין נכון. מאוד, מאוד יפה.
0: מה שמעניין, ששמעתי את זה, מה החברה הזאת עושה, שבגלל שיש... כל אחד רוצה ב-AI לשאול שאלות, זה דורש אנרגיה עצומה שאין לכדור הארץ כבר. עוד מעט לא יהיה לכדור הארץ.
1: והחום גם, זה גם מייצר המון חום.
0: ולכן הולכים לירח.
1: קר שם.
0: ולקחת... עכשיו, זה לא טוב כל הדבר הזה.
1: למה בעצם? מה הבעיה?
0: כי...
1: יש לך ירח פה קרוב, מרחק שמבחינתו זה מרחק קפיצה. זה כמו שאתה קופץ עכשיו...
0: לא, כי אנחנו מכלים את האנרגיות על כדור הארץ, ואנחנו מתחילים לדרוש אנרגיות מהחלל.
1: שלא יבואו לנו בתאיות חייזרים פתאום, יסתובבו בשביל החלב,
0: זה לא נראה לך, לא תקין כל האירוע הזה?
1: זה אלה הרסות כדור הארץ, באים עכשיו לקחת את האנרגיה שלנו.
0: בדיוק. כדור הארץ כבר לא מספיק לנו לחרב אותו, אנחנו צריכים לחרב כבר עוד כדורים.
1: עולים כבר למעלה.
0: כדור הארץ הוא לא, הוא לא, אתה יודע, זה מה שיש, זה מה שקיים. אין עוד.
1: מעניין אם אילון מסק נכנס, אבל כמו כולנו, נגיד, לאפליקציה של חברת ביטוח, לראות כאילו את הקרן השתלמות שלו, לראות כאילו
0: מה יסתה. לראות אם זה עלה או
1: ירד. או אם מתמקח על הדמי ניהול שם, של הזה, פעם בשנה כזה.
0: אז הוא לא?
1: לא.
0: לא. אבל אנחנו כן, וזה מה שאנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איפה אתם חוסכים ומתמקחים ומרגישים קצת מטופשים עם זה. עניין אחר לגמרי, משפחת הלוטרות שכבשה את הרשת, האמא הציגה את הלוטרה תינוק, ואילו האבא הציג לקהל אבן שהוא מצא במהלך מפגש הסברה עם מטפלים בגן החיות של סן דיאגו. היא באה עם הילד, הוא בא עם אבן. הצוות קרב את משפחת הלוטרות כדי שמשפחות וילדים יוכלו לראות את הלוטרות מקרוב. האמא השוויצה בגור שלה לכל מחיאות הכפיים של הילדים, ואז האבא התקדם לא עם גור אלא עם אבן קטנה וחלקה שהוא יחזיק, והוא חיכה גם למחיות כפיים. התמונה של ההורים כבשה את הרשת.
1: יש מצב שזה בכלל אבל תינוק את לוטרה ולא תינוק, ולאבא, כמו כל אבא בטבע, היה חשוב פשוט להראות לכולם מה יזרק על מי שיתחיל עם הנסיכה שלו ולא יעשה לה כבוד כשהיא תגדל. מראש כבר הוא עומד שם עם האבן בעיקול, שלא תתקרבו אליה הזאת.
0: ההסבר הוא שלפעמים לוטרות נוטות להתקשר לאבנים ושומרות עליהם כמו אוצר, ויכול להיות שבגלל זה הוא ראה באבן משהו מאוד.
1: הוא כאילו עם האבן, והוא הולך לאבן, והאבן, והיא עם התינוק, תינוקת ומגדלת ועושה הכל בבית.
0: נכון, נכון.
1: וגם נוזפת בו, כאילו, מאשימה שהוא לא עוזר לה, והוא אומר, כן, את חושבת שזה קל לשמור על אבן? ואומר, אתה בדיוק כמו אבא שלך, כל היום יושב על הספה עם האבן שלך, ולא עושה כלום, בטלן, אתה והאבן הזאת כבר.
0: גם זה בדיוק זה, גברים, מה ההבדל בין גברים לנשים? תמיד שואלים את זה וזה. אז הנה, בבקשה, האמא דואגת,
1: אני יושב
0: זה כאילו הכל אותו דבר, גם בחיות, גם בלוטרות.
1: בסוף זה אותו דבר, זכר זכר, נקבה
0: נקבה. אנחנו בוואטסאפ והטלגרם הבוקר בעקבות אילון מסק שואלים אתכם המאזינים, איפה אתם חוסכים בדברים קטנים, אפילו קטנטנים, למשל, במגבונים למשל, אתם מוציאים מגבון ודואגים לזה שמגבון שני לא ייסחב יחד עם המגבון הראשון, כדי לחסוך.
1: ואם חלילה יוצא עוד אחד, או שאתה מחזיר אותו פנימה עם העץ בדוחף אותו וסוגר עליו קונטרה, אחרי זה הופך
0: שלא תיבש.
1: או שאם הוא כבר בחוץ, אתה יוצא לסיבוב ניקיון בבית.
0: אני עושה את זה.
1: אתה עכשיו יוצא לך ומטייל בבית, בוא נראה איפה צריך חיזוקים לאבק, פינות, המשקופים, הדלתות, השלטרים של החשמל, אתה כבר יורד לשכנים שלך. חבר'ה, יש לי פה מגבון שנתקעתי, מישהו צריך ניקיון, אני...
0: כי כבר יצא מגבון, אני לא רוצה סתם לזרוק אותו.
1: מה?
0: אז איפה אתם חוסכים את דברים קטנטנים? כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם.
1: אגב,
0: רגע,
1: בטח,
0: בטח, אבל רק אני רוצה להגיד שהטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא כבר 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, תרים אותו טלפון, תעשו את הצעד, אנחנו רוצים לפתוח אתכם את השבוע בשיחת טלפון.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו ותעשו את זה הבוקר. תגמרו עם זה, כנסו לרשימה, הנה הדר.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אני חוסכת בקרמים. אם תנסו להוציא מקרם את המקסימום שלו, תמיד יישאר משהו בשפופרת.
0: קרם, כן, כן.
2: אז אני חותכת את הלמעלה של השפופרת.
1: יפה, ממש מספריים.
2: ותחשבו, יש שם עוד איזה לפחות 10 גרם, 15.
0: נכון, נכון.
2: אז ניצחתי. וגם הבן שלי אילון, אז עוד יש עתיד.
0: אילון שלי
2: יפה. יאללה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אם הייתי יודע את זה, זהו, הייתי היום עם עוד איזה 3 פופורות של משחות שיניים.
1: בטח, מה מצטבר? אתה בטח, המשחת שיניים שם, אתה עושה כפלים, ועוד כפל, ועוד כפל, ועוד כפל, ושולף בסוף את הראש הקטן הזה, והבאסה כמובן, שאתה בא למברשת איתו, והוא נשאב חזרה פנימה.
0: כן, נכון.
1: כבר היית בחוץ, מה אתה עושה דווקא?
0: אבל לא עבדתי לעולם עם מספריים. אני חושב שאפשר להכניס כבר מספריים לעניין השקופות.
1: לא יודע, לא יודע כבר להגיע מספריים לחדר האמבטיה, והתחיל לגזור את הראש של המשחת שיניים.

0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: 1-0 לאוסטרליה עכשיו נגד טורקיה, עדכון מונדיאל.
1: אה, זה טוב.
0: בסדר? אנחנו מתקנים פה, כן? הכל גול וגול.
1: אנחנו בעד אוסטרליה.
0: אנחנו, כן.
1: כן, יכול להיות טוב אוסטרליה.
0: אחלה אוסטרליה.
1: יעל, נמצאת על הקו, שלום יעל.
0: שלום, בוקר טוב יעל.
2: בוקר טוב.
0: היי, מה שלומך יעל?
1: יעל, אנחנו מיד איתך. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים חסכונות שלכם בדברים קטנים, אפילו קטנטנים, אפילו פצפונים, שאתם מרגישים שאתם ממש ממש חוסכים את השקלים. זה כבר נהפך ל... איך הוא אומר?
0: אנחנו לא רוצים להגיד את המילה קמצנות, אנחנו נגיד חסכנות קשה.
1: זה לא קטע מקמצנות, זה קטע מ... כשאתה נכנס כבר לטרנס של אני חוסך עד הסוף, אז זה כבר בראש, אתה עד הגרגר האחרון.
0: כן, כן, זה רוחבי כבר. אתה עושה את זה גם בסופר וגם בתחנת הדלק.
1: כן, אתה כבר נהיה בן אדם כזה. זה נהיה תרבותי כבר, תרבות כזאת.
0: נכון.
1: אז אתם שכותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם. הבנתי שאוסטרליה הבקיעה גול לראשונה הזה, אבל הגול היה גול, זאת אומרת גול מעניין. ראית אותו?
0: לא, לא, אני ממש עכשיו העברתי, אבל אנחנו רגע...
1: אין שח של הדבר הזה?
0: שח היה, אחרי הגול. כן, אני מניח שכבר...
1: אוקיי.
0: כן, הגול הופקע בדקה 27, עכשיו אתה בדקה 34.
1: יעל, מה העניינים, מאיפה את? בת כמה את, מאיפה את ומה את עושה בחיים?
2: אני מאוד השרון, אני בת 65.
0: אוקיי.
2: עובדת כמשלבת בבתי ספר בהוד השרון.
0: משלבת?
1: כן. זאת אומרת, את עם תלמיד אחד שזקוק לעזרה עצמדה יותר.
2: נכון מאוד. נהדר.
0: אז משלבת אותו, אז מה זה אומר בעצם?
2: עוזרת לו, בא לימודי, מבחינה רגשית, תלוי כל אחד עם הבעיה.
1: כן.
0: כאילו אחרי שעות הלימודים?
1: לא, לאורך היום.
2: כן, בבוקר, עם המורה, ביחד עם המורה.
0: כן, יפה.
1: ואת בטח מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלך.
2: מאוד, אני כבר 10 שנים עושה את העבודה הזאת.
0: אז עשית, כאילו, עשית סבא בעצם, ממשהו אחר.
2: אני הייתי מזכירה בעבר, 20 שנה.
0: כן.
2: אחר כך הלכתי להיות מורה מחליפה בבתי ספר.
1: תמיד סביב בית ספר.
2: כן, כן, כן.
1: יפה, יפה. ומה קורה הבוקר, יעל? מה את עושה?
2: הבוקר? אני בדרך לעבודה, תפסתם אותי ככה ממש באוטו, בשקט, לפני שאני נכנסת לבית ספר.
1: יופי, יופי, זה זמן מצוין לעשות חידון אקטואליה.
0: מה זה, זה תיכון או שזה יסודי?
2: זה יסודי, יסודי.
1: את יוצאת לחופשה הקיץ, יעל?
2: כן, אני יוצאת לחופשה אחרי שאני עושה כמה ימים קייטנה.
1: כן.
2: ואז אני יוצאת לחופשה.
0: איפה תהיי?
2: אני אהיה בחול עם הנכדה שלי בטיול בת מצווה בתחילת יולי. ובתחילת אוגוסט אני אהיה באלבניה עם בעלי.
1: אני שומע שתי חופשות בקנה.
2: יפה.
1: יפה. איפה החופשה הראשונה?
2: ביער השחור.
1: גרמניה.
0: את והנכדה.
2: כן, עם הנכדה, טיול בת מצווה.
1: בחירה לא טבעית לבת מצווה, יער השחור בגרמניה. לא.
2: היער השחור, טיול מאורגן של משפחות.
1: יפה.
2: זה לא רק אני והיא.
0: זה לא רק היא והיא לבד מסובבות ביער. זה לא טיפה אדומה וסבתא הולכות לזאב.
2: מוצא.
0: לא חושב שהעלילה קצת באחרת.
2: לא, אני לא חושבת שנפגוש את הזאב, אני לא חושבת.
0: לא. אם תראי מישהי עם עיניים גדולות מדי ואוזניים גדולות מדי, אז תשאלי כמובן את השאלות המתבקשות, שלא יהיה טעויות, אבל...
1: יפה, יעל, טוב. אנחנו כאן לחידון אקטואליה. הנה זה בא, חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, תגידי יעבור.
0: את ראשונה לבוקר, את ראשונה לשבוע גם.
2: וואו,
0: אז אחריות גדולה.
1: ואם את עונה על 5, את גם בוחרת שיר, זה היה הסידור.
0: כן.
1: יש לך משהו שבא לך, שאת כבר יודעת שבא לך לשמוע?
2: כן, של נדב
1: גדג',
2: בטח.
1: בטח, ברור, נדב גדג', איך אפשר לחשוב שלא?
0: לא, לא צריכה להגיד,
1: ברור,
0: כן.
1: נדב גדג'.
0: חשבנו שזה יהיה כיוון.
1: חצי דקה, יעל, הנה זה מתחיל.
3: 3, 2, 1.
1: במונדיאל, באיזו תוצאה נגמר המשחק בין ארצות הברית לפרגוואי?

0: איזו חברה של אילון מאסק יצאה השבוע להנפקה? איך קוראים לחברה?
1: וואו, עזור.
0: אוקיי, כמה ניבים יש לאדם בוגר?
1: שתיים.
0: לא, השבוע יצא סרט צעצוע של סיפור. מה המספר שלו בסדרה?
1: שתיים.
0: לא, באיזה קיבוץ זורם נחל האסי?
2: שתיים.
0: אה?
2: כן, קיבוץ.
1: וואי, וואי.
0: איך קוראים לו? את יכולה עדיין לענות, זה גם ככה לא
2: חושב. נחל עדיין זורם, הכל בסדר.
1: נחל האסי.
2: נחל האסי, צפון.
1: בלחץ אני לא טובה.
0: אין לחץ, כבר נגמר לחץ.
2: את רוצה שנעשה את זה אחר הצהריים, ככה בכיף, עם הקפה רגוע?
1: כן, זה הכי טוב.
2: נשב איזה קפה כולנו, ונשאל אותך על הקיבוץ ועל הסרט.
0: הכי טוב, הכי טוב. מה צריך את הלחץ הזה של החצי דקה?
2: זה עכשיו קיבוצים ונחל, זה בניר דוד אגב.
0: בלחץ שום דבר טוב לא קורה.
1: נחל הקיבוצים.
2: נכון, נכון. וצעצוע של סיפור 5 וספייס איקס, ספייס אקס, זה אילון מאסק, 4-1 ארצות הברית על פרגוואי, ולאדם בוגר יש לא שניים, כן, ארבע ניבים, ארבע, כן, צריך גם למטה צריך את החיתוך של הבשר.
0: כן, כן, חייבת משני הצדדים.
2: אפשר רק מלמעלה לחתוך את הבשר, בואו, אנחנו לא...
1: תקשיבו, יש לי רק דבר אחד להגיד לכם, במשך שלישית שבת, שהייתי עם 5 נכדים בבית,
0: נו,
1: אני לא מסוגלת להיות כל כך מעורה במה שקורה בסביבה.
2: עכשיו בעצם זה מונע את הסיבות בעצם.
1: אני הייתי עם 5 נכדים, בייביסיטר עם 5 נכדים במהלך השבת.
0: אז מה זה אומר שזה צריכה להיות מנותקת ממה שקורה בארץ ובעולם?
1: אני טוטלית לנכדים, וואו וואו וואו.
0: באמת? לא מונדיאל, לא עדכונים?
2: לא, אכלת איזה סטייק טוב או בשר ואמרת, כמה ניבים אני חותכת אותו עכשיו.
1: אסדו,
0: אוקיי.
2: כנראה הוא היה רך כזה, אז לא היה צריך
0: עדיף, תניפיים. עדיף שאת עם הנכדים ונהנית, זה הכי חשוב.
2: זה יאיר. מעל הכל.
0: תודה שהתקשרת.
2: אני ביער השחור, באלבניה, ואיך
0: כן,
2: שאותי.
0: כן, תעשי חיים.
2: בטח, יעל.
0: תודה שהתקשרת, להתראות.
2: כיף שדיברת איתנו.
0: ביי.
2: ביי.
0: ואם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, המספר פתוח והרשות נתונה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: צריך מתקשרים, עונים. לעבור פה, אפשר לעבור פה, אני מאמין שיעברו פה את האפס תשובות האלה.
0: כן, זה אפשרי.
2: דרוש מאמץ מסוים.
0: זה אפשרי.
2: כן, אולי תהיה דרמה ומישהו יעבור את זה באמת.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אז תעשו את זה, תנסו לרשימה ונדבר בהמשך.
0: אני חושב, יש את הרעיון לבטל את הפריימריז של נתניהו, ובעצם לקבוע את הרשימה, שהוא יקבע את הרשימה כמו שעושים את זה בשלר המפלגות. ואני חושב על הרעיון הזה, שבעצם כל השנה, השנים, החברי כנסת הלכו לבר מצווה ובת מצווה וחתונות וזה כדי לפריימריז.
2: עבדו בזה.
0: הם עבדו בזה.
2: כן.
0: ועכשיו יבטלו להם את הפריימריז. תחשוב שכל השנה הלכת לחתונה ולזה, לבר מצווה.
2: ילדים שחוגגים בר מצווה ובת מצווה וזה, כאילו...
0: לא, אבל תחשוב שכל השנה, כל השנים, 3 שנים האלה, הלכת לכל הברי מצווה ובת מצווה וזה, וחתונות ועניינים.
2: ושמת צ'קים
0: ועכשיו אומרים לך, אני לא חושב שהם שמים כצ'קים.
2: מביאים מתנה?
0: לא יודע.
2: יהיה דבר מצווה, מה תגיד לו, לא הבאתי מתנה כאן, אני חק?
0: אני לא יודע אם מותר להם, לא יודע איך זה
2: עובד. אסור למקבל נראה לי.
0: אסור למקבל, מותר למתת? לא יודע.
2: לא יודע, אוקיי, בסדר.
0: אבל לא, עצם ההשקעה שהם הולכים כל ערב לזה וזה, ובסוף אומרים להם, תקשיבו, בסוף...
2: זה לא נותן לכם כלום.
0: כן, בסוף אתם לא ברשימה, אז מה אתה עושה עם כל שעות הבר מצווה האלה שהיית בהם? בעיה. תגידו, איפה אתם חוסכים, אפילו יתר על המידה חוסכים, עוד ועוד ועוד ועוד?
2: מגי בטלגרם כותבת, אני חוסכת באודם שלי, אודם. כשכבר אי אפשר להוציא כלום, בצורה רגילה אני משתמשת במין מכחול כזה, ודוחפת את המכחול כזה עד הסוף, ומגרדת את האודם.
0: גם עם אודם אפשר לסחוט אותו, לסחוט את האודם הזה כמו לימון. מוריה הצטרפה לטלגרם. זה קרה ממש ממש עכשיו. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן 9:30. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בואי איתי לחנות הממתקים.

0: עכשיו שיבושים ברכבות בבוקר יום ראשון.
1: אוקיי. עוד מעט נעדכן מה קורה בחוץ בכבישים.
0: בד בוי, צריך לפתל.

0: שיחתך חשובה לנו. אנא המתיני ותעני לפי התור.
1: בבקשה.
0: לעברית הקישי אחת. For English press 2.
1: למוקד אנושי הקישי 3. לשידור עצמו הקישי 4.
0: רוצים לשמוע על המבצעים החדשים שלנו?
1: לשליחת לינק להודעת וואטסאפ ולדבר עם בוט? לחצי 5.
0: זמני המתנה ארוכים מן הרגיל.
1: כן, אולי תתקשר יותר מאוחר.
0: קישי 3 ונחזור אלייך בשלושת ימי העסקים הקרובים, או לעולם לא.
2: לא, רק לא, לעולם לא.
0: טוב. ניו יורק, אלופת ה-NBA.
1: לא טוב.
0: הניקס לקחו, אחרי 53 שנים שלא
1: לקחו. דווקא בממדני, איזה בסה. רגע, מה שמך אלרועי?
2: לא, בעלי פה מתבייש.
1: כתוב לי אלרועי על הקו, אז מי כבודה?
0: הוא נתן את השם והלך אחורה, כן, זז.
3: לא, היא אחראית על השם דווקא.
0: אוקיי.
1: וגבירתי מי?
2: עינב, אשתו.
1: עינב.
0: אלרועי ועינב.
1: ולמה אתם ביחד ברכב בבוקר יום ראשון? מה מעשיכם יחדיו?
2: מקפיץ אותי לעבודה היום. זה מפתיע.
1: אוקיי, ונוסע הוא עצמו לעבודתו אחר כך?
2: כן.
1: אוקיי, מה את עובדת?
0: עינב.
1: עינב.
2: אני עובדת בעירייה.
0: של איזו עיר?
2: פתח תקווה.
0: אתם גרים בפתח תקווה?
2: כן.
1: והוא איפה עובד?
3: אני בשופר סל.
1: אהה, והכל בפתח תקווה, כן?
3: לא, אני
0: בראשון,
3: במשרדים, יש לי אותה
1: פקקים. בראשון, אוקיי. טוב, מקפיץ אותה לעבודה.
0: כל בוקר ככה מקפיץ אותה, אלרועי?
3: לא.
1: איך נקבע מתי כן ומתי לא?
0: זה עובד באמת.
3: מתי מוכנה.
1: זה תלוי ב...
0: אבל מה, אם אני לא מוכנה, אתה אומר לה, אני נוסע, זהו?
1: אין לו ברירה, הוא צריך להגיד.
3: כמה תהיה תראה, אבל היא מסתדרת. יש לה תלתרם.
1: רגע, ומי מחזיר אותה?
3: מונית.
1: מונית? יש יציאה גם של מונית.
2: לא, לפעמים יש לי רכב, לפעמים
1: לוקחת
2: מונית, אני קצת מתפנקת על אוטובוסים, זאת האמת.
1: וזאת למה? אני הבנתי שיש תחבורה ציבורית בתוך פתח תקווה ממש טובה.
2: לא, מי אמר לך את השקרים האלה?
0: איך אתה הבנת שיש תחבורה ציבורית טובה בפתח תקווה? מה עבר עליך בתקופה האחרונה שאתה, מה, התעניינת, שאלת, פגשת אנשים?
1: לא, שמעתי סיפורים, שמעתי סיפורים.
0: ישבת עם בן אדם איזה קפה במחת, תקשיב.
2: פתח תקווה נפלאה, אבל התחבורה הציבורית שלה היא כמו של כל הארץ.
0: לא משהו, את אומרת.
1: לא משהו? זה מה שאת רומזת? אוקיי. טוב, תגידו, אתם זוג זה, כמה זמן אתם ביחד?
2: 3-4 שנים.
1: ואתם נוסעים לאיזה חופש הקיץ?
3: נוסעים לחדר לידה.
0: כן.
1: מתי?

0: זה הולך לקרות.
1: זו פעם ראשונה שאתם נוסעים לחדר לידה?
2: פעם שנייה. באוגוסט.
0: באוגוסט. מה, בן או בת?
3: בן.
0: אוי, שיהיה בשעה טובה.
1: מה כבר יש בבית?
2: בן. בית של בנים.
1: איפה הוא עכשיו?
2: שמתי אותו בגן, בגלל זה אני יוצא מוקדם.
1: אהה, אוקיי.
0: אוקיי, ורגע, יש שם...
1: אתה תמיד שם אותו בגן, או שאם הוא לא מוכן, אתה פשוט נוסע ושיסתדר במונית?
2: אני אחראי לשים אותו.
1: כן, פה יש אחריות.
0: איך יקראו לקטן החדש?
2: אתה ככה רוצה שנגלה לפני כולם?
1: אנחנו נשמח אם תגלה לנו לפני כולם.
0: אתם לא בגן?
3: עדיין, אין שם.
0: אין שם? אבל זה יהיה קצר כזה, כמו בר, דר, כזה, או...
3: לא, לא. לפחות ארבע אותיות.
0: את צריכה ארבע אותיות, אוקיי, אוקיי.
1: מה, יש אופציות?
2: גם אם היה לא היינו אומרים, אבל...
3: שום דבר,
1: אבל
3: שאנחנו מסכימים עליו גם, אנחנו מאוד...
0: איך אתם עם יריב ויניב וכאלה?
1: יחזיב.
2: אתה יכול להמשיך להציע כל השידור, עד שנראה אם תקלה.
0: לא, אני לא רוצה לקלוע, אני רוצה לדעת מה הכיוון.
1: אני חושב שאנחנו לא בכיוון.
3: לא, לא, זה לא הכיוון.
0: לא, אז מה הכיוון? שמות תנכיים?
2: לא, לא
1: תנכי. לא יקרא לו יתרו.
0: נו, אז מה הכיוון?
3: מעוז.
1: מעוז, יפה, יפה, יפה.
0: מעוז, מעוז שם נהדר.
1: נכון.
0: יפה.
3: שם דוסי קצת.
0: לא?
1: בסדר, מה?
0: ואיך קוראים לגדול?
1: רוצה קצת הסברים. אם מאוהבים, מאוהבים.
0: איתן זיו. איתן זיו. שמות חזקים אתם צריכים.
1: איתן יש, וזה, ומעוז. זה, כן.
0: טוב, אתם רוצים להתקדם לחידון אקטואליה או להמשיך לפטפט לנו על שמות של בנים?
1: בטח, אתם צריכים לעבור, אפס תשובות אתם צריכים לעבור פה.
0: ממש.
3: אבל אל תתנו לנו שאלות קשות.
0: מה זה קשות?
1: מה תרצי שנשאל אותך, עינב?
3: דברים כזה צלילים, כי גם...
2: היא חולשת על האינסטגרם, אני פחות.
0: אוקיי.
3: הוא בספורט, הוא בספורט.
1: אתה בספורט. אוקיי. איך אתה עם השעות של המונדיאל? אתה ממורמר, אלרואי?
2: בוא נגיד שאת המחצית השנייה של ברזיל ראיתי במיטה.
1: אתה מבין, זה צורה.
0: זה לא זה.
1: הם לא עשו את זה טוב השנה עם השעות.
0: אלרואי ועינב.
1: הם צריכים להתחשב בנו.
0: קחו לכם חצי דקה אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, והנה זה קורה. 3-2-1. הלילה הארוך ביותר הוא ספר חדש של סופר ישראלי מוכר. מי הסופר?
2: עבור.
0: באיזה חלק בגוף נמצאת פיקת הגרגרת?
3: גרון.
0: נכון, היום יש לדונלד טראמפ יום הולדת 80. מתי הוא נולד?
3: לפני 80 שנה.
1: שנה, שנה.
0: שנה. מה צבע השיער של...
2: 1736.
0: לא. מוצר, מוצר. מה צבע השיער של אודי שחר בסדרת הספרים של גליל אהרון פדר? עמית.
3: חום.
2: ג'ינג'י.
0: ג'ינג'י. לרפאל המאח הגדול יש אח מפורסם. מה שמו?
3: יוחנן.
0: נכון.
1: זה נכון מאוד.
0: נכון, וזה נכנס.
1: שם שלא תבחרו לילד, אני מניח.
0: שם חמוד יוחנן.
1: כן, אבל...
0: אני פתאום אוהב לך שמות של יציאות.
1: כן, אבל יוחנן כאילו...
0: ודווקא לא, כאילו ליוחנן עצמו, זה מגניב ממש. כן, יצא לו ממש מגניב.
1: אוקיי. 1946 טראמפ. אשכול נבו הוא הסופר של הלילה הארוך ביותר.
0: נכון.
1: וזהו, ואת השאר ידעתם יופי. נכון? כן, אחלה.
3: כמה נקודות זה אז? שלוש, ארבע?
1: שלוש, שלוש.
0: שלוש נקודות. אוקיי.
1: שם אתכם במקום הראשון, עינב.
0: כרגע.
1: עינב ואלרואי.
3: לא, זה שהייתה לפנינו...
1: איפה?
3: זה לא התחרות. הבאים אחרינו זה התחרות.
1: את גם מסתכלת קדימה.
0: הייט? מה זה הייט על אלה שהיו כבר?
1: כבר מורידה להם כבר, אפילו...
3: הפוך, הפוך, אני מרימה, אני אומרת את זה כיף לי.
0: כיף, נכון. עינב, תודה רבה שהתקשרתם, שיהיה יום טוב. אלרואי,
1: גם שיהיה בשעה טובה באוגוסט. מתי זה אמרנו? באוגוסט?
0: כן.
1: יאללה.
0: יאללה, תודה רבה.
1: תתקנו אותנו בסוף איזה שם נבחר, בסדר?
0: אתם בטלגרם שלנו, אגב? אתם חברים בטלגרם?
3: אני בטלגרם, לרואיין טלגרם.
0: תצטרף אלרואי בהזדמנות. להתראות, ביי.
3: תודה רבה.
0: אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. טוב, הבוקר אנחנו שואלים אתכם גם מתי אתם מרגישים שאתם ממש אובר אובר חוסכים, זה בעקבות הטריליונר הראשון אילון מאסק, מתי אתם יותר מחוסכים, ממש בעדים של החיסכון. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: אז אפשר גם לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ, הנה אורי שלח את זה.
4: בדרך כלל אנחנו חוסכים בכל מה שקשור למשחות עם השפורפרות האלה.
1: כן,
4: משחת שיניים.
0: מקובל מאוד.
4: תמיד מקפלים מלמטה למעלה, מספקים עוד ועוד ועוד עד לקצה.
1: כן, יש עוד משוואה, יש חומר גלם לעבוד איתו, למה לא?
0: כן, אבל זה לא באמת חוסך, כאילו...
1: זה בשביל הרגשה. זה הרגשה. אתה מרגיש אם זה טוב, לא זרקתי, כן, מה לעשות?
0: נחזיק כל החיים.

0: שלך השתמשת...
1: לא, זה לא לשם, זה לא בשביל זה.
0: נניח כל החיים שלך השתמשת בסוף של כל השפופרות בעולם.
1: כן.
0: שחטת מכל השפופרות, כמה חסכת?
1: כן, הוא ברור, כן. זה רק להרגיע את המוח, והנה רביב שלח את זה.
2: נעלי ריצה, שאחרי זה הופכות להיות נעלי עבודה. יש לי הרבה נעלי עבודה.
1: נעליים.
0: נכון. הן מתחילות, כן.
1: זה מגף או משהו כזה ליציאה, נגיד. ואז זה משהו, בסוף אתה אומר, זה לטיולים. זה לטיולים, לשטח, שטח.
0: לא, אבל נעלי ריצה, אתה קונה נעלי ריצה, וזה כשמתבלות, הן הופכות להיות להליכה, אחר כך לעבודה, אחר כך לנעלי בית.
1: למגינה כאילו, כזה, כל מיני זה. והנה אפילו עוד הודעה קולית.
0: איזה כיף, מה זה הדבר הזה?
3: כשנגמר הקטשופ בבקבוק, מוסיף עוד קצת מים, ושיהיה עוד קטשופ.
1: תשמע, אושיק.
0: יפה, יפה, יפה, אושיק.
1: עוד הודעה קולית, עוד הודעה.
0: אחר כך, יש לנו אחרי שמונה.
1: יש עוד הודעה קולית, ואחרי עוד הודעה קולית, ועוד הודעות קוליות. היום אנחנו בספיישל הודעות קוליות.
0: הטלפון ליחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. אחרי השעה 8, אנחנו ממשיכים, ככה עד 9:30, חברים.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20
5: עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושווי...

0: טרגדיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

של אומה והשעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורמים מדיניים אמרו אמש להיום כי ההסכם שצפוי להיחתם הוא במעמד של מזכר הבנות ולא הסכם סופי, אך עם זאת ציינו כי בתצורה בה ההסכם נמצא עכשיו, מדובר בהסכם רע לישראל כלשונם. בנוסף, גורם דיפלומטי בכיר אומר להיום כי ישראל לא תהיה מחויבת להסכם אם ייחתם, אך תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד משמרות המהפכה החדש, אחמד וואחידי, הפך בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי הכוח המשפיעים ביותר בטהרן, אשר מוביל קו תקיף מול ארצות הברית. לקראת החתימה על הסכם, גורמים איראנים וערבים טוענים כי וואחידי דוחף את ההנהגה האיראנית להימנע מוויתורים מוקדמים, עוד צוין כי הוא זה שדחף לירי לעבר ישראל, כתגובה לתקיפת חיזבאללה בדאחיה. בשיא העומס, שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כלל תחנות חיפה. המשמעות היא כי אין תנועת רכבות מנהריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזי בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.

0: שעה בית, בוקר טוב, 8:03, מה שלומכם? מה העניינים? שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30 בבוקר הזה, בבוקר יום ראשון. הבוקר, בגלל שאילון מאסק כבר לא צריך לחסוך, כי הוא טריליונר, הוא טריליונר דולר, נכון? הוא לא טריליונר שקלים.
1: הכל דולרים.
0: יש לך טריליונר שקל? שיש מישהו שיש לו טריליון שקל?
1: מישהו שיש לו 1,000 מיליארדי שקלים?
0: לא נראה לי.
1: לא. הוא עצמו גם יכול להיות, אם אתה רוצה.
0: מי זה הוא עצמו? לא, ברור.
1: אילון, אם יש לו דולרים, זה גם שקלים יש לו...
0: אבל השאלה אם יש מישהו מאיתנו...
1: 2.91, 2.92 טריליוני שקלים.
0: כן, אבל השאלה אם יש מישהו שהוא טריליון שקלים. זה לא צריך להיות, אתה יודע, זה פחות מטריליון דולר.
1: זה פחות, נכון. זה גם פחות מטריליון יורו.
0: נכון. בקיצור, אז אנחנו...
1: זה יותר מטריליון דינר ירדני.
0: אז הוא לא צריך כבר לחסוך בדברים קטנים, אבל אנחנו, שאנחנו עדיין לא טריליוני שקלים ולא טריליוני דולרים, שואלים אתכם במה אתם חוסכים ממש, אבל ממש זה כבר נהיה קצת מוגזם אפילו החיסכון הזה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ 054-90-95-39 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. בסוף השעה הקודמת שמענו מישהו ששם מים בקטשופ כדי להמשיך איתו עוד קצת, לסחוב את הקטשופ לעוד...
1: כזה אפקט השמפו כמובן. אנחנו מכירים.
0: אז דודו כותב בטלגרם שנגמר סבון, מוסיפים מים ואז יש עוד קצת סבון.
1: כן, לעוד סיבוב, אולי שניים. בסופו של דבר, אם אתה מוסיף הרבה מים, מדי, אז נהיה לך מין כזה...
0: אבל תחשוב שאתה בימים האלה של סוף הקטשופ, סוף הסבון וסוף המשחת שיניים, ואתה מושך את שלושתם עוד יום.
1: בטח, על הרכישה הבאה גם, שאתה עושה...
0: זה הישג משולש.
1: גם שמנת לבישול קטנה.
0: נו.
1: הקרטוני הזה.
0: להוסיף מים?
1: שיש את הסוף, אתה מוסיף קצת הרבה, וזה שחור טיפה לרוטף, שאתה עושה רוטף שמנת, אם חסר לך.
0: מעניין.
1: אם חסר לך עוד, אתה יודע, אתה רוצה נגמר, ככה חצי קופסה.
0: מעניין.
1: חצי קרטון, כן.
0: אוקיי, אז איפה אתם חוסכים? איך תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם? בוואטסאפ גם אפשר לשלוח הודעה קולית. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור כרגלנו, אנחנו עושים את זה ככה בצוותא, ביחד.
1: זה כיף גדול, שלחו רעיונות.
0: נותנים את המילים ושרים...
1: ופותחים מצלמות גם.
0: כן, כן, כן.
1: בטלגרם יש לייב, עולה לייב בטלגרם שלנו כאן מהאולפן, ואתם מוזמנים לפתוח מצלמות. ואז אנחנו רואים אתכם גם.
0: אז זה שיר בא לכם שנשיר. וגם בטלפון, תראה כמה פעילויות יש פה, זה כמו קייט, זה כמו קייטנה, אני מרגיש. לכתוב זה, לבחור שיר לזה. אז זהו, אנחנו גם...
1: זה, כמו האורניום המאושר, לעשות דילול אם אתה רוצה. רק לדלל את התוכן אם אתה רוצה. אם זה יותר מדי, מרגיש לך.
0: לא, לא מרגיש לי יותר מדי.
1: אוקיי, לא, אוקיי.
0: אז אפשר להתקשר אלינו לחידון, לתוכנית, 1-2-1-2-90-90-90. שמעת על האירוע של מטוס שאימרי מהונגריה?
1: כן.
0: מהונגריה? מטוס ארקיה.
1: כן.
0: לא, לא מהונגריה, אני חושב להונגריה.
1: לא בולגריה, הונגריה?
0: הוא טס, אני חושב, מפה לאיזשהו יעד באירופה, ולא עדכן את ההונגרים שהוא נכנס לשטח האווירי שלהם. והם קראו לו והוא לא ענה להם רגע. וההונגרים... לו שני מטוסי קרב כדי ללוות את המטוס הזה, כי הם פחדו שמשהו קורה שם כדי שיהיה לו קשר עין עם ה...
1: אז פעם הם לא עונים, אתה כבר מרים מטוס. זה שיש לו הונגרים מטוסי קרב, קודם כל,
0: נכון, זה כבר
1: זה
0: יפה.
1: לא מובן מאליו.
0: אבל חברים, מה הלחץ?
1: רגע, שנייה. אז אין קליטה, רגע, שנייה. זה היה באזור, הוא היה באזור בלי קליטה.
0: או שבן אדם רגע לא ענה.
1: הייתם שולחים לו איזו הודעה אולי, לא יודע.
0: דרך השירותים, הלך לזה.
1: דרך
0: הענן. מה לחץ? שני מטוסים?
1: כן.
0: רגע, זה כאילו,
1: רגע,
0: אתה יודע.
1: רגע, גם למה? לא עונים לך? תחשבו שנייה. יש עכשיו הזקות בצפון, בראש הנקרא, בשלומי ובבצת.
0: לא עונים לך שנייה בוואטסאפ.
1: אולי זה הונגרים תוקפים, אני לא יודע, מהצפון.
0: לא עונים לך שנייה בוואטסאפ. בסדר, אתה מבין שכולם מחוברים לטלפון, לא ענו לך.
1: רגע, נכון. ראית שיש נבי כחול, סבבה, לא התאפשר לבן אדם שנייה להקליד לנו.
0: שני מטוסי, שנייה, חברים, שוואי שוואי.
1: גם קחו נשימה, תחשבו, האם יש לישראל סיבה לתקוף את הונגריה? למה שנהיה פה?
0: לא, זה לא בגלל לתקוף.
1: בסדר.
0: לא, זה בגלל זה. זה בגלל שאם לא עונים, יכול להיות שהוא נחטף או משהו כזה.
1: אוקיי. אז אילו ישר שני זה.
0: כן, כן. גם למה שניים, אגב?
1: כדי שיהיה יתרון, אווירי. כמו אתה מעלה אחד, אתה אחד מול אחד. לך תדע, אולי ההונגרי חלש יותר.
0: אבל שהארקיה הוא לא קרב.
1: לא חשוב, לצורך הפאנץ'.
0: אז למה לא שלושה?
1: כשניים מספיק, הם אמרו לא קרב. הם אמרו אם נעלה שלושה זה כבר יהיה הפאנצ'י מרגיע, הרגיש משהו לוחץ ומתאמץ.
0: שניים, משני הצדדים.
1: כן.
0: ואז יוצאים לו... אגב, אמרתי לך, תקראת את הסדרה באפל,
1: אי-צ'ק.
0: זה חטיפה, זה בדיוק זה.
1: כן, אוקיי.
0: זה ממש ממש טוב. אם כבר סדרות, נדבר איתך בהמשך, יש לי עוד סדרה טובה.
1: אתה לא יכול להביא לי פה כל יומיים סדרה, אני עוד לא מתחיל את האי, אני כבר צריך
0: את האי. אבל למה לא סיימת את האי?
1: איפה? מי התחיל בכלל? אני עוד מחכה לספר שלי שהזמנתי.
0: אה, לא.
1: זכרונותיו של חתול נודד.
0: נו, חתול כבר נדד למקום אחר מרוב שזה.
1: זה כבר הגיע, אני צריך לקחת את זה.
0: טוב, מה עוד קורה? כל בסדר חוץ מזה?
1: כן, בסופו של דבר מטוסי הקרב יתרו את המטוס הישראלי, התקרבו אליו ליצירת קשר ויזואלי, מה שהוביל מיד לחידוש הקשר עם הטייסים. הם הבינו שמתקרבים אליהם, טוב, נו יאללה, תענה לו.
0: כן, נכון.
1: אתה חושב שאתה בתוך טיסה של ארקיע, בכיף שלך בדרך כלל איזה נופש.
0: נו. כן, פתאום אתה רואה...
1: אתה ביקשת גם זה לשבת ליד החלון, ליד החלון. כן, כדי לראות. אתה מסתכל כזה בכיף,
0: פתאום אתה רואה מטוסי קרב הונגרים.
1: כן, פתאום. שניים.
0: מטורף.
1: מעניין.
0: תגיד לי רגע, כולם רוצים לשמוע מה קורה במונדיאל כל הזמן, ובוא נראה איך המגישים מנסים לקשר את הכל למונדיאל, בוא נראה.
2: עכשיו שוב סוג של מעבר אחד, אולי לא, לא יודע, תכף נראה. פרופסור יניב פורה, לדבר טיפה על פרשת השבוע, יש דרך לקשור את זה למונדיאל?
3: אני אשתדר.
2: יאללה, בוא נראה אותך, זה אתגר.
3: הדבר ראשון, שבת שלום לך ולמאזינים.
2: שבת שלום.
3: היום נדבר על פרשת קורח.
0: כן, איך אנחנו נקשר את קורח למונדיאל?
1: מה קרה לך? איזו שאלה בכלל, מה זה? קורח היה, אתה יודע, הוא אהב כדורגל, הם שיחקו, זה בטח. כל ארבע שנים הם חיכו, בהיסטוריה אז כבר.
0: נכון.
1: למונדיאל.
0: לא, אבל חיכה לכדורגל זה לא מספיק, אתה צריך ממש לקשר את זה. תראה, קורח בא לאברהם ולמשה, אמר להם שכולנו אותו דבר, כולנו גדולים, למה אתם נבחרתם, למה אתם תנהלו אותי, וכולנו יכולים לנהל.
1: כן.
0: זה בדיוק כמו קבוצת כדורגל.
1: בטח, שיש 1,000 מאמנים. ובסוף כאילו...
0: כל אחד רוצה לאמן, כל אחד רוצה להחליט וזה, ובקטע הזה, אתה יודע, אתה צריך... בול מונדיאל.
1: אחד לאחד, זה ממש צועק. זה צועק מונדיאל.
0: נכון. אתמול באופירה, אתמול? באופירה וברקו ביום... באופירה וברקו?
1: אין אופירה וברקו אתמול.
0: לא.
1: כן.
0: לא אופירה וברקו.
1: לא, מוריה וברקו.
0: מוריה וברקו, סליחה. הייתה קרן ברק שרצתה לפני הכל להבהיר משהו מעצמה, לתת הבהרה.
1: קרן ברק, חקית לשעבר ליכוד.
0: חקית לשעבר ליכוד, היא פאנליסטית שם.
1: נכון, נכון, נכון, נשבת שם הרבה.
0: אז היא רצתה משהו מעצמה, בוא נשמע.
4: טוב. כן, תכף תצטרף אלינו גם עורכת הדין ליעד ורצייזר. ברקו, אני תכף באה אליך, אבל קרן, לפני שנתחיל, הבהרה קצרה שלך מהתוכנית בשבוע שעבר.

0: חשוב לי להעביר את הדברים שלי משבוע שעבר כאן בשידור.
1: מה, זה מכתב מעורך דין?
0: אני לא רואה...
2: ברקו? כן.
0: כן. לא התכוונתי לייחס לראש אמ"ן לשעבר עבירה של בגידה, חליבה לא שותף פעולה.
3: כנראה שכן היה פה מכתב מעורך דין.
4: היא מרגיש שבאמת עורך דין פה הכתיב, ניסח, עבד על זה.
3: אבל כאילו...
4: כן, ולפעמים לא צריך להגיד את הדברים המובנים מאליהם, אבל זה ברקו, אז הוא פשוט אומר.
3: כן, נכון. והיא אומרת לו, ברקו? כאילו, הם כמו אבא ואמא כזה, שזה שאבא אומר...
4: הנזיפה, הנזיפה, המרפק, המרפק.
3: אבא אומר כאילו דברים שאסור להגיד, כאילו, מה קרה? העלית קצת במשקל? דוד, שלמה?
4: כן. המרפק שם שהוא מקבל תמיד על הערה שהוא...
3: לא מרפק, היא נוזפת בו.
4: כן, כן, כן. מרפק זה נזיפה, כן.
3: כן. אז אולי היה צריך להגיד ש... אבל היינו מבינים שזה מעורך דין.
4: כן, ברור.
3: ככה לא מתחיל משפט טבעי.
4: כן, נכון, זה לא ש...
3: היא מתחילה, הרי...
0: חשוב לי להעביר את הדברים שלי משבוע שעבר כאן בשידור.
1: מה, זה מכתב מעורך דין?
4: הנה הגמגום.
0: אני לא רואה...
4: אני לא מה... כן, כן. לזה אתה צריך עורך דין.
0: לא התכוונתי לייחס לראש אמ"ן.
3: לייחס. המילה לייחס זה לא מילה שאתה אומר בטבעי.
4: נכון, לא התכוונתי לייחס. זה מקריאה, מקרה זה. כן, יש פה כנראה, לכאורה, לכאורה יש פה התערבות של עורך דין. לכאורה, אנחנו לא יודעים, אבל ככה זה ירגיש פשוט.
3: אולי זה טבעי ככה, לא התכוונתי לייחס.
4: שככה באים, כן, יכול להיות.
3: טוב, באמצע הדיווח, אתמול על המונדיאל, על משחק, מהמשחקים, כאילו מאחורי הקלעים של המשחקים, התגלה הדבר המוזר הזה. שים לב.
5: בקרוב נראה את הכוכבים הגדולים באמת שלהם. ציפינו במונדיאל הזה, גם את מסי ורונלדו בהמשך, אבל ממש בקרוב נבחרת ספרד עם למין ימל, צרפת עם אמבפה, אמרנו חכים יהיו מרוקו, נאמר וברזיל, בקיצור, הרבה דברים מעניינים שעוד צפויים לנו בדרך. בינתיים יש נבחרת אחת שאולי זכתה בתחרות הסיפורים המורכבים ביותר במונדיאל הזה ביחס לנבחרות אחרות. אנחנו מדברים על נבחרת איראן, שאתמול מתקבל דיווח שסמוך למתחם האימונים שלהם במקסיקו נתגלתה גופת אדם.
3: מה?
4: מה, מה, מה, מה, מה גילו שם?
3: ליד נבחרת איראן נתגלתה גופת אדם?
4: דווקא לנבחרת איראן?
3: כן, נשמח, כאילו, אי אפשר לגדת את זה בלי שום קשר לכלום, תתן פרטים.
4: מדבר פה על כל מיני נאמר ואמבפה וכל הכוכבים ומסי, רונלדו, אהוב וזה, וחכימי וזה, ופתאום גופה? רגע.
3: נשמח לדעת עוד פרטים, ואיזה מדינות עוד מעורבות בדבר הזה, אם בכלל, אנחנו, כן.
4: אולי זה איכשהו... קשור איכשהו לפרשת קורח? יכול להיות שזה לבן הערמי בכלל? זה היה.
3: תגיד לי, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור?
4: מה מציעים פה?
3: מה, מה, מה, מה בא לכם? כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בת 60 של גבעת רון, או חיפה, חיפה של ברוזה? חיפה, חיפה?
4: עיר תחתית.
3: נחמד, נחמד, נחמד.
4: אומרים שבחיפה, כן, חמוד, כן, לא יודע.
3: ים השיבולים? מי פה חזק עם הגבעת רון?
4: ים השיבולים זה כיף. כן, אבל... זה פחות מתאים ל... כן.
3: בבוקר זה, אנשים נוסעים...
4: חן עיר שציעה ים השיבולים.
3: אנשים נוסעים זה. נוסעים לעבודה.
4: לא, אבי, אנחנו לא נשאיר את ברווזים ברווזים פה הביתה, אבל אנחנו דורשים ומבקשים שתמשיך להציע את זה כל יום.
3: איזה שיר, אבל כן.
4: קפה אצל ברטה, אתה רוצה בביצוע של מני בגר, מציעים פה.
3: קצת עייף ועצוב.
4: תחזור, תחזור של משינה.
3: תחזור, תחזור.
4: תן לי גב. מגולגל מתורני הריטון.
3: אוקיי.
4: נחמד כברת.
3: הלא נודע של דני סנדרסון מציע רון.
4: הולכים הלא נודע, ללך תדע.
3: אריק אומר, בואו נשאיר את עברתי רק כדי לראות של הסטאר שמיר.
4: אז אפשר הסטאר שמיר אחר.
3: זאת אומרת הסטאר, אבל הוא מציע את עברתי רק כדי לראות.
4: כן, אבל במקום הכי נמוך בתל אביב.
3: אוקיי.
4: הרכבת כבר עברה בתחנה.
3: אוקיי, אוקיי.
4: מכיר, אוהב, מתחבר. לא בלחץ, לא בלחץ. פשוט עברתי כדי לראות פחות קריוקי, שיר בכיף של קורין הלל. יאללה.
3: לא, לא, לא, לא, זה באמת לא.
4: באמת? טוב, ויני דיווחי תנועה לפני הכל, תמשיכו להציע לנו בדקה הזאת עוד הצעות, ואנחנו נחליט.
3: השקט שנשאר או היונה?
4: מה זה היונה?
3: השקט שנשאר או הלא נודע?
4: הלא נודע. כביש אחת.
3: לא בלחץ.
4: הלא נודע. כביש אחת, עמוס המחלף לטרון ועד מחלף שורש. מומי מחלף הראל ועד מחלף חמד. וכביש מספר 2, כביש החוף, עמוס המחלף אולגה ועד מחלף פולג. 4, עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לגן יבנה. וגם מצומת יער חדרה ועד צומת חפר. עוד עדכון בכביש.

0: ארבעה מוסמים מחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, חמש עמוס ממחלף שער שמון ועד מחלף קסם, ועוד עדכון אחד אחרון, כן, מכביש 40, עמוס עכשיו ממחלף לוד ועד צומת אלעל, ואלה דיווחי התנועה.
1: אוקיי, אנחנו שרים את זה בשירה בציבור, נותנים את המילים, וגם אתם מצטרפים אלינו.
0: פותחים מצלמות.
1: תשאירו, לא משנה איפה אתם נמצאים, תשאירו יחד איתנו, זה נחמד.
0: פתחו מצלמות, סדרו את השיער, תיישרו את החולצה ופתחו מצלמות.
1: מצלמות זה בטלגרם.
2: הולכים אל הלא נודע.
1: הולכים אל הלך תדע אם זה טוב או

0: H, פתח מצלמה, אהלן, שלום, כן. יוסי פארקס גם עושה שלום.
1: ללכת תדע אם זה טוב
0: או רע. הדר אגמי בירוק, פתחה מצלמה.
1: אם זה טוב או רע.
0: יוסי עם הכובע. גם YH עם הכובע.
1: עוד שנים רבות.
0: עוד שנים רבות.
1: לא פחות מסובך לקבוע מה יהיה עוד שתי דקות.

0: יהיה.
1: או מה יהיה. גלית נכון, פתחה מצלמה, קולקטיב.
0: כל אחד מנחש קדימה.
1: הוא לא לבד שם קולקטיב, יש איתו עוד מישהו. הם שניים קולקטיב. זה לא אחד, זה כל הקולקטיב. הם קולקטיב.
0: הלהקה כזאת של...
1: הקולקטיב. כן.
0: חבר שנינת.

0: רגע, רגע.
1: אתה ברדיו, כן.
0: רגע, רגע. רגע.
1: אתה ברדיו, אתה ברדיו.
0: לא נודע, לא נודע.
1: דני סנדרסון כתב, ולחין, שר, הכל הוא עושה.
0: לא נודע, לא נודע. אבל מי שפותח מצלמות שגם ישיר.
1: שרים, מה קרה לך?
0: שרים?
1: בטח, שרים בקול גדול.
0: היי, רונן.
1: תודה.
0: רונן, בוקר טוב.
2: הלו.
1: זה רונן, מה קרה לך? זה רונן.
0: זה רונן, רונן?
1: רונן סטלבט, רונן סטלבט. רון.
2: מה קורה?
0: בסדר גמור, מה נשמע? רון רונן סטלבט.
1: התעוררת, זהו.
2: מה זה התעוררת? אני בדרך לילד.
1: די, מי אתה נוסע? איתה? אתם נוסעים ביחד שניכם?
2: מה, רוסה, רוסה.
0: היי, כבר הרוסה?
1: הרוסה.
0: היא כבר הרוסה?
2: אבל תספר לכם, מה?
0: וואו.
1: אנחנו הראשונים לדעת.
0: רגע, איך הייתה הצעה?
2: וואלה, באילת, לפני שבועיים, שלוש.
0: אתה כל שבועיים באילת? מה קורה שם?
1: כבר הייתם שם, הייתם נשארים.
2: לא, עכשיו אנחנו בחופשה עם הילדה גם.
1: כבר יש ילדה?
2: יש לה ילדה, בטח.
0: אוקיי. יש לה ילדה. רגע, שנייה, נסעתם לאילת לפני שבועיים והצעת להינשא?
2: כן, הזכרתי יחתה, לצוות.
0: וואו.
1: תראה, צילמת, צילמת?
2: בטח, אתה רוצה את זה בטלגרם, כאילו?
1: חד מש.
2: אין בעיה.
1: שלח לוואטסאפ של התחנה.

0: עוד מעט
1: שנייה, קראת ברך וכל הסיפור הזה?
2: מה זה קראתי? נתפס לי אגב.
1: לא, באמת.
0: מה, כן? על היחת קראת ברך?
2: כן, בטח.
1: זה היה בהפתעה או שהיא ידעה שזה הולך לקרות?
2: וואלה, מה זה הפתעה? מסכנה, היא רצתה להרוג אותי, אמרה לי איך לא הכנת אותי, תלבש יפה.
1: וואה.
0: ואמרה כן או שקפצה למים?
2: לא, היא אמרה בטח שכן, מה זה?
0: איזה כיף, רון, זה מרגש, אנחנו מלווים אותך פה שנים.
1: נכון, זה ממש מרגש.
2: בטח, מה זה שנים? יש לנו סיפור אהבה.
1: דווקא אני, היה לי בראש שאתה תהיה כזה רווק נצחי, ותמיד סטלבט, ותמיד חברים, וזה, והנה אתה משנה פאזה.
2: זה היה תכנון, עד שהכרתי אותה.
0: אתה מבין, אתה אדם עושה תוכניות, ובסוף הוא פוגש מישהי.
1: כן, אני לא אשכח את רגע הפגישה שלכם, ששתפת את האוטו והיא עברה.
2: לא, שתפתי את
1: האופנוע הים. את האופנוע הים, והיא עברה ברחוב.
0: כמו בקליפ, כמו בקליפ כזה.
1: כן, וואו, יפה.
0: ואז הוא כזה מרים את המשקפי שמש לראות אותה שוב, ואז...
1: רגע, אז הילדה הייתה על היחטה כשיצאת לה את הניסיון?
2: לא, היינו לבד, ועכשיו אנחנו בחופשה עם הילדה.
0: עכשיו זה עם הילדה.
1: הבנתי. יפה. ולכמה זמן אתם נוסעים עכשיו?
2: עכשיו נוסעים ראשון עד חמישי.
1: וואו, חתיכת חופשה.
2: כן, קצת, לנוע.
0: מלון כאילו זה כזה, ומה תעשו? יש תוכניות? משהו, אטרקציות, כיוונים? מה יהיה?
2: בוא נלך לים, נלך המלון, נצלול קצת.
0: כן. יפה. קצת שופינג, קצת קניון, קצת בלי מע"מ, כזה.
2: זה גם, בטח, מה זה.
1: תגיד, מה אתה לא אוהב בה?
2: מה אני לא אוהב בה? היא מושלמת.
1: ברור, אבל תמיד יש משהו שאתה יודע ששם היה אפשר לשפר קצת.
2: וואלה, היא כמו כפפה, הייתי אמא. אני כפפה אחת, היא כפפה שנייה.
1: אבל גם כפפה, לפעמים אתה מכניס את היד.
0: שלא תעשה את עצמו ליד ימין, ליד ימין עצמו, משהו שם בקמיצה, מתחיל קצת לא להסתדר בקמיצה.
1: מה?
2: אין משהו שאני לא אוהב, בינתיים.
1: לא? קצת אתה יודע.
0: בינתיים, הוא מסייק את הדברים.
1: קצת לפעמים שהיא מהירה יותר מדי, אומרת, שתלטנית קצת.
2: זה רגיל, זה כל הכבוד ככה.
0: תגיד.
2: זה כל הבחורות ככה.
1: לא יודע, כל אחד.
0: ומה היא פחות אוהבת בך לדעתך?
2: שאני עובד בלי חולצה לעשן סיגריה.
1: למה? מה מפריע?
0: הסיגריה או בלי חולצה? מה יותר מפריע לה?
2: בלי חולצה, בלי חולצה.
1: למה זה מפריע?
2: היא לא רוצה שכל העולם יראה את הקוביות שלי.
1: אז למה אתה יורד בלי חולצה אגב?
0: כדי שכל העולם יראה את הקוביות שלו.
2: אני גם יורד יחף, אני אין לי בעיה יחף בלי חולצה.
1: זה חלק מהאופי שלך נשמע לי.
0: אתה שומע, אתה מכיר אותו שנים.
1: זה נשמע אדם בלי חולצה.
0: את קולה אנחנו נזכה לשמוע אולי כרגע שם שהיא לידך.
2: כן, הנה היא פה, היא שומעת.
1: היא לידך כל האירוע הזה? אתם בדרך כלל אילת באוטו?
0: בוקר טוב, בטל, בטל?
2: כן. בטל, כן.
0: נכון, הנה זכרנו, בטל, בוקר טוב, בטל, בטל, מה שלומך?
2: דברים, מה יש לך?
0: לא יהיה,
1: אנחנו חברים,
2: מה יש לך?
1: משפחה.
0: בטל, אנחנו שמחים בשמחתך.
1: בטח, מזל טוב.
2: הנה,
0: בוחה,
2: הנה,
0: בוחה. בסדר,
1: בסדר, מותר. טוב, רונן, סטלבט,
0: נס...
2: ובטל. רגע, לפחות תעזרי לי בשאלות.
1: כן, כן, תעזרי לו.
0: כן, אם אתה יודע את התשובה, תגידי אותה.
2: זה שאלות של בנות, תשמע את הקול שלה.
1: אוקיי, מה זה שאלות של בנות?
2: לא יודע, מי המציא את האיפור, לא יודע. שומע, יש לי משהו, יש לי משהו חזק.
0: אני רוצה שנייה.
1: מי המציא את האיפור?
0: אני רוצה שנייה לשאול את הצ'אט, את הצ'אט, אני חייב לשאול את הצ'אט שנייה.
1: כן, מה זה שאלות של בנות?
2: יש לי משהו.
0: כן.
1: תגיד,
0: מי המציא את
2: האיפור? נגמר לי הפטל, ואין לי פטל, אז אני מוסיף מים לפטל.
1: זה לזה, זה לזה. טוב.
0: מי המציא את האיפור?
2: מי המציא את האיפור? תבדקי רגע.
3: אי אפשר לייחס את המצאת האיפור לאדם אחד. השימוש בקוסמטיקה החל במגוון תרבויות עתיקות, כאשר המצרים הקדמונים נחשבו לחלוצים בתחום כבר לפני כ-4,000 שנה לפני הספירה. הם השתמשו בחומרים כמו עופרת ומלחית כדי לצבוע את הפנים ולספק הגנה רוחנית ומפני
2: מחלות. מה זה? מי מדבר?
3: במקביל גם בסינו...
1: הצ'אט, הצ'אט.
0: טוב,
1: המצרים,
0: כן.
1: המצרים
0: ימצאו את האיפור.
1: רונן, okay. יאללה, בוא נלך על זה חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ותעזר במי שבא לך. הנה זה בא.
4: 3, 2, 1.
1: איזה ראפר הוציא את האלבום בור ועם הארץ?
2: ראפר מה?
1: ראפר שהוציא את האלבום בור ועם הארץ. ראפר
0: שם
1: ישראלי.
0: שם של ראפר מוכר.
2: תבין עם מה.

0: עזוב את השאלות, יותר כיף הסטלבט שמסביב לשאלות.
1: ושהיא שם גם וכזה, כן.
0: נכון, זה
2: מה... מה, אבל להביא לכם אלעד.
0: לא, אל תביא, תגיד, מה אתם, כאילו באיזה שעה תגיעו ל...
1: סליחה שנייה, זק שואל אם אחרי החתונה, השם המלא שלה יהיה בת-אל סטלבט.
2: מה זה?
1: האם השם שלה המלא אחרי החתונה יהיה בת-אל סטלבט?
2: בת-אל סטלבט אדרי, בטח.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: גם היא סטלבט כזה כמוך, או שהיא יותר מיושבת?
2: סטוטניקית.
0: סטוטניקית?
2: אין פעם שאני פרק ועוד לא חייבת לי אצבע לפה.
1: אה, כזה, כן.
0: תגיד רגע, באיזה שעה תגיעו למלון באילת?
2: עשר, עשר. אנחנו הולכים כל הים, הולכים לים, פנן.
0: איזה כיף, יואו.
2: היינו כל השלישי שבת בים, עוד פעם ים.
0: עכשיו את הים של אילת. מה זה? כמה מעלות יש שם?
2: וואלה,
0: אתה
2: מעלות איזה
1: 5
2: מעלות
1: מאצלנו
2: בעצם.
1: בסדר, אבל אין לחוט.
2: כן, אבל חם למות שם.
0: כן. ואתה נוהג כל הדרך?
2: בטח, אני גבר, מה, אני אישה.
1: אתה לא מצאת את האיפור? תקשיב, נצ'י נצ'ו הראפר שם עם בור ועם הארץ, זה האלבום שהוא הוציא בור ועם הארץ, אב מגיע בין...
2: אני טוב בזוהב, אנחנו
0: תבין
2: בזוהב,
0: כולל. בסדר, בסדר, זה לא סותר את זה.
1: 48 נבחרות, כן.
0: רונן, תודה שהתקשרת, שיהיה לכם חופשה נעימה ומזל טוב.
1: רגע, מה רונן? זה רון, אמרנו, לא?
0: רון, רונן.
2: רון, כן, זה שם במה רונן, רונן זה שם במה.
0: Okay. יאללה, תעשו חיים.
1: אצלנו אתה רון סטלבט ובטל גם, שיהיה בשעה טובה.
2: תודה, תודה.
0: ביי לי. תשמע, אנחנו לא שמענו את קולה.
1: רציתי לשמוע אותה אומרת מילה.
2: רגע, אמנואל.
0: יש כאן אנשים שחושדים שאולי כל הסיפור הזה שלה זה פיקציה.
1: רגע, אמנואל זה הילדה?
2: סטלבט אחד גדול.
1: כן. אמנואל זאת הילדה?
2: כן, אמנואל, אתה רוצה להגיד שלום לחבר שלי? אמנואל.
0: היא לא אומרת.
2: אין, היא בטאבלט, היא בטאבלט.
1: הוא לבד באוטו, הוא לבד באוטו.
0: רגע, יכול להיות שאתה המצאת את כל סיפור הניסויים הזה כדי לשכלל את האישיות שלך כמאזין, כדי
1: ש... ואתה כרגע בעצם עושה על...
2: תגידי משהו, מה יש לך?
3: שלום.
0: יש כל שם.
1: יש, זאת אמנואל.
0: בוקר טוב.
3: שלום.
0: יאללה, תעשו חיים, רונן.
1: תהנו, תהנו.
0: ביי, להתראות. ביי. ועוד מאזין יהיה פה בהמשך בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסמות עכשיו, תכף ממשיכים. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
5: חפשו ישראכר טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש!
10: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה, קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה. למילואים

0: תושבי העיר, 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה, מחכים לכם.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני כל מיני דברים, שיטות שלכם לחסוך בכסף. אילון מאסק כבר לא צריך, אבל אנחנו עדיין, איך הוא השיג טריליון, איך הוא נהיה טריליונר. פה שם, אתה יודע, פה עם המשחת שיניים משתמש עד הסוף, שם את המצפטל מהל במים.
1: ואתה זה, את הדלק, את הצינור, נהיר טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, אחרי התדלוק.
0: הנה, עכשיו הוא טריליונר.
1: להביח את עוד כמה טיפות.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, איך אתם חוסכים? בבקשה, בבקשה, איך אתם חוסכים? כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: עוד מיליארד ועוד מיליארד ועוד מיליארד, זה כבר 3 מיליארד, מפה לשם, ואז כבר הכסף עובד בשבילך.
0: נכון. אוקיי, מה רציתי להגיד לך?
1: אני רציתי להשמיע לך.
0: כן, בבקשה.
1: הודעה קולית, בסדר? זה פרד
0: רק אני רוצה להגיד שלום לדוד.
2: שלום, שלום.
0: דוד מיד איתך. כן, בבקשה.
1: זה פרדי.
2: ממש דקה לפני שאנחנו עוזבים את החדר במלון היקר שהזמנו.
0: כן.
2: אנחנו עושים את כל החפצים שלנו, לא לפספס כלום. ואת כל הטעונים והקפה הקטנים האלה. שמים בתוך התיק. מה קרה? שילמנו על
0: זה. מה קרה?
1: שילמנו עם זה קפסולות של קפה כאלה וכל מיני כזה. תהן לתיק.
0: כן, כמובן.
1: בסדר. עוד הודעה קולית או שדוד? מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: אני רוצה, דוד, אני רוצה רגע לדבר עם דוד.
1: אז עוד מיד, עוד הודעות קוליות.
0: מעט, לא מיד.
1: עוד מיד? עוד הודעות קולות.
0: דוד, שלום, מאיפה אתה?
1: שלום לך, דוד.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מאיפה דוד? בין כמה דוד? מה עושה בחיים דוד?
1: בוא ספר לנו, בוא נכיר.
0: כן, בוא ספר על עצמך.
3: מעורקי ומאלף כלבים.
0: מאלף כלבים, מעורקי. אוקיי. מה הכלב שהכי קשה, איזה גזע הכי קשה לאלף אותו?
3: נשים.
1: או, זה לא, אנחנו לא מאלפים נשים.
0: לא הייתי.
3: זה בעיה.
0: אפילו לא כבדיחה.
1: אלא אם כן, בדיחה משנות ה-40, 50, שעוד היה אז נהוג, כאילו...
0: מה, להתבדח?
1: כן, ואז היה נהוג, והדברים השתנו.
3: אין גזע קשה, אם אתם רוצים רצינות.
0: מה רוצים?
1: כלב, אם הוא בריא, אתה יכול לאלף אותו בכל גיל.
3: המאלף, אם הוא קשוב, לגזע, אפשר לעבוד עם כל גזע.
0: לא, אין גזעים שנחשבים יותר קשים?
3: בהתאם לגזע.
0: או יותר קל.
1: אומרים שהבורדר קולי קל והגולדנים מאוד קלים.
3: יש כלבים שיותר רוצים. יותר רוצים לעבוד. זה הגדרה.
1: כן.
3: הבורדר, הרועה גרמני.
1: ומה השיטה שלך? מה? באיזה אסכולה אתה? מבית הלל, בית שמאי? מה אתה? אתה בנזיפות? בחיזוק חיובי?
3: אני בעד להקשיב לכלב. אם הוא צריך חיזוק חיובי, הוא קבל אלף. ואם הוא צריך רגע לעמוד במקום, הוא גם יעמוד במקום.
0: אוקיי, אוקיי, טוב. ואתה גר, אמרנו, באור עקיבא?
3: באור עקיבא.
0: אוקיי, יפה. בן כמה אתה, דוד?
3: אני 33. האמת שהתקשרתי עם הילדה, ממש רצתה להיות חלק.
0: אוקיי.
1: ועכשיו כבר בבית ספר, אז לא הספקנו. בסדר, טוב, תגיד לה שתשמע את זה בספוטיפיי אחרי זה. רק אני אתקן אותך ש-2-0 לאוסטרליה על טורקיה.
0: אוקיי.
1: דקה שאני אשמע עכשיו. כן. עדכוני מונדיאל, זה יהיה כל החודש וחצי הקרוב, אנחנו מעדכנים כל הזמן בלייב, כן? אתם לא מפספסים כלום.
0: דוד, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, בסדר? אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ואתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים.
1: 3 תשובות.
0: כן.
1: לעבור.
3: 3 תשובות.
1: כן. שרי, כן, כן, לא בשמיים.
0: אם אתה גם מגיע ל5, אתה גם בוחר שיר כמיטב המסורת.
3: או, איזה כיף לי.
1: מה תבחר, איזה שיר תבחר? פה קבור הכלב, אפשר.
3: שר.
0: אוקיי.
3: האמת, Guns N' Roses.
1: איזה?
3: Sweet Child.
1: בטח, עם הפתיח.
0: מעניין מאוד. בוא נראה שנגיע לזה.
1: כן.
0: דוד, הנה זה קורה, בהצלחה שיהיה. 3, 2, 1.

0: איך נקראת הסדרה בכאן 11 על שלושה אחים שרבים על ירושת האב?
1: עבור.
0: במונדיאל, איך נקרא האצטדיון בו משחקת מקסיקו? אוקיי, מה שם הבמה של הזמר דני ניב? קשות. אוקיי. אחרי איזו דמות בתנ"ך יצאו אנשים בתופים ובמחולות? מרים, תוף מרים, וזה, מרים, תופים.
2: הם יצאו תופי מרים אבל?
0: לא, עוד לא ידעו שזה...
2: או שזה היה שם טמטם.
0: עוד לא ידעו שזה קוראים לזה תוף מרים. רק אחר כך.
2: כן.
0: היא אמרה להם.
2: אחלה תוף, אפשר אותו? יאללה, וקחי שאלה. ומאז כאילו תוף מרים.
0: אוקיי, בסדר.
2: זה מוקי, זה דני ניב, והצטדיון האצטקה במקסיקו.
0: אצטקה קוראים להצטדיון.
2: לא לריב, זה בכאן 11.
0: וואי, איזה סדרה, תקשיב, מצוינת.
2: נראה לי ככה.
1: האמת שטלוויזיה וזה אני פחות רואה, אבל... על היצדיון של מקסיקו היה לי בלגאוט.
2: נכון, הרגשתי שאתה יודע, וזה לא בא לך פשוט.
0: אבל תקשיב,
1: אני מוחזב מעצמי מאוד.
2: לא, דוד, אל תחמיר עם עצמך, ממש לא.
0: לא, הכל בסדר. זה גם בוקר, וגם לא קל, אתה יודע, גם ככה, לענות על שאלות וזה, זה לא...
2: כן, כן, כן.
1: ארבעה כלבים, שני תוקים וילדה.
0: בבקשה, יש לך את כל הסיבות לא לענות, לא לדעת שהאצטקה זה האיצטדיון של מקסיקו.
2: כן, בסדר.
1: לא לדעת, לא לזכור.
0: פעם הבאה.
2: לא זכר, כן.
0: אה, לא לזכור.
2: הוא יודע, יש את זה, יש לו את זה בראש.
0: אז תתקשר פעם הבאה ותדע הכל. דוד, תודה רבה שהתקשרת. יאללה, להתראות. אחלה סדרה, לא לריב. ממש, גם משעשעת וגם עשויה טוב. באתי ברגשות מעורבים, ואני ממש נסחפתי, אחלה סדרה.
2: כן, הפרומוים נראים מצוין.
0: כן, כן, כן.
2: שם שי אביבי, נכון? וכזה.
0: כן, מה זה וכזה? שי אביבי.
2: אבל ועוד.
0: ברור ועוד, זה לא מונולוג של שי אביבי.
2: לא, זה לא הצגת אחי.
0: אופר שכטר, תפקיד מצוין, ואל שרוני מצוינת.
2: כן, שחקנים מצוינים.
0: וגם ממש סדרת אחלה.
2: כן, יפה. עוד בימו של כאן 11, יפה.
0: ממליץ.
2: הנה הודעה קולית בוואטספה, שאמיר שלח, אוקיי?
0: יאללה.
3: יאללה, תשאירו הבוקר את יויה, אני שואל, יויה, אתם עונים. קצת אנרגיות, יאללה.
2: אוקיי,
0: זה נראה לך בסדר להציע את זה חצי שעה אחרי שכבר שרנו.
2: או חצי שעה אחרי שהוא שלח את ההודעה, השמענו.
0: אה, זה כבר השמתנו.
2: נכון.
0: תראה, מה אני קורא כרגע?
2: מה, זה ידיעה מהדקות האחרונות?
0: כן, מעכשיו. כדורגלן מליגה בחירה נעצר בחשד להטיית משחקים והימורים בלתי חוקיים. שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה.
2: זה יכול להיות או ליגת העל או ליגה לאומית. אלה מוגדרות ליגה בחירה. גם ליגה שנייה היא...
0: יש לך שמות בראש?
2: ליגה של בחירה... כמעט כולם. אני חושב על הכדורגל הישראלי ואיך שהוא נראה.
0: להטיית משחקים, מה זה אומר בעצם ש...
2: שקח עכשיו 100,000 שקל.
0: כשחקן? תתנות כאילו...
2: הוא שחקן. קח עכשיו 100,000 שקל ותדאג לזה...
0: הציעו לו.
2: כן, שהקבוצה שלך תחטוף גול זה עצמי. או שלא תנצחו, או שתעשה ככה וגרה.
0: אבל איך הוא יכול
2: לזה? זה אתה יודע.
0: כן?
2: לא חסר מקרים.
0: איך הוא יכול בטח. אבל, אתה יודע, יכולים לתת לי כסף כשחקן כדי להפסיד.
2: תשמע, אני ראיתי אותך משחק כדורגל, זה נראה כאילו, אתה קיבלת המון כסף בשביל להפסיד. המון. אתה עשית הכל בשביל לא להיראות באמת כשחקן.
0: אבל לפעמים דווקא, אתה יודע, דווקא אתה עושה איזה שטות וזה, זה, ודווקא הקבוצה שלך מנצחת.
2: טוב, זה כבר, אז יצאת גם זה, גם מכרת את המשחק, וגם לא עשית את זה טוב, ואתה יוצא עקום מכאן ומכאן.
0: אז אני צריך להחזיר את הכסף במידה ואני לא...
2: אתה אומר, תשמע, לא יצא לי, כאילו...
0: תנו לי עוד 100,000.
2: התפלקה לי ביתה, כדור הלך לחיבור פתאום, אני לא ידעתי, רציתי להרחיק בכלל להציע פתאום.
0: הרי זה קשור גם בעוד 10 אנשים שנמצאים איתך על המגרש, ואתה נניח לא עושה את העבודה, בסדר, אבל...
2: כן, אבל שחקן אחד יכול לחרב לקבוצה בקלות.
0: יכול?
2: אתה חושב שוער.
0: אני הייתי עושה את זה עם ג'ודו.
2: מה, איך היית עושה?
0: זה תלוי רק במן אדם אחד.
2: כן.
0: אז אני הייתי דווקא נותן לג'ודו אוקה, ואומר לו, קח כסף ותפסיד.
2: שמע, ברגע שהוא בא אליך לאיפון, סדר את החגורה. סדר את החגורה, ובוא נדאג לזה שאתה תפסיד.
0: הכי
2: בס הזה, הימורים בספורט, הטיות משחקים בספורט.
0: כן, שהוא מפסיד בכוונה.
2: זה הכי בס, זה הכי לזהם את הדבר הכי הכי טהור שהוא ספורט.
0: בסה גם להיות גרוע.
2: לא, זה בלי קשר.
0: גם זה הכי בסה.
2: ברור.
0: גם הכי בסה שיש מונדיאל, ומנבחרות פחות טובות ממך הולכות לשם, ואתה לא. גם זה בסה.
2: ומדינות שהן פחות מתקדמות ממך.
0: משהו בארגון של הכדורגל.

0: בארץ לא טוב, אני אומר לך את זה.
1: התרבות.
0: לא
1: ארגון, זה התרבות. זה התרבות הישראלית, זה עוד לפני הספורט.
0: אני לא מסכים איתך. כמישהו שבאמת לא מתעניין בכדורגל, אני יכול להגיד, כמבט על, כמעוף הציפר, אני יכול להגיד לך שמשהו בארגון של הדבר הזה, א', זה שאנחנו באירופה ולא באסיה, נשמע לי
1: דבר ראשון. כן, זה הסיבות מובנות.
0: כן, כאילו obvious.
1: כן.
0: ומשהו בהתארגנות, כאילו, כי יש שחקנים מעולים.
1: יש שחקנים מעולים באינדיבידואל והם יוצאים לחול, אבל כנבחרת, כחבורה, זה אף פעם לא עובד לנו, זה פשוט ככה. וזה משהו שהוא בתרבות שלנו. יש בעיה בתרבות הישראלית. תרבות היה בסדר, תרבות החפלאפ, תרבות הסבבה, תרבות הנהגל פינות, בטח, זה לפני הספורט מתחיל.
0: בסדר, עובדה שבקבוצות, בדברים הרבה כדורסל, כן הם מצליחים.
1: הנבחרת? פה, שם, הצליחה, זה לא...
0: לא משנה, קבוצה כן מצליחה.
1: כקבוצה, שוב, קבוצות, זה אחרת. קבוצה זה קבוצה, זה פרטי.
0: איפה החפלאפ בקבוצה?
1: זה פרטי, כשאתה בפרטי אתה זה.
0: אז זה מה שאני אומר, התארגנות של המדינה סביב העניין של כדורגל, היא פחות טובה. טוב, עוד דברים שאתם כותבים לנו על חיסכון, בכסף, בדברים קטנים.
1: תשמע, הנה עוד הודעה קולית, אנחנו מופצצים עוד הודעות קוליות היום, זה טוב.
0: מעניין, זה מצוין.
2: הנוזל כלים, תמיד שנשאר בסוף, אז שלא מצליחים להוציא, ממלאים מעט מים, ועד יש עוד כמה ימים תוצאות.
1: נכון, נכון, שמפו, נוזל כלים, הכל.
0: כן.
1: כל הפטל.
0: נכון.
3: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: מה? AI לב?
3: פנסים דולקים עליי בלילה.
1: ניוטרל?
0: כן, לב כותב בטלגרם, ניוטרל בירידה חוסך דלק.

0: אני פנטה. וואו, אני רץ וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה. אני אומרת שהם רגילים.
1: אחרי יום אחד ביפן, נועה קירל חשה לא בטוב והוחזרה לארץ.
2: כן, ראיתי, כן, בטח, בריאות.
1: יש לחוש בטוב.
2: זה היה ירח דבש כזה, איך זה נקרא? מה הם עשו שם?
1: ירח דבש, כן.
2: כן, כן,
1: כן, כן. מבין, איך אתה מקבל את החלטה שאתה לא מטפל פה, אלא נוסע חזרה לארץ 12 שעות?
2: לא יודע מה היה לה.
1: לא יודע מה היה לה. הוא לא חשה בטוב, זה...
2: מניח שזה לא סתם כאב ראש כזה של אקמול, אתה לא...
1: תשמע, כמי שהיה ביפן...
2: מי? מי היה?
1: אני הייתי ביפן.
2: היית בסוף?
1: כן, כן.
2: אוקיי.
1: לא אמרתי. נספרתי.
2: אני לא... אולי פספסתי, לא זוכר.
1: וגם אני... יכול להיות, כן. וגם אני חשתי ביום אחד לא בטוב. זה היה ביום האחרון שהייתי שם.
2: באמת?
1: וזה היה מרמן כזה
2: ש... כשהיית ביפן אתה לא...
1: כן, ביום האחרון לא חשתי טוב.
2: זה קטע מוזר שאתה אומר את זה.
1: למה?
2: לא, כשאתה היית ביפן, אנחנו חשנו בטוב. כל יום חשנו בטוב. אתה לא מבין, איזה טוב חשנו.
1: את השעה הזאת אנחנו חייבים לסיים עם שיר ענק רומנטי.
2: סיים.
1: ואנחנו ממשיכים אחרי תשע.
2: מה יהיה פה מבחינת...
1: אחרי תשע אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, אתה תראה דברים... כן? לא. יש לנו של מי הסטורי הזה למשל, ועוד ועוד, אבל... הנה שיר ענק רומנטי.
2: טוב, יאללה. מיריאם הצטרפה לטלגרם.
1: מיריאם?
2: ממש ככה על הבאזר של השעה.
1: מיריאם?
2: כן.
1: מיריאם, מיריאם?
2: מיריאם העתוק, זה השם המלא.
1: היי מיריאם.
2: גם רב, גם קיי הצטרפו לטלגרם.
1: כל הכבוד רב וקיי.
2: הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, חפשו כנסו.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פיר.

0: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה, שלומי ובצת, שבגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי שני הכתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, והאירוע מתוחקר. בישראל לא מרוצים לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויועציו משוכנעים שללא פתיחת מצרי הורמוז וירידת מחירי הנפט, הכלכלה העולמית תיכנס למיתון. מסיבה זו, טראמפ מאשר מזכר הבנות עם איראן שפתיחת המצרים היא המשמעות המעשית היחידה שלו, כאשר כל שאר הנושאים עידונו לאחר מכן, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. בינתיים, בסביבת הנשיא טראמפ, ממשיכים להעביר לישראל מסרים, לפיהם בהסכם הסופי, אם יחתם כזה, ארצות הברית תשיג את כל המטרות המקוריות לשמן יצאה למלחמה. כרגע, מדגישים בירושלים, אין הסכם, אלא מזכר הבנות אם בכלל. גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי, פינו אותו לבית החולים זיו בצפת, כשהוא סובל מחבלת ראש. שחקן כדורגל בליגה בחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל.

0: עכשיו למונדיאל 2026, במשחק שנגמר לפני דקות אחדות, אוסטרליה ניצחה את טורקיה 2-0 בבית ד'. היום ב-8 בערב, גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, והולנד תתחרה נגד יפן ב-11. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזי בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: תגיד, אז איך נוציא את הגרעין? אם במלחמה זה לא אסר, ובהסכם אי אפשר, איך נוציא את הגרעין הזה?
1: אולי נבקש יפה פשוט.
0: לא, נו, באמת.
1: נו, בואו נבקש, נגיד, חבר'ה, תעשו טובה.
0: די, נו.
1: תעשו טובה, תוציאו את הגרעין.
0: אין לך דרכים מקוריות?
1: אוקיי.
0: מעניינות, משהו שלא חשבנו עליו? אנחנו.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: כן, זאת השעה השלישית, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם עדיין שמחים לשמוע על כל ניסיונות שלכם לחסוך עוד ועוד ממש כבר באגורות, בשקלים האחרונים כזה, אתה יודע, כל מיני שיטות לחיסכון בכסף, זה בגלל של אילון מאסק יש כבר טריליון דולר, ואנחנו, אתה יודע, ואנחנו מנסים לא להוציא שני מגבונים כדי לא לבזבז.
1: נכון.
0: אז אתם כותבים לנו בוואטסאפ, וגם שולחים הודעת קולית לוואטסאפ או בטלגרם.
1: שרון כותב בוואטסאפ בסופר, אני אורז כמעט כל דבר בשקית נפרדת. ואז יש לי שימוש חוזר בשקיות אחר כך על הפח.
0: זה גם אני, זה גם זה.
1: לא, אתה יכול פשוט לקחת שקיות.
0: כן, אבל לא נעים לקחת חבילת שקיות.
1: לא, לא, את כל הגליל. נו, ככה זה 5-6 שקיות.
0: אתה מרוויח, כן, כן, כן, כן. בסדר, אוקיי.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: יש משחק בין קטר לשוויץ במונדיאל.
1: מה אני אספר לך שנגמר, אוסטרליה מנצחים 2-0 את טורקיה, כן. מה אתה אומר?
0: בקטר שוויץ יש משחק, זה בעצם בין שתי המטווחות. שוויץ כן, היה שם שיחות של תיווך לפני הזה. לא, גם יכול להיות שעכשיו הוא ייסע לשוויץ כדי לסיים את ההסכם עם איראן, וקטר תיווכה. אני מקווה שבכדורגל הם ישחקו, שלא ינסו להגיע לפשרות.
1: כן, כן, כל אחד שתלך ניצחון, כדי שיהיה מעניין.
0: כן.
1: אל תסגירו על תיקו.
0: כן, אל תתפחו את ה...
1: לא כיף לי שקבוצות סוגרות הטקו, זה לא כיף. אגב, בעניין השחקן המוכר, הם אומרים כבר.
0: נו, נו.
1: שחקן מוכר שנעצר בחשד להטיית משחקים עם מורים.
0: טוב, מוכר למי? אני לא מבין בכדורגל.
1: באחת הקבוצות הגדולות כותבים פה.
0: נו.
1: זה הופך את זה למאוד מעניין עכשיו.
0: כן?
1: אולי זה ליגה ראשונה פתאום, וגדולות זה יכול להיות פתאום, אתה יודע.
0: אבל זה יכול להיות מוכר, אבל...
1: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע.
0: אבל זה לא...
1: הייתי אומר גם מכבי חיפה, למרות שבשנה האחרונה...
0: אבל זה לא מוכר, כאילו זה יכול להיות גם מוכר, אבל לא מה... זה הראשונים, מהשורה הראשונה.
1: כן, אבל אם אנחנו חושבים מוכר מאחת הגדולות, זה וואו, מעניין, אנחנו...
0: זרוק שמות.
1: מה פתאום? אבל הנה, יש לי פה את ה...
0: מה יש
1: לזה? יש לי פה את השם מולי עכשיו.
0: אה, כן?
1: תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מקבל בוואטסאפ.
0: אני אכיר אותו?
1: ותודה לך ששלחת.
0: אני אכיר אותו?
1: אני אוהב אותך, שנים אני אוהב אותך.
0: אני אכיר אותו?
1: לא.

0: בסדר, בסדר. אוקיי. טוב, אנחנו בפינתנו, של מי הסטורי הזה כמובן?
1: כן.
0: לא. טוב, בואי, בואי, בואי.
1: כן, בטח, בטח, שחר.
0: של מי השיר הזה לעזאזל?
1: אוקיי, שחר מנשה.
0: היא משמיעה לנו התחלות של שירים, ואנחנו ננסה לזהותם בעזרת חושינו הזה. בבקשה, בבקשה, את יכולה לדבר...
1: אוזניות אין לך, בסדר, כן.
0: אוקיי, אז תכף הוא מטפל בזה, עד שאנחנו נראה מה קורה פה בטלגרם. אגב, לטלגרם שלנו תמיד אפשר להצטרף, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90, אתם יכולים להצטרף ולכתוב שם כל מה שאתם רוצים, אמרנו מירי מצטרפה, וגם לוואטסאפ לכתוב, והתוכניות האלה, אם כבר אנחנו כאן, הן עולות גם בספוטיפיי, גם שם אנחנו הבוקר ברדיו 90, גם שם. שחר, בוקר טוב, שחר משמיע לנו התחלות של שירים, כן?
2: אני אגיד לכם משפט.
0: משפט של שירים. איך שינינו את אופי הפינה?
1: שהתחילה בשל מי הסטורי הזה, עברה של מי הפתיח הזה, המשיכה בשל מי הטוקבק הזה, ובסוף הגיע למשפט מתוך שיר.
0: משפט מתוך שיר. אבל אנחנו, את יודעת, אנחנו זורמים. אם אומרים משפט, נעשה משפט. יאללה.
2: יאללה, כן.
1: שיחקו אתמול כמובן קטר ושוויץ. כותבים פה נפל.
0: שיחקו אתמול?
1: כן, אחת אחת.
2: מרתי על זה.
0: אחת אחת הסקנים הגיעו לשוויון.
1: נכון, אוקיי.
0: טוב, אז את יש לך זה? בעד מי את במונדיאל?
2: נראה לי ארגנטינה.
1: נראה לי. למה בעצם?
0: מה יכול להשפיע על החלטתך?
2: אני תמיד עם מסי, הוא היחיד שאני בקיעה בו.
0: אוקיי.
1: בקיעה במסי, כן.
0: ואני עם רונלדו. אני עם הפורטוגל. גם, היחידי שאני בקיא בו.
2: כן, זהו.
1: כל אחד כאן, בקיעה ב...
0: כן.
1: איפה מסי משחק, אבל את יודעת?
2: במיימי.
1: יפה, אז בקיעה לגמרי.
0: ורונלדו בערב הסעודית, לא?
1: כן.
0: אוקיי.
1: טוב, לקחת שם אליפות.
0: טוב, אז אנחנו בשל מי השורה הזאת מתוך השיר, בוא ננסה לזהות. יאללה.
2: טוב, שיר ראשון.
0: יאללה.
2: אהבה בינינו תתעצם ותהפוך להיות שתיקה גדולה. זה ממש קל, שתדעו.
0: כן? זה... מה זה אומר קל? זה...
2: זמר מאוד מוכר.
0: אוקיי.
1: תני שוב את השורה, בבקשה.
2: אהבה בינינו תתעצם, ותהפוך להיות שתיקה גדולה.
0: זה עדן חסון?
2: לא.
1: תגיד לי גוב?
2: לא.
0: זה נשמע לי כן מוכר.
2: זה מוכר מאוד. זה לא עכשווי.
0: כן.
2: וזה זמר שבעיקרון הוא מלהקה, אבל זה שיר שלו.
0: תגיד לי גוב?
2: לא.
1: זה מה שאמרתי לפני 10 שניות בערך. זה קצת מלחיץ שאתה שואל זה שוב.
0: לא, לא הקשבתי לך. הייתי עסוק במשהו אחר.
1: דני סנדרסון?
2: לא.
0: יש עוד שורה מהשיר הזה?
2: כמו מעיין לפלג, אלי נחל.
1: זה אברהם טל?
2: לא.
1: וואה, נהיה מעניין.
0: כן, מה זה?
2: אתם ישר תגידו, כשתדעו.
0: בוא נראה אם בטלגרם יודעים.
1: קודם פה הבאת ארבנה, אבל הוא לא היה בלהקה.
0: הוא לא היה בלהקה. סקור הצטרף לטלגרם.
2: לא, לא הבאת.
0: מה אני עושה עם זה?
1: סוקר.
0: פלגי נחל? מי שר פלגי נחל? זה רק עידן רייכל, אבל הוא לא חלק מלהקה.
1: מוש בן ארי אז אולי.
0: אבל הוא גם לא חלק מלהקה. היא מתעקשת שהוא היה חלק מלהקה?
1: לא היה מוש בן ארי?
2: לא.
1: אף פעם? מרגיש לי שהוא תמיד היה באיזה להקה.
0: לא, הוא מנגן עם אנשים, אבל הוא לא היה בלהקה.
1: אוקיי.
2: להקה מאוד מוצלחת מפעם, להקת רוק ישראלית.
0: יש עוד שורה מהשיר הזה?
2: אחרי מה שנתתי...
0: את לא יכולה...
2: זה כבר לקראת פזמון.
0: לקראת פזמון. רגע, אז בואי נתקדם לפזמון.
1: כן היה בלהקה.
0: איזה?
1: בשבע. נקת שבע.
0: נכון. נו.
2: טוב, אתם רוצים שאני אנחש, שאני אגלה לכם?
1: שתנחשי, את יודעת. מה אתה רוצים, תנחשי? נו. אם את לא יודעת, מה כולנו מנחשים?
0: לא, אז תני את הפחה של הפזמון, שנדע.
1: תשאירי את זה.
2: התחלה זה כבר השיר.
1: אז או שתשאירי לנו את השורות שהבאת.
0: אוקיי, מה זה?
2: טוב, טוב. זה גאולה של חמירון.
1: גאולה, או גאולה.
2: נכון.
1: גאו אותי עכשיו נשמה.
0: נכון.
1: שיר ומילים.
0: אוקיי, בסדר, נלך הלאה.
2: אתם מזהים אבל מאיזה חלק זה?
0: לא.
2: אהבה בינינו תתעצם.
1: נכון. גדולה ואהבה.
0: נכון.
2: יאללה, שיר הבא.

0: אני אוהב אותו.
1: אוקיי. כמה עצבות יש במבט הזה שלך? כמה בדידות יש במגע הזה איתך?
0: כן.
2: אז זאת זמרת?
1: כן.
2: כמה עצבות יש במבט הזה בך? כמה... ראיתה?
0: זו מירי מסיקה?
1: קרוב.
0: אז כן,
2: פלס. פלס?
1: כן.
0: זה פה... אבל איזה שיר... לא, לא, לא, לא שיר לאסף, לא שיר לאסף.
2: לא?
1: לא.
2: איזה קרן פלס זה?
1: זה ממש שורה מה...
0: השכן? שמעון השכן?
1: לא.
0: פז'ו 92?
1: לא.
0: פז'ו 93? יונדאי 2006?
2: כמה דמעות?
1: לא. לשים לכם את ה...
2: איתי?
1: כן, איתי.
2: לירז בטלגרם ידע.
1: כן.
0: כן, יפה מאוד. בר גל בוואטסאפ ידע את זה ראשונה.
2: יפה מאוד.
0: ממש, אחרי שנייה כבר.
2: אוקיי.
0: יפה. וכן, וידעו פה חמי רודנר, וואי.
2: כן, כן, גם בטלגרם ידעו.
0: מאות אלפי אנשים, כולם ידעו. דורית ידע את זה ראשונה. אוקיי, בוואטסאפ.
2: כל הכבוד לכם שאתם יודעים הכל.
0: טוב.
2: יעקב בטלגרם וגם אלמוג בטלגרם ידעו. אוקיי.
1: עכשיו את יכולה להיות שמחה, קחי לך מנוחה.
0: עכשיו את יכולה להיות שמחה, קחי לך מנוחה. כן.
1: נו,
0: דן ליטני.
1: יפה.
0: כן. תן אחותי בכמה דוגמאות, תוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות. אני אדע לפחות שעשיתי הכל.
2: את מכירה את השיר הזה?
1: ברור.
2: כן? אוהבת?
1: מתה על השיר הזה. יש לי במוזיקה אופי של זקנה, כאילו אני הכי שירים של פעם.
0: אוקיי. השיר הזה רק נקרא?
1: משבר אמון.
0: משבר אמון, כן.
1: יאללה, זה לא חובה לחיות, זה זכות להיות חיים.
0: אריאל גפן.
2: כן, נכון. זה לא חובה להיות.
0: מיליארד טועים, זה השיר.
1: מיליארד טועים, נכון.
2: יש עוד או נסתפק?
1: האחרון.
0: מעניין אם אילון מאסק שואל את זה טריליון טועים.
2: נכון.
0: טוב. בבקשה.
1: שיר אחרון. וואי, נראה לי זה גם ממש קל. תשב איתה בסלון, תראו ביחד.
2: טלוויזיה.
0: לא, לא, לא.
2: מה לא? מה אפשר לראות בסלון?
0: זה רנה. רנה, חיה, איך השתנו? וואו.
1: זה שיר שיש בו ממש קצת מילים בסך הכל.
0: אולי זה חמשיר.
2: תשב איתה בסלון, מה המילים אבל?
1: תשב איתה בסלון, תראו ביחד סרטים מצוירים.
0: אנחנו מכירים את השיר הזה.
2: כן.
1: ממש מוכר.
2: בוא נראה מה קורה פה, מהבחינה הזאת של הטלגרם, בוא נראה מה קורה פה. עוד אחד של דני ליטני? לא.
0: והיא, אז נמשיך במילה והיא?
1: לא.
0: והיא תעשה...
2: רגע, AI מקליד. רגע, רק רגע אחד. עוד פעם את השורה תגידי? ואת...
1: תשב איתה בסלון, תראו ביחד סרטים מצוירים, תהיה לך משהו.
0: כן. זה... עם המגלת עתידות, ברטה, קפץ על ברטה.
1: לא.
2: אתי אנקרי.
1: יפה, כן.
2: עמיתי כתב בטלגרם.
1: מה של אותי?
2: רואה לך?
0: לך איתה. לך תתרגל איתה.
2: תתרגל איתה. נכון. נתניהו צדק.
1: יפה.
2: תודה רבה, שחר.

0: אנחנו בוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אז איזה משחקים יש לנו היום? למה לחכות? למה לצפות? מה קורה בהמשך? תן לנו קצת...
1: מה יש לך היום? אני חושב שיש גרמניה בערב.
0: כן.
1: ויש לך ככה.
0: כן.
1: אז יש לך, כן, גרמניה ב8.
0: אוקיי, נגד מי?
1: עם קורסאו.
0: זה. הבנתי שהם נורא שמחים וחוגגים, ונבחרת מגניבה.
1: והולנד יפן,
0: אנחנו מקווים שקורסאו ינצחו.
1: אנחנו תמיד בעד אנדרדוג, שיהיה מעניין, שיהיה כיף. הולנד יפן, מכיר את המדינות?
0: יפן הייתי, גם בהולנד הייתי, אבל זה בטח לא...
1: אז לטובת מי אתה בין הולנד ליפן?
0: הולנד יפן...
1: למי יותר נקשרת, למי יותר אתה מחובר?
0: אני מאוד אוהב את ה... לא, חד משמעית יפן, חד משמעית יפן.
1: זה ב-11.
0: אוקיי, אז אני לא אראה את זה. כמו שלא ראיתי את המשחקים עד עכשיו, גם את זה אני לא אראה.
1: כמו שלא ראית את כל המונדיאלים, ever, פחות או יותר.
0: לא, היו משחקים שאולי ראיתי, אבל את זה אני לא אראה. ואני בעד יפן, למרות שאני אוהב את הולנד מבחינת צבע, אוהב את הכתום.
1: יש נטייה באמת בישראל לאהוב מאוד את הולנד.
0: כן.
1: נבחרת מאוד אהובה פה בארץ.
0: אוקיי, מה עוד?
1: בסדר, זה מה שנותנים לך, זה בספורט? אין מעבר לזה, אתה רוצה זה, ליגה ספרדית בכדורסל?
0: לא, אני רוצה לדעת לאיזה משחק במונדיאל לחכות, זאת אומרת, מה המשחק הגדול הבא שאני צריך לחכות לו?
1: שמע, אני לא יודע, יהיו לך משחקים גדולים בהמשך, ברמת ההכרעות, ברמת השמינית. המשחק השלישי, הרי כל נבחרת משחקת 3 משחקים בבית שלה.
0: אוקיי.
1: קשר הבא. המשחק השלישי בשלב הבתים, לפני שעולים לנוקאוט של השמינית, זה שלב מאוד דרמטי ומעניין.
0: באיזה יום זה יוצא לי?
1: כל גול, כל זה.
0: באיזה יום זה נופל לי?
1: זה ייקח עוד איזה שבועיים.
0: זה שבועיים, אז אני פנוי כרגע. אוקיי, תראו, בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שאילון מאסק הפך טריליונר ככה, אולי גם אנחנו ננפיק.
1: אני הרבה זמן כבר אומר לך בוא ננפיק, אתה לא רצית לצאת להנפקה, ואני כבר זרמתי עם מישהו כנראה אחר, שזה עוד לא סגור, אבל שאנחנו הולכים לאיזושהי הנפקה, כן? חיכיתי.
0: כי אני מעדיף לא לצאת להנפקות.
1: נכון,
0: אני מפחד מהנפקות.
1: לא, תפחד, פעם אל תפחד.
0: לא, הנפקתי פעם.
1: קודם כל תנפיק.
0: כן. הוא, תראה, הוא יצא להנפקה 2 טריליון דולר יצא לו. אז בגלל שהוא כבר טריליונר, אנחנו, היחידי בעולם, אי פעם לדעתי, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה, איך אתם חוסכים בכסף דווקא, כאנשים שהם לא טריליונרים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, האקדח דלק, אני רואה שהוא באמת קורבים, גם ניקיטה ממשיך עם האקדח דלק גם אחרי שנגמר התדלוק.
1: מנענע את הצינור כדי שייצאו עוד כמה טיפות. אם זה פעולה שגברים עושים יותר מנשים.
0: אני חושב שתדלוק יותר גברים עושים מנשים.
1: לא, וסטטיסטית.

0: יש לך עכשיו 10 גברים שמתדלקים ו10 נשים שמתדלקות.
1: נו.
0: האם גברים מנערים יותר את הצינור בסוף התדלוק?
1: לא יודע. אני באמת לא, זה ראוי לבדיקה, העניין הזה.
0: טוב.
1: טל כותב
0: בטלגרם. נינו דעה קולית.
1: כן, רק טל כותב בטלגרם, בשלוק האחרון של הקפה שחור, אני מגיע לדרגת שלמות שרק הבוץ נשאר בלי טיפת מים.
0: איזי, איזי, בעדינות, בעדינות, בעדינות, אתה כבר רואה את הגרגירים באים אליך, סטופ, עצרתי.
1: פעם ראיתי מישהו שלקח סיגר מהשן, לקח את החצי סיגר שנשארה מקודם ואישר אותה. הדליק אותה עוד פעם.
0: כן, כן.
1: סיגריה.
0: כן, מחבים כזה, ומחזירים אולי לקופסה אפילו, לא יודע איך זה.
1: לא, לא כזה.
0: לא יזרוק חצי סיגריה.
1: באמת? מה, זה מקובל?
0: כנראה, בקרב מעשנים שהם גם חסכנים. גם חסכנים וגם מעשנים.
1: וגם מתדלקים, וגם גברים שמתדלקים את זה.
0: הנה הודעה קולית.
1: בבקשה.
2: סופר, כשהקופאית שואלת כמה שקיות יש לך, אז אנשים מתחילים לספור 1, 2, 3, הופכים את השקיות, לראות מי שלמטה, אם יש למעלה. יאללה, תגידו 20 שקיות, כמה תחסכו פה, 0.5 שקל?
1: הוא מתלונן על חסכנים.
0: כן, צודק. כן, לפעמים.
1: ככה אפשר להגיד על הכל, על כולם אפשר להגיד את זה. נכון, צודק.
0: כוסות תה, כמובן, טיונים, זה כמובן, אנשים כותבים פה טיונים.
1: להשתמש, לסחוב עם טיון כמה כוסות, כן, נכון?
0: לא, אני מבין, להכין עכשיו כוס תה לשני אנשים, לך ולעוד מישהו, אז עם אותו טיון, כדי, אתה לא רוצה שיהיה חזק מדי, וזה, אבל לסיים טיון, ולהשאיר אותו על השיש,
1: זה אני עושה.
0: בשביל לא עוד 8 שעות.
1: למה על השיש? אני משאיר אותו בתוך הכוס, וממשיך איתו לעוד סבב. כשאתה חולה כזה וזה, אז אתה לא... אז אתה הולך...
0: אתה עוד שעה שוטה, לא יודע, בסדר.
1: אני לא משתמש בטיון, אבל גם עם העלי ננה עברתי, אז אני... עם העלי ננה...
0: אבל הם משחירים העלים אחרי זה, כשהם נשארים, לא?
1: 3 כוסות עם אותם עלים, זה בסדר גמור.
0: הננה לא כוסות יקרה עכשיו, אגב. יש לי ננה בזה, אתה רוצה בגינת זה שלי, אני יכול להביא לך קצת ננה.
1: לא,
0: אין לך ננה בבית?
1: אני רוצה לסיים את התוכנית.
0: אבל רגע, אני חייב
1: שאלה. אבל
0: למה אתה לא מגדל ננה בחוץ?
1: כי אין לי...
0: קל, מים, וזה קצת שמש.
1: לא, לא
0: צריך הרבה.
1: לא, לא
0: צריך קצת יחס ואהבה. תודה איך זה
1: שחר מנשי המפיקה, ואנחנו נהיה פה מחר.
0: שחר, תודה, אנחנו פה יום שני, מחר בבוקר ב7.
1: 7, אנחנו מאחלים לכם יום טוב ובוקר טוב להתראות.
0: יאללה, שיהיה שבוע מעולה, חברים, ביי, תודה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: קבע משחקים בשלב הבתים!
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.

0: סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: יש 30 בחדר החדשות של רדיו 90. באולפן נראה אחר. שלושה פצועים אמש באירוע אלימות בעיר נתניה. קבלת דיווח על פצועים באירוע אלימות ברחוב בנימין מינץ, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א ומתנדבי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, שמצבם מוגדר קל ובינוני. בהמשך פונו השלושה להמשך טיפול בבית החולים לניאדו בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. שבעה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. קבלת דיווח אמש על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מאוטובוס ברחוב הרב שלמה שבזי בראש העין, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א פינו לבית החולים בלינסון צעיר בן 25 במצב בינוני. עוד בסוף השבוע הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה דרך יצחק רבין בפתח תקווה בעקבות דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב חובשים ופרמדיקים, פינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בתאונה נוספת ברחוב ארתום בנתניה נפגע מרכב ילד כבן 3 שפונה לבית החולים מאיר במצב בינוני. כמו כן בכביש 2 סמוך לקיסריה שני רוכבי אופנוע התנגשו עם רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה גבר בן 34 במצב קשה ואישה בת 26 שנפצעה בינוני. פעוט נחווה בסוף השבוע ממים רותחים בנתניה. עם קבלת דיווח ביום שישי על תינוק שנחווה ממים רותחים ברחוב אברהם שפירה בנתניה, הוזעקו למקום צוותי מד"א שהבחינו בפעוט שהוא סובל מקביעות. לצוותי ההצלה סיפרו הנוכחים כי הפעוט נחווה כתוצאה ממים חמים שנשפכו אליו. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר שמצבו בינוני, והוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון והתחתון. על רקע הפיגוע הקטלני בשבוע שעבר באזור כוכב יאיר צור יגאל ובדרום השרון, ראשי רשויות קו התפר נפגשו ביום שישי האחרון עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת אלוף קובי אלר, בפגישה שבה לקחו חלק בין היתר ראשות המועצות של דרום השרון, עמק חפר וכוכב יאיר צור יגאל, הוצגו דרישות להחזרת תקני ההגנה המרחבית שנגרעו מהיישובים, לחיזוק רכיבי הביטחון ביישובים, להטמעות טכנולוגיות מתקדמות לאורך גדר המערכת ולהרחבת מעטפת הביטחון שתעניק לתושבים את המענה הנדרש מול האיומים המתפתחים.

0: עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.
1: להיטים בתשעים, עם מילה יונסוף מלכה.

כן, לפעמים זה נחמד שחולמים עליך, וזה... אופה. אופה. אוקיי, אנחנו איתכם, להיטים ב-90, אב טיפוס, תשאירי למקום לחבק אותך, משנת 95, ושנה לאחר מכן, אביב גפן יוצא עם עונות, ולשם אנחנו הולכים. כן, כי אהבה זה דבר מורכב, אז כיף שמישהו חולם עליך, וגם, כמו שאביב גפן אומר, גם ללב ארבע עונות. כן, לפעמים גם צריך להתמודד עם פרידה, זה בעצם השיר. עונות, אביב גפן.

מעברי לידר אנחנו עוברים לפורטרט, אם הכל מבינה. רוק ישראלי במיטבו. אנחנו לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות. ואז נתחיל שעה נוספת, נפתח שעה נוספת עם מוזיקה טובה. לעתים ב-90, יישארו איתנו.

0: FM. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו, וגם יקרו.

0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: חמה.
1: אמן. התקווה שש ויהי אור, פתחנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, מוזיקה שתנעים לכם את הדרכים, ומפה נעבור למוקי עם אלוהים.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
20: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
21: 10:33 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. על רקע הפיגוע הקטלני בשבוע שעבר באזור כוכב יאיר צוריגל ובדרום השרון, ראשי רשויות קו התפר נפגשו ביום שישי האחרון עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי ילר. בפגישה שבה לקחו חלק בין היתר ראשות המועצות של דרום השרון, עמק חפר וכוכב יאיר צוריגל, הוצגו דרישות להחזרת קני ההגנה המרחבית שנגרעו מהיישובים, לחיזוק רכיבי הביטחון ביישובים, להטמעת טכנולוגיות מתקדמות לאורך גדר המערכת ולהרחבת מעט

רפת הביטחון שתעניק לתושבים את המענה הנדרש מול האיומים המתפתחים. מפקד האוגדה התחייב מצידו כי מרחב התפר ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, וכן עדכן כי החלה הפקת הלקחים מהפיגוע שבו נרצח חבר בכיתת הכוננות של היישוב צור נתן, וחמישה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. פעוט נחווה בסוף השבוע ממים רותחים בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שישי על תינוק שנחווה ממים רותחים בבית ברחוב אברהם שפירה בנתניה, וזה כל המקום צוותי מדה שהבחינו בפעוט כשהוא סובל מקביעות, שלצוותי ההצלה סיפרו הנוכחים כי הפעוט נחווה כתוצאה ממים חמים שנשפחו עליו. חופשמו פרמדיקים של מדה, הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים שיבה בתל השומר, כשמצבו בינוני והוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון והתחתון. שלושה פצועים ממש באירוע אלימות בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פצועים באירוע אלימות ברחוב בנימין מינץ, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מדה ומתנדבי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, כשמצבם מוגדר קל ובינוני. בהמשך פונו השלושה להמשך טיפול בבית חולים לניאדו בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

עברי לידר עם בו, לעיתים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה. עד השעה 12, נעבור לפול טראנק, ונינה טייב.

0: Bring me, תביאו לי אהבה גבוהה, higher love. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יש למה לצפות, יישארו איתנו.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קבע משחקים בשלב הבתים!
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים

0: תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: תשע נפה, תשע נפה.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: את בר, חיכיתי לך, היא חיכתה, ואתה לא, אם אתה הלכת, אז אל תחזור. בסדר, אנחנו לעתים ב-90 יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז אנחנו נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית, עד השעה 12 לעתים, מכל הזמנים.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: סדרת מסקים לוהטת, עכשיו במחסן נחשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחם נמוך מדי, במחסן נחשמל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
9: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 7 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח אמש על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מאוטובוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א פינו לבית חולים בלינסון צעיר בן 25 במצב בינוני. עוד בסוף השבוע הוזכו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך יצחק רבין בפתח תקווה בעקבות דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בלינסון נערה בת 16 במצב בינוני, וכן פצוע נוסף קל. ביטונה נוספת, בנתניה, נפגע ילד בן 3 מרכב ופונה לבית חולים מאיר במצב בינוני. כמו כן בכביש 2 סמוך לקיסריה, שני רוכבי אופנוע התנגשו עם רכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה גבר בן 34 במצב קשה, ואישה בת 26 שנפצעה באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת כלל התאונות. פעוט נחווה בסוף השבוע ממים רותחים בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שישי על תינוק שנחווה ממים רותחים בבית ברחוב אברהם שפירה בנתניה, וזכו למקום צוותי מד"א שהבחינו בפעוט כשהוא סובל מכוויות, כשלצוותי ההצלה סיפרו הנוכחים כי הפעוט נחווה כתוצאה ממים חמים שנשפחו עליו. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים שיבא בתל השומר, כשמצבו בינוני והוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון והתחתון. שלושה פצועים ממש באירוע אלימות בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פצועים באירוע אלימות ברחוב בנימין מינץ, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א ומתנדבי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, כשמצבם הוגדר קל ובינוני. בהמשך פונו השלושה להמשך טיפול בבית חולים לניאדו בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, מחרוזת זר בעולם, הפרויקט של רביבו, חזרנו אליכם, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה ים תיכונית, עד השעה 12, אני אילה מלכה באולופן, ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה להיום, אנחנו ממשיכים עם מסיבה בחיפה.

אל תשכחי שאהבתם ממש. משה פרץ, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, נסיים אותה עם עדן חסון ואופר ניסים, ככה לכבוד חודש הגאווה. אם צריך אהבה. אני אלה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. עד אז, בשורות טובות.

בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת, ושהלב אוכל לשיר הוא צריך לצאת, ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט. איך

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
13: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אפס מעיין הגבס. 90 FM.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: כן, 12 ו-4 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, זו השעה הראשונה.

0: שלנו השעה שבה אנחנו מדברים על פוליטיקה, על ביטחון ומדיניות, ואנחנו רק נגיד שמשה יסתחרוף על הביצוע הטכני בהפקה. מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, וכמובן קודם כל ההסכם עם איראן, כן או לא, ואם אז מתי. שלום לדוקטור משה אלעד.
1: צהריים טובים, הייתי מעדיף לקרוא לזה מזכר הבנות ולא הסכם.
0: כן, אוקיי, אני כמובן אנחנו מבינים שזה, ואתה יודע מה, יש אפילו שיאמרו שאפילו פחות מזה. הערכה שלך, זה ייחתם או שעוד פעם נראה כל מיני...
1: לדעתי לא, גם שזה אמור להיחתם בזום,
0: וואו.
1: שזו נסיגה משמעותית מהרעיון לעשות טקס רציני. האיראנים לדעתי שחו זמן, הם עכשיו טוענים שהניסוח לא מתאים להם. הם שחו את הזמן עד הקצה, יכול להיות יום, יומיים, שלושה.
0: איזה קצה נשאר לנו כבר?
1: אז זהו, הקצה שלהם, יש להם כמה קצוות.
0: כן.
1: הקצה, לכל דבר יש קצה. למתקר הבנות כזה, הקצה יהיה, יכול להיות שלושה ימים. אשר נגיע ל-60 יום שתרצה לדבר איתי תכף, זה יהיה כבר קצה אחר.
0: כן, כן, וזה יהיה גם קצה שלא ייגמר כנראה. אבל בכל זאת, והיה, ויחתם ההסכם הזה, היום, מחר, מוחרתיים, בסך הכל, איך אומרים, את אשר יגורנו בא לנו, זה הסכם רע לישראל, ובכלל.
1: זה באנדרסטייטמנט, אתה אומר את זה.
0: כן.
1: תראה, יש, בוא אני אתחיל דווקא באלה שתומכים בו, בסדר? Okay. אני אתן להם את הצ'אנס.
0: כן.
1: אלה שתומכים אומרים ככה, הוא יעצור את ההשלמה הצבאית, יפחית את הסיכון למלחמה אזורית, כלומר, שנית, אם יתקבעו מנגנוני פיקוח אפקטיביים, אם, כן, ניתן יהיה לעכב או למנוע התקדמות, אני יודע, פתיחת מצר הורמוז תייצב את שוקי האנרגיה,
0: כן.
1: יפחית לחצים בכלכליים, יש בזה, בוא נגיד, סיכוי, אני לא אומר שזה יתבצע, אבל סיכוי, לאיזשהו בנפיט. אבל כן. מצד שני, החששות הם כמובן, מה שפורסם, אנחנו רק על זה.
0: כן, כמובן.
1: אז ככה, הסוגיות המכריעות, גורל מאות הקילוגרמים של אורניום מועשר, המשך יכולת ההצהרה, עתיד הצנטריפוגות ומנגנוני האכיפה, זה לא מוכרע כעת, וזה לרועד. למעשה, אני אומר שהחלק הקשה מתחל היום ה-61.
0: כן.
1: הם ימשכו 60 יום, לא יגיעו לסיכום, לא יגיעו להסכם, ומהיום ה-61 תתחיל ההסכמה, ויכול להיות גם איומים, הם לא יעשו את זה ב-60 יום. הם הרי אלופי המסע ומתן, צריך להגיד את זה.
0: כן.
1: איראן... יש אומרים שאיראן אף פעם לא ניצחה במלחמה, ואף פעם לא הפסידה במסע ומתן. אבל אני חושב שזה קצת מוגזם, היא כן ניצחה במלחמות, לא משנה. לגבי מסע ומתן, אני מקווה, אני מסכים לגמרי.
0: כן.
1: הם אלופי המסע ומתן, הם משקפים תפיסה שארצות הברית לא תוכל לעמוד בפניה, היא השקיעה מצבים צבאיים, מדיניים, היא תעדיף, ארצות הברית תעדיף הסתג מדיני, או מהיר או פחות מהיר, על פני פתרון יסודי, שיכלול כמובן גם אותנו.
0: כן, אבל מה שיוצא פה, משה, שבעצם אנחנו מגיעים למצב שהוא אפילו יותר גרוע לפני שנפתחה המלחמה.
1: עד משמעית, ההסכם של אובמה, לפחות איכשהו קצת... לא אגיד שהוא הוקפד, אבל הוא עיקר קצת.
0: כן.
1: הפעם, אני לא יודע מה יעקב, הרי אימו עליהם כבר, אין כמעט משהו שלא אימו על האיראנים האלה. מה עוד, נניח, אני חושב על זה, נניח שלא מגיעים להסכם. אני לא רואה את טראמפ בעוד 60 או 100 יום, שוכב איתו עוד פעם את כל הציר חזרה, דעת קהל אמריקאית, ערבית, אירופאית, הוא יעדיף לסגור הסכם, לא יודע איזה. העיקר לא לחזור על כל הדבר הזה שגרר ביקורת איומה, ואני אומר, אם אתה העלית את זה כבר,
0: כן.
1: זה יותר גרוע ממה שהוא כל הזמן טען שאובמה עשה. ואין בכלל ספק. מדוע? כי עד היום האיראנים כלומר, עד לפני כמה זמן, לא ידעו מה באמת צופן בחובו האיום הישראלי, האמריקאי-ישראלי. עכשיו הם יודעים, לא נבלים, הם עמדו בזה, בעיניהם. הסומוד, העמידה האיתנה,
0: כן.
1: הייתה להם לדגל ראשי שהם הרימו. תשמע, איזה ביטחון עצמי הם צברו.
0: כן, אבל יכול להיות שהשם פה הוא לא ב... זאת אומרת, הוא בנתניהו ובטראמפ, שעלו אולי על עץ גבוה מדי, מבלי לדעת אם אכן יש סיכוי לנצח, ויותרה מכך, לא הכינו את עצמם לפלן בי, מה עושים אם האיראנים שורדים את הדבר הזה, והם שורדים בגדול.
1: נכון. החוסר, מה שהם קוראים, הרגל המסיימת, או ההסכם המדיני, או ההמשך המדיני,
0: כן.
1: לא עמד לרגע, לא מול טראמפ ולא מול נתניהו, ופה אולי היסטוריונים שיכתבו יום אחד את תולדות המשבר, אני חושב שזה יהיה החלק העיקרי, כלומר, האם, מתי ואיך, צריך, אולי זה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו כהשלכה ללבנון, מתי ואיך מנצלים את ההישגים הצבאיים להשגת הסכם מדיני. עכשיו, אילו, תשמע טוב, אילו היינו עושים את זה, כאשר, איך אומרים, הייתה תחושה שניצחנו, הייתה די אופוריה כזאת, גם שם, גם באמריקה, גם פה, ואז היינו באים עם הסכם מדיני, נניח אז, לוחצים לקבל את ההסכם, לא בטוח שהיינו מקבלים, לפחות מנסים, זה היה הכל לשנות לגמרי, אבל, אתה הרי יודע את נפש האדם, רוצים עוד קצת, רוצים עוד קצת, הנה. והתחיבה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הגיעה לזה שהם הפכו את האיראנים לגיבורי המזרח התיכון.
0: כן, זה פשוט. תקלים
1: עליהם, כן, בוודאי.
0: כן, זה
1: הם
0: פשוט.
1: הם עמדו, מדהים. הם שרדו את שתי המעצמות הגדולות, אמריקה וישראל, אז מה כבר יפחיד אותם? זהו.
0: לגמרי, ולפני, בהמשך באמת לאמירה הזאת שלך, ולפני שנגיע ללבנון, איך זה ישפיע למזרח התיכון מבחינת למשל המפרציות? כי עושה רושם שזה גם הולך ומוחק את ההישגים של טראמפ עצמו בהסכמי אברהם למשל.
1: אתה יודע מה? אני פחות מודאג מטראמפ, אני מודאג יותר מאיתנו.
0: כן.
1: אנחנו פה חטפנו תירת לפי אסטרטגית איומה. ממצב שהיינו, תראה, בשיא הניצחון שלנו, חיל אוויר התחיל להסתובב שם חופשי וכולי, אמרו הפרשנים הערבים, שאני מתעמת איתם, אמרו, אנחנו מעדיפים, כלומר האמירויות וסעודיה וטואט מעדיפים את איראן גוססת ולא את ישראל כמעצמת על באזור, כי זה מה שנשאר. איראן וישראל, ועכשיו כנראה ישראל תהיה. אז הם אמרו את זה. עכשיו, מאיגרא, כמו שנקרא, רמה לבירה עמיקתא, נפלנו, הערבים מסתכלים עלינו שונה לגמרי, הם יודעים שאנחנו מעצמה צבאית וכו', אבל עצם העורף שיפנה לנו טראמפ פה, ככה זה מוסבר, אין לזה הסבר אחר, יפנה לנו עורף, וזה בהמשך להידרדרות ביחסים בתמיכה גם של האבנגליסטים בארצות הברית, הדמוקרטים, הרפובליקאים, לאט לאט חטפנו פה, איך אומרים, את פעם קראו לזה, אני לא יודע מי זוכר, סנוקרת באגרו. זה המכה האחרונה שעושה אותך גרוגי למטה. אז הנה, זה הגרוגי.
0: אוקיי, עכשיו, אבל בכל זאת, המפרציות עכשיו מתקרבות לאיראנים, כי הן יודעות שהאיראנים, איך אומרים אצלנו, על המפה שוב?
1: הם לא ירצו להרגיז את ארצות הברית, זה לא יקרה עכשיו, אבל בכלל זה יקרה בהדרגה בעתיד, לא עכשיו. עכשיו זה אוצרי, ועדיין לא רואים לאן זה נוצר, לאן זה
0: עולה. ואתה יודע מה, אולי שווה גם לסייג את הדברים שלנו, מי יודע, אולי באמת ביום, כמו שאמרת, ה-61, נאלץ לשוב ולהילחם, ואולי הפעם, גם ארצות הברית וגם ישראל יגמרו את העבודה, קצת סקפטי.
1: נראה רחוק, אבל זה בהחלט תרחיש אפשרי, רחוק קצת. אני לא רואה את אמריקה חוזרת עוד פעם לאזור, אחרי שהיא מתקפלת מפה, אבל מי יודע, הכל יכול להיות. כן.
0: עכשיו בוא נדבר על לבנון. ההסכם הזה גם שם אותנו במצב בלתי נסבל בלבנון, שבעצם הנה רק הבוקר שלושה כתבמים שנוכל

0: בתים בתוך שטח ישראל, ואנחנו לא נראה לי שערב הסכם נתניהו יורה להפציץ בדחיה. אז גם כאן הידיים שלנו עכשיו קשורות עוד יותר אפילו.
1: בכמה זמן? אז בוא נדייק קודם כל, כי מה שקורה זה... אין עוד הסכם בנושא של לבנון בוודאי, אין הסכם. אנחנו רק צופים שהאיראנים ירצו לכרוך את ההסכם שלהם עם ארצות הברית, עם לבנון, וזה משהו מאוד מוזר קורה פה. הרי השלוחה הזאת הייתה אמורה לעזור לאמא הטרוריסטית, ויוצא התהפכות יוצרות. האמא הטרוריסטית, איראן, עוזרת לשלוחה, לשרוד. זה בדיוק הסיפור.
0: כן.
1: עכשיו, אם אתה שאלתי כרגע, אני לא רואה מצב, בפירוש אני לא רואה מצב שחיזבאללה נניח יפורק מנשתו מרצונו, לאור הביטחון העצמי שצוברת איראן, לאור ההצלחה האיראנית. אם איראן הייתה חוטפת פה סטירה חזקה או נוקאוט או משהו, זה היה מאוד עוזר לדבר הזה.
0: כן.
1: אבל הואיל ולא קרה, אין סיבה שהלבנונים, כלומר, שהחיזבאללה יקנו עכשיו דווקא. זה עוד דבר.
0: כן.
1: הדבר אולי הכי בעיניי.
0: כן.
1: אנחנו עכשיו נימדד ביכולת שלנו להתעמת עם ארצות הברית. אין לי ספק, אין לי ספק שההתגרויות הלבנוניות יהיו גם בתוך שטח ישראל. ואז תשאל השאלה כבר זה אחד, כן? לא ממש, אבל זה יגיע. לחיפה, לקריות, אולי לעוד יותר. ואז אנחנו נשאל את השאלה, האם אנחנו פועלים בדחיה, לא ממש עכשיו, לא היום, לא מחר, עוד חודש, עוד שבועיים. ידע לך אבל דבר אחד, החיזבאללה ינסו את זה. הם יודעים את החולשה עכשיו, הם יעשו דווקא, הם יתגרו, הם ירצו לדחוב אותנו למרכודת הזאת, ואנחנו נצטרך להיות בתיאום ארצות הברית, אלא אם כן, אני חושב שבסוף טראמפ יישבר, לא תהיה לו ברירה, והוא יגיד, תשמעו, לא כורחים את ההסכם, זה תעזבו, פה יש טרור מתמשך, אתם עצרתם, תן לשיטרן תמשיך עם המיגור שלו, אנחנו לא נתרם. בסוף זה יקרה, לא היום ולא מחר.
0: כן, טוב, בסך הכל, אתה יודע, אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יקרה. יהיה מעניין, אבל אני זוכר את המשפט הראשון שלך, אתה אומר שלערכתך לא יחתם היום הסכם, זה מעניין. אוקיי.
1: כן, אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם.
0: כן.
1: אין בז'רגון או במילון או בלקסיקון, תקרא את זה שאתה רוצה, האיראני, המילים פשרה, ויתור, הסכם מתוך ויתור וכולי, לא קיים, לא קיים, רק תן לי ותן לי ותן לי.
0: אוקיי, דוקטור משה אלעד, מזרחן, חוקר החברה הערבית והפלסטינית, תודה, תודה רבה.
1: כל טוב לך, להתראות.
0: להתראות, שלום לפרופסור איתן גלבוע.
2: שלום יוסי.
0: אז מה, טראמפ התקפל?
2: כן, הוא כבר מזמן רוצה לסיים את המלחמה.
0: כן.
2: הוא נמצא במהלך של הפסקת אש ורוצה יותר להגיע להסכם. והוא מצא, הם מנהלי מסע ומתן מאוד קשוחים באיראן, כאלה שיודעים לעשות עסקאות יותר טוב ממנו, למרות שהוא חושב שהוא מספר אחד בעולם, וזה לא קרה. הוא גם מפר את אחד הכללים הכי חשובים שנכתבו בספר שלו על איך לעשות עסקאות. הכלל הזה אומר, אל תראה לאיתות יתר להגיע להסכם, מפני שהצד השני ינצל את זה להשיג ויתורים ממך.
0: איזה הפרה. חתיכת הפרה.
2: בהחלט. ומכיוון שזה כך, אז המטפחות לחצו עליו, והוא אין לו כל כך הרבה כלים לחוץ על איראן, ומה שיצא זה משהו קצת מוזר. עצם החתימה, טקס חתימה, שאתה עושה מין טקסים כאלה, אתה נמצא במקום, זה לא חתימה דיגיטלית. חתימה דיגיטלית במקרה הזה זה לא הפגנה של טכנולוגיות חדשות, אלא זה פשוט מראה את החמיצות שבה אולי ממשל טראמפ מתייחס לכל הנושא הזה, מפני שלמעשה אין פה הסכמה, אין פה הסכם, אין הסכם שלום. יש למעשה איזשהו סוג של מתווה בעל שני שלבים. בשלב הראשון המיקוד הוא בכלל על מצרי הורמוז, כי טראמפ חושש, אמרו לו היועצים הכלכליים שלו, אתה הולך למיתון כלכלי בעולם.
0: כן.
2: וזה לא היה לפני המלחמה.
0: זה מדהים שלא חשבו על זה קודם, או לפחות...

0: לא הכינו את עצמם לזה קודם, אנחנו יודעים שמדינות מעצמות, במיוחד ארצות הברית, אמורים, אתה יודע, לחשוב על כל האפשרויות.
1: אז זה לא חשבו.
0: כן.
1: אז זה סיפור מספר אחד, כאילו איראן עושה איזשהו ביטור שהיא פותחת את המצרים, אבל מקבלת מורה כספית די משמעותית, בפני שהיא תקבל כספים כלואים ומיליארדי דולרים, כבר ישר בשלב הראשון. ואז טראמפ משלם במזומן. ומה הוא מקבל? צ'קים דחויים.
0: כן.
1: של משמרות המהפכה. אתה מבין כמה הם שווים באמת.
0: ככל שהזמן נוקף, ולפחות או יותר אנחנו יודעים אולי על מה ההסכם, שזה בעצם גם מזכר הבנות, עוד לא הגענו לזה, אז באמת זה נראה לא רק הסכם רע, אלא הסכם בלהות ממש.
1: נכון.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, אני נזכר שטראמפ אומר בבית הלבן לזלנסקי, אין לך את הקלפים. אז אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי עכשיו לטראמפ אין את הקלפים.
1: נכון, זה בדיוק מה שהתחלנו להגיד, שאין לו שום קלפים, ולכן הוא נאלץ לקבל את המתווה הזה, זה באמת נקרא Memorandum of Understanding, זאת אומרת, מזכר הבנות.
0: כן.
1: והבעיה היא שזה נדחה עכשיו ל-60 יום. 60 יום ינהלו מסע ומתן לכל נושא הגרעין.
0: כן.
1: אתה יודע שלאובמה לקח שנתיים, עד שהגיע להסכם של 2015, במובן שההסכם הזה שטראמפ יגיע אליו בגרעין, אפילו אם יצליח, אז הוא יהיה הרבה יותר פחות מאשר ההסכם שאובמה חתם עליו, שהוא הגדיר אותו. ההסכם הכי גרוע שאי פעם ארצות הברית חתמה עליו בכל ההיסטוריה שלה. אז אני רוצה להגיד לך עוד חודשיים. נכון, יש עכשיו כל מיני גומים שמפריעים. דרך אגב, צריך להגיד מזל טוב לטראמפ, היום הוא בן 80.
0: נכון.
1: והוא חוגג את זה, אתה יודע איך הוא חוגג את זה?
0: כן, שמענו.
1: סיבוב של מתאבקים.
0: בקולוסיאום המודרני.
1: כן, שזה דבר מטורף כל העניין הזה. שמע, הם הרסו את כל הדשא של הבית הלבן בצד הזה. זה פשוט לא יאומן מה שהוא עושה, אבל זה מה שהוא רצה, הוא רצה את זה כמתנה של יום הולדת, שאומרת משהו על עצמו.
0: כן, אבל אני רוצה להבין בכל זאת, או אתה יודע, לשמוע את ההסבר הזה, למה בדיוק טראמפ התקפל? האם זה באמת מחירי הנפט ושוקי האנרגיה והכלכלה, או שזה עוד דברים, תמיכה, הוא חושש מבחירות האמצע? מה?
1: הכל הכל.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה נושא שבאמת המוטיבציה של טראמפ קשורה קודם כל מזה שהוא התאכזב. הוא לא הצליח להשיג את מה שהוא רצה. בהתחלה הוא חשב, יעשה מלחמה עצימה, הוא אמר, תוך כמה ימים זה ייגמר. אחרי זה תוך כמה שבועות זה ייגמר. והוא חשב שאולי המשטר הזה ייפול. ואחרי זה הוא אמר שהמשטר כן נפל, כבר יש אנשים אחרים טובים. אין אנשים טובים, המשטר לא נפל.
0: נהיה יותר קיצוני, כן.
1: הוא מספר לעצמו סיפורים.
0: כן.
1: הוא חי באיזשהו עולם שמנותק מהמציאות.
0: אז אוקיי, טראמפ התקפל, אבל על הדרך הוא קיפל גם את נתניהו ואת ישראל, וכמו שאומרים, זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס.
1: נכון. זה בדיוק המצב, נתניהו אין שום דרך אחרת להתמודד איתו, וגם אתה רואה שהוא שותק על כל ה... הוא מקווה אולי שבסוף לא יצא מזה כלום.
0: כן.
1: אבל אני חושב שגם אם זה לא ייחתם היום במזכר כזה או אחר, זה בסופו של דבר כן ייחתם, כי טראמפ לא רוצה לחדש את המלחמה, וגם, תראה, עוד חודשיים אנחנו מאוד מתקרבים באמת לבחירות אמצע קדנציה, שזה יהיו בתחילת נובמבר, ואז לא נראה לי הגיוני שהוא יצא דווקא לחדש את המלחמה שמאוד לא פופולרית בדעת הקהל מיום הראשון שלה. אז לכן, מי שחושב פה שהוא יתקל בקשיים עם איראן ויפעיל כוח, יחזור להפעיל כוח כמו שהוא אמר, הוא אמר את זה. אנחנו נחזור להפעיל כוח אם זה לא ילך. אז אני אומר שהסיכוי שזה ילך הוא מאוד מאוד נמוך מבחינתו. תראה, הוא אמר שזו עסקה מצוינת, כן?
0: כן, כמובן.
1: הוא רק לא אומר למי.
0: כן.
1: עסקה מצוינת לאיראן, לא מצוינת לא.
0: אבל אנחנו רואים פה שוב את הדפוס החוזר בהתנהלות המדינית וגם הצבאית של טראמפ, ואני באמת מעניין אותי מה חושבים שם בארצות הברית על זה. הגישה הזאת של לעשות עבודה חלקית, ואחר כך להכריז על הפסקת אש שלא מחזיקה מים.
1: אז תראה. קודם כל, דעת הקהל בכללה, וגם הפוליטיקה האמריקאית מרוצים שהמלחמה לא תתחדש. שממשיכה הפסקת האש, חושבים שזה ישפיע לטובה, קודם כל על מחירי האנרגיה, זאת אומרת, תומכי טראמפ, חושבים שזה ישפיע לטובה על מחירי הדלק, בתחנות הדלק, שזה דבר מאוד חשוב בשבילו, ישפיע על זה שהבורסה תמשיך לעלות, שהדימוי שלו ישתפר במידה מסוימת.

0: כן. אבל המתנגדים לו אומרים, מה עשית? זאת אומרת, איזה הישג יש לך? זה לא נראה טוב. והאיראנים עושים לך צחוק. אז אתה תגיד שזה הסכם טוב, אבל זה לא הסכם טוב. יחתכו אותו לגזרים. ואז יגיד שהתקשורת לא מפרגנת לו על ההישגים שלו. שזה מה שהוא עושה.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לא התקשורת פה, זה אתה הבעיה. ההישגים שלך לא טובים. זה לא, זה שהתקשורת אומרת שההישגים שלך לא טובים, הם לא טובים. זה שאתה אומר שהם טובים, זה לא אומר שהם טובים. ולכן, אז יש פה איזה שניות מסוימת. מצד אחד מרוצים שזה, המלחמה לא תתחדש, מצד שני, אכזבה גדולה מאוד מהתוצאות.
2: עכשיו, עוד שאלה אחת בנוגע לארצות הברית, אל מול שאר השחקנים במזרח התיכון, למשל, המפרציות. איפה זה עומד, למשל? כי הם אולי ציפו למשהו אחר.
0: הם ציפו למשהו אחר, והתוצאה לא טובה, כי האיראנים תקפו אותם, ואין להם שום, לא הייתה להם שום דרך להחזיר בחזרה, למרות שיש להם חילות אוויר, הם לא רצו. כי הם חשבו לעצמם, הנה, ארצות הברית תעזוב, נשאר לבד.
1: כן.
0: ואני חושב שגם אנחנו נשארנו לבד. והבעיה היא שהמפרציות אומרות לעצמן, שהם לחצו דרך אגב בצורה תקיפה שלא לחדש את המלחמה. כן. שלא לחדש את המלחמה. והסיכויים להרחבת הסכמי אברהם, שזו הייתה אולי אחת ממטרות המלחמה העיקריות, אני חושב שאנחנו מתרחקים מזה. איראן לא התרחקה מספיק מנשק גרעיני ומיכולת השיקום כדי שאפשר יהיה לבנות מחדש את הסכמי אברהם, וזה אני חושב מצב גרוע, שלא לדבר על לבנון, שלא אין לנו זמן לדבר על זה, שם כל העניין הזה נשאר פתוח ומאוד בעייתי.
2: אוקיי, אז בוא נדבר באמת מילה אחת על לבנון בקצרה. ארצות הברית בינתיים ממשיכה לכבול את ידינו בעניין הזה, והשאלה האם אנחנו יכולים לממש את אותה משוואה אולי שאנחנו קבענו, ובכלל להגן על עצמנו כמו שצריך ולתקוף בדחיה, בבירות.
0: לא. כי, וגם אני חושב שנתניהו התחיל להכין פה את דעת הקהל לכישלונות שלו, בכך שהוא אמר שאכן ישראל לא תוכל לפעול בלבנון כפי שהייתה רוצה, בגלל זה שזה יכול לסכן את המסע ומתן שעכשיו צריך להתחיל 60 יום על ההסכם העיקרי, שזה הסכם הגרעין. כל זמן שזה קיים, אז לישראל אין יד חופשית.
1: כן.
0: וכל הסיפור של לבנון, הפסקת אש, הלוא הוכרזה הפסקת אש כמה פעמים בלבנון. וזה לא עבד, לא הייתה הפסקת אש יום אחד שמה. ומישהו סיפר לעצמו סיפור שיש שם הפסקת אש.
1: כן.
0: טראמפ אמר, אני מעריך את הפסקת אש ב-45 יום. מה בדיוק הערכת? לא הייתה הפסקת אש. אז, ושם כל העניין הזה מאוד בעייתי, מפני שכולם רוצים שהממשלת לבנון תתחזק, והצבא יתפוס את מקומו, וחיזבאללה יפורק מנשקו, אבל אני חושב שהמתווה הזה, בהסכם שאולי ארצות הברית הולכת אליו, הם מחזקים את חיזבאללה. לא את ממשלת לבנון ולא את הצבא שלו.
2: לגמרי, ואנחנו במצב לא טוב בלשון המעטה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית, דיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יוסי, שלום.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
2: חפשו ישראכר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: קבע משחקים בשלב הבתים!
6: וואלה מתאים!

0: טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדר העתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, נגיד עכשיו שלום לרוני רימוני, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום רוני.
1: שלום יוסי.
0: טוב, בוא נתחיל רגע עם בנט ואיזנקוט. כמו שדיברנו כאן גם בעבר, אנחנו רואים את הגידול העצום הזה, את הצמיחה הזאת של איזנקוט, שכבר משתווה לבנט, וייתכן שאפילו יעבור אותו. מה זה אומר על גוש השינוי? האם זה אומר שבאמת איזנקוט לא יחבור לבנט? למה לא?
1: זה לא עניין של למה לא. אם נניח אני הייתי צריך לתכנן מה הגוש הזה צריך לעשות, הייתי אומר להם, כמה שפחות חיבורים תקבלו יותר מנדטים. חיבורים מורידים מנדטים, ולכן אני חושב שכשאני שומע אנשים רבים מאוד, הרוב דרך אגב, כמה לחיבור דרמטי בגוש של האופוזיציה נקרא לו, אני חושב שזה נחמד, אבל זאת טעות. כי אני חושב שבציבוריות הישראלית אנחנו מצביעים מפונקים. כל אחד רוצה בדיוק את מה שהוא רוצה, ואם זה לא בדיוק מה שהוא רוצה, אז הוא שוקל פעמיים אם כן או לא להצביע. דוגמה קלאסית של הזמן האחרון היה החיבור בין בנט ליאיר לפיד,

0: אתה יודע, זה התחיל מאוד גבוה, ואנחנו רואים לאן זה הגיע.
1: כן.
0: ברוב ההיסטוריה של מדינת ישראל, ברוב המקרים האלה במדינת ישראל, זה נגמר ב-1 פלוס 1 שווה 1.5 ולא 3.
1: כן, עכשיו, אבל אתה יודע, אני לפעמים תמה, באותו רגע, למשל, חדי ההבחנה בינינו אולי הבחינו שזה, שזאת טעות, טעות אפילו קשה של בנט לחבור ללפיד, והנה זה באמת, זה מה שקורה.
0: נכון.
1: אני לפעמים לא מבין, אתה בטח יודע מי מייעץ להם שם, אבל מה, על מה הם חשבו?
0: הם חשבו שזה סוגר את הפינה, ושהם יהיו מלכי הביצה לצורך העניין הזה, או מלכי האופוזיציה, ובזה ייגמר העניין, ועל ידי זה אולי הם קיוו להפעיל לחץ גם על אייזנקוט שיצטרף עליהם.
1: כן.
0: ומה שהיה חשוב להם זה לבוא ולהגיד, אנחנו כבשנו את הגבעה, אין תחרות, אנחנו מספר אחת, נקודה, בוא עכשיו נתמודד מול נתניהו.
1: כן.
0: והם שגו, והם טעו.
1: כן, עכשיו דיברנו על זה קודם, על העניין הזה של את מי מעדיף נתניהו בראש האופוזיציה, בראש הגוש הנגדי. אז גם אמרת לי שאתה לא חושב שהוא מעדיף את אייזנקוט, ויכול להיות שזה פשוט, המתקפות האלה עכשיו של הליכוד, של נתניהו על אייזנקוט, כי בעצם הוא המועמד שיותר מסכן אותו.
0: תראה, אני שומע במחוזות הליכוד, אני קורא שבמחוזות הליכוד מעדיפים את אייזנקוט על פני בנט, זה הכילו שהם יכולים לקבוע בסיטואציה הזאת, נניח.
1: כן.
0: סוג של השטריה.
1: כן.
0: אבל בכל מקרה, אייזנקוט מסכן את נתניהו יותר מאשר בנט, ואני חושב שמי שחושב שאייזנקוט הוא מועמד נוח יותר לנתניהו, הוא טועה. וטועה בגדול, אני חושב.
1: למה הוא טועה? כי יכול להיות שיש כאלה בליכוד שחושבים, אייזנקוט הוא לא איש ימין מובהק, הוא מרכז
0: נכון.
1: או משהו כזה, אז נוכל ככה בקלות להדביק לו את תווית השמאלן, ולכן יהיה לנו קל. למה הם טועים?
0: כל מה שאתה אמרת, זאת באמת טענה,
1: רגע, נקטעת לנו רוני, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום.
0: אתה שומע?
1: עכשיו שומע.
0: אוקיי. אני חושב
1: כן.
0: שבסיטואציה הזאת לא בהכרח הכל זה עניין של ימין ושמאל. יש ערכים נוספים. ואני חושב שהערך המרכזי שהיום מדבר על דעת הקהל זה ערך של ממלכתיות וערך של רצינות וערך של אמינות. ואת כל הדברים האלה מביא איתו אייזנקוט, ואני חושב שזה יחפה על הניסיון להציג אותו, וזה יהיה דרך אגב הקמפיין של הליכוד בוודאות, להציג אותו בתור שמאלן לצורך העניין הזה.
1: כן.
0: אז יכול להיות, אתה יודע, שזה יזיז מדעת אחד או שניים, אבל בגדול אנשים נותנים ערך לתכונות אחרות. ודבר אחד נוסף,
1: כן.
0: כל הזמן מדברים על זה שבנט הוא יכול להביא קולות מימין, ואני טוען שזה לא נכון, משום שאייזנקוט מביא קולות מהפריפריה. בוא לא נזכור, בוא לא נשכח שהוא ממוצא מזרחי,
1: כן.
0: והדבר הזה בפריפריה יכול לדבר, בדיוק כמו
1: שכשניאת התקפת. זה באמת התקפת. יכול לדבר, רוני, כי יש, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אני ימין, אני ליכוד, אני מצביע מחל, מה עכשיו
0: תקשיב.
1: בא לי?
0: אז תקשיב, יש לי דוגמה שהיית חלק ממנה, הקמפיין של אמיר פרץ, שהיה יושב ראש מפלגת העבודה, להזכירך, והוא הלך לפריפריה, והביא קולות שמעולם לפני כן וגם אחרי כן לא הצביעו למפלגת העבודה, קולות של אנשי ליכוד וגם של אנשי שס,
1: נכון.
0: ומילא את המכסה שנגרעה ממפלגת העבודה. וכמו שאמיר פרץ עשה את זה ב-2006,
1: מעניין.
0: אייזנקוט יכול לעשות את זה ב-2026.
1: מאוד מאוד מעניין. עכשיו בוא נלך באמת לנתניהו. אז לא חסרות לו בעיות, אבל ממש לא חסרות לו בעיות, ובמיוחד על רקע המזכר ההבנות הזה, או ההסכם הזה שצפוי לחתם עם איראן, שבהחלט לכל הדעות, ימין, שמאל, מרכז, זה הסכם רע מאוד לישראל, אם זה באמת מה שאנחנו חושבים, איך הוא מתמודד עם הדבר הזה?
0: תראה, זאת תהיה בעיה. אין ספק שלפחות מה שאנחנו רואים, הסנטימנט הציבורי שזה באמת הסכם רע, כי בתחת

0: בתכלס, אנחנו הרי תמיד בודקים את התוצאות לפי רמת הציפיות, והציפיות היו בשמיים, ולכן אני חושב שבהחלט תהיה לו בעיה. אני מעריך, תראה, אומרים שאלוהים נמצא בפרטים, אז אנחנו נשאר בפרטים. הוא כבר התחיל דרך אגב ביום שישי, הוציא הודעה שהוא אמר, כאילו בלי קשר לשום דבר, הוא אמר, במשמרת שלי לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, הרי זה. הוא יבוא ויגיד, הסכם, אנחנו נדאג לזה, כמו שעשינו במבצע הראשון, אנחנו גם יכולים להילחם לבד מול האיראנים.
1: כן.
0: זה דבר אחד. והדבר השני, זאת תהיה השאלה, מה יהיה בחזית מול לבנון, שבעיניי זה נושא מאוד מאוד קריטי. ושם, לפי דעתי, הוא יצטרך גם מבחינתו וגם כמובן מבחינת מדינת ישראל, בסדר הפוך, קודם במדינת ישראל ואחר כך הוא עצמו, ולהיות נחוש שישראל לא נסוגה מאיפה שצהל נמצא היום בלבנון, גם אם זה חלק מההסכם של ארצות הברית ואיראן, ופה הוא יצטרך אפילו להתעמת עם טראמפ, כי זה הכרח ביטחוני למדינת ישראל, וזה גם אם צהל ייסוג משם, וגם מבחינה אלקטורלית, זה יהיה רע מאוד מבחינתו.
2: אוקיי, ועוד עניין, זה מה שמתפרש בהחלט, לא צריך לדמיון גדול, הקנייה לחרדים עם כל חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה, ועוד מה אתם מקבלו, אני גם לא יודע מה. איך, איך, איך, איך מתמודדים עם זה? מצד אחד, אתה יודע, אולי לא טוב לו להיראות כמי שנכנע לחרדים, מצד שני רוצה לשמור על הגוש. איך אתה רואה את הדברים, רוני? רוני? רוני נקטע לנו? אוקיי. טוב, אז אוקיי, אז נמשיך הלאה? אוקיי, אז נגיד שלום עכשיו לחברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, שלום.
3: שלום יוסי, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. ראיתי רעיון שלך, אם אני לא טועה בידיעות אחרונות, את לא רק את, חוששת מ... איזושהי חבלה בבחירות, או אולי אי קבלה של התוצאות, את מדברת על תסריט הקפיטול, זה נראה לך ריאלי?
3: חד משמעית, ואני אפילו אגדיל ואומר, אנחנו היום במפלגת הדמוקרטים השקנו חמל משפטי כדי לשמור על תואר הבחירות, בדיוק בגלל תרחישים כאלו, אנחנו מפוקחים, מבינים אם יש לנו עסק, אין לנו ספק שנתניהו לא מתכוון לרדת מהשלטון ולקבל תוצאות הבחירות, ואנחנו נערכים לכל תרחיש, הן במהלך הבחירות והן ביום הבחירות. אנחנו אומרים לציבור, אנחנו על זה, כולנו, כל המפלגות צריכות להיות על זה, אדם לא קשיר שלא מתכוון לוותר.
2: מה למשל אתם יכולים לעשות?
3: קודם כל, להגיש עתירות על שימוש בדיפ פייק, בהסתה, בשימוש שקרי ב-AI, ניסיונות חבלה דרך ועדת הבחירות ופגיעה בדמוקרטיה. אנחנו כבר יודעים שמנסים לערער את ועדת הבחירות ולהציג את השופט סולברג כאילו הוא לא ניטרלי או לא עושה את תפקידו, הם לא יבחלו בכלום. אנחנו צריכים להיות מוכנים גם מבחינת האופן האקטיבי בו נפעל, וגם מבחינה ציבורית, אבל גם מבחינה משפטית, ולכן היום חמל משפטי, יאיר גולן פתח את הדברים שלו הבוקר, זה עוד חלק מהצעדים שלנו, להבין ש... אין מנוס אלא להיערך לכל תרחיש.
2: כן, אבל את יודעת שלפעמים הגבול דק ויכול להיווצר מצב, למשל, שפתאום יש הסלמה כמו שעכשיו בעצם קורה בלבנון, או הסלמה אפילו יותר חריפה, ואין ברירה אלא להגן על עצמנו, ואז מה תגידו? הוא פתח במלחמה בכוונה כדי לחבל בבחירות, אבל היינו גם צריכים להגן על עצמנו. איך
3: בדיוק, אפשר? בדיוק הבעיה שכשראש ממשלה באמת שקוע צוואר בחקירות, גרר את נשיא ארצות הברית למשפט שלו, משתמש במצב ביטחוני כדי לחמוק מעדות, והופך כל החלטה שלו להחלטה עם סימן שאלה. זה בדיוק המצב הלא תקין. אני רוצה לדעת באופן ברור ביותר שמנהיגות שמחליטה החלטות ביטחוניות חשובות למדינה, עושה את זה ללא מספנים וללא כל אינטרס אישי. עכשיו, בן אדם שכרגע, כדי לשמור על הכיסא,

0: שלו, מחוקק השתמטות ממוסדת, פוגע בביטחון המדינה דה פקטו, כן? הוא אמור לקבל החלטות ביטחוניות, הוא לא קשיר. זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים. נתניהו לא קשיר יותר להוציא ממלחמה, להחזיר ממלחמה. האיש הזה פגע בביטחון המדינה, מעסיק סוכנים קטרים בלשכתו, לא אומר על זה מילה. האיש הזה לא יכול לקבל החלטות על חיינו.
1: אוקיי.
0: וזה דבר צריך בסיסי לחלוטין, זה לא קשור לעמדות, לא קשור לדעות. האיש הזה איבד כל קשר לאינטרס הלאומי. מי שמחוקק את חוק ביזוי התורה, מעונות למשתמטים, הוא יחליט מי עכשיו יצאו למלחמה ומתי?
1: כן, עכשיו, אני רוצה, את יודעת, לדבר על ההסכם עם איראן, שעל פניו לפחות, ההסכם של ארצות הברית מול איראן, שמזכר הבנות הזה שצפוי להיחתם היום, ככל הנראה, לא כן. נדעת שזה ייסגר באמת, אבל על פניו זה נראה הסכם רע מאוד לישראל, אבל נתניהו והקואליציה יכולים להגיד, אנחנו פעלנו כמו שצריך, טראמפ קיפל אותנו.
0: תראה, אני אצלך כמה פעמים אמרתי, החטא הקדמון הוא ש-20 שנה נתניהו הפחיד מאיראן ולא טיפל באיראן. הוא לא עשה את מעשה אולמרט ותוך 48 שעות טיפל בקור האטומי בסוריה, נכון? הוא השתמש בהפחדה בשביל כוח פוליטי וברגע האמת העצים את איראן. והוא גם אמר לנו בסבב הראשון לדורי דורות, אין דורי ואין דורות, ברור לכולנו. וזו, כן. זה מתחבר לדעת שאיש לא קשיר, גם לא אומר את האמת לציבור. הוא יותר חרד למשפט שלו ולמקומו, מאשר על החיים שלנו ושל הילדים שלנו.
1: כן, אם אני חוזר...
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, שהוא לא יכול לקבל החלטות, כי הוא גם לא אומר אמת.
1: אבל אם אני חוזר אולי לתחילת הדברים שדיברת על העניין הזה של החשש מאיזשהו חבלה או אי קבלת תוצאות הבחירות, בינתיים הוא עושה, הוא מצליח לעשות מה שלשיטתכם כמובן אתם מתנגדים, אבל הוא מצליח לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה בעניין המינויים. עוד לפני מבקר המדינה, התנגדתם גם למינוי של זיני וגם למינוי של גופמן.
0: אגב, אני אתקן אותך גם רק מהיום, יפדו את העתירה שהגשתי יחד עם מבצר הדמוקרטיה ועורך הדין דפנה הולצלכנר, היום יפדו עם העתירות האחרות על מבקר המדינה. אתה בהחלט צודק שהוא עושה דברים שהם פשוט לא חוקיים, לא תקניקים.
1: אבל אני אומר, גם היום מאשית,
0: בניגוד עניינים.
1: כן, אבל אני אומר, גם היום מאשית וגם בגץ לא הצליחו למנוע את כל שלושת המינויים האלה בינתיים. אנחנו חכים לבגץ בעניין רבי, לא, אבל לא הצליחו למנוע את זה. אז השאלה, את יודעת, איך תצליחו באמת למנוע איזשהו, את יודעת, הטיה של הבחירות לשיטתכם?
0: זה בעצם השאלה הזאת. יש פה הכרה ברורה של מינויים לא ראויים, שנועדו לשרת את המלך ולא את הממלכה, את השלטון ולא את המדינה. וזה בדיוק למה צריך להילחם בו ולנצח אותו בקלפי, ואז להבין איזה מינויים לא ראויים שצריכים לסיים את הדרך, ואיזה מינויים שיבחנו ושיהיו בזכוכית מגדלת.
1: כן, ואם מדברים על ה... כן? אם מדברים על הקלפי, מי צריך לעמוד בראש? אייזנקוט כבר עוקפת בנט אותו? אייזנקוט או בנט?
0: אז מה שיאיר גולן אמר, ואני פה מאחוריו לחלוטין, מי שהתחייבו לערכים הליברליים דמוקרטיים שאנחנו מחויבים להם עבור בצור הדמוקרטיה, אנחנו נמליץ עליהם. מפלגת הדמוקרטים תיקח בכובד ראש גם את העניין של היום שאחרי, את מי מחיזוק מעמד שומרי הסף ושיקום מערכת החינוך וחוק יסוד חקיקה וחוקי הנאשם ובניית המשטרה מחדש, דברים שאנחנו, ושוויון בנטל כמובן, ועד חקירה ממלכתית כולנו מסכימים, אנחנו נסתכל על סל הערכים שלנו, ונאמר מי שמתחייב, ונמליץ עליו.
1: מי זה נראה כרגע?
0: אני באמת לא יכולה לומר מי כרגע. אנחנו צריך להעמיד את השאלות האלה כמו שצריך. ובטאי שבסוף גם יהיה נגזרת של מנדטים, אבל בסוף אני רוצה לדעת שמי שעומד בראש מחויב לביצור הדמוקרטיה וערכים הליברליים דמוקרטיים, ולשמור על ישראל כפי שהיא נוסדה, ולא להפוך אותה למדינה משיחית לאומנית ומדינת הלכה.
1: כן, אבל...
0: מי שיעמוד בפרט, כן?
1: אז את אולי, זאת אומרת, חושבת שאייזנקוט לא צריך להתאחד עם בנט? צריך לרוץ לבד? זה אולי יותר טוב לגוש?
0: אני אומרת, מה שטוב לגוש צריך לקרות. כל דבר כזה צריך להיבדק. אם נכון להם לרוץ בנפרד וזה טוב יותר לגוש, אני רוצה קודם כל לשמור על הדמוקרטיה. קודם כל להחליף את המשיחים הלאומנים. ולכן אני גם לא מחלקת עצות לסיבורים, אני כן מקווה שנתחבר יותר עד הבחירות כדי שיהיה כמה שפחות מפלגות.
1: אבל לא

0: אם שזה לא נותן את התוצאה, ראית עיין ערך החיבור בנט לפיד.
1: נכון, ולכן אני לא נותן פה עצות. לי חשוב להחליף את הממשלה הזאת. לי חשוב העתיד של הילדים שלי. זה מה שאני רוצה.
0: תגידי, מה את אומרת על המתקפות על אייזנקוט מצד הליכוד, עם האנגלית, עם כל ה...
1: מה עוד חדש, שכל מועמד שמאיים על נתניהו הופך למטרה, להכחכה, לביזוי, להסתה. זה יקרה עוד הרבה, זה יקרה עם כולנו. רק התחלנו מה שנקרא, יוסי, עם כולנו.
0: את חושבת שיש פה איזשהו אלמנט גזעני?
1: זה, הליכוד ובכלל, סביבת נתניהו הוא סביבה הכי גזענית שיש. הכי גזענית שיש.
0: למה?
1: תמיד, כן. תמיד. כי הוא גזען. מה, אנחנו שומעים את כל העדויות על מי שעבדו בבית ראש הממשלה. אפשר לטמון את הראש בחול, ואפשר לקרוא את כל העדויות. על מה אומר שרה נתניהו, ובנימין נתניהו, ואיך הם מתייחסים, ועל איזה רקע. אתה יודע, אני יודעת לזהות גזענות. גם על בשרי לא מעט. אני יודעת לזהות את זה. סביבה גזענית מאוד. לא צריך לחפש רק מה אומרים היועצים. מי שמעסיק אנשים כאלה, האקלים הזה, אקלים גזעני. אבל נחזור לנתן אשל. הוא אמר בדיוק מה הוא חושב על המזרחים.
0: כן, אנחנו מכירים את הציטוט הזה, כן.
1: אז אתה רואה, תלך רגע, תראה מה אמר אתמול מקורבו של נתניהו, בערוץ 13. לא צריך לתת כלום לקירת שמונה, הם כולם נוהגים בג'יפים. זלזול, באמת בושה, התעלמות, ויש בזה גם ממד של גזענות, שלאלה לא צריך לעזור. ומגיע לכולנו מדינה שתדאג לנו באמת. פשוט ככה.
0: אוקיי, חברת הכנסת נעמה לזימי הדמוקרטים, תודה. תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה יוסי, ימים טובים, תודה.
0: בשורות טובות. אנחנו תכף מסיימים. אז אנחנו מודיעים למשה יששכרוף שאנחנו אומרים לו תודה שאנחנו מסיימים, ועל ההפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני עושה הדר, אנחנו נהיה כאן מיד בשעה אחת עם השעה השנייה שלנו.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קבע משחקים בשלב הבתים!
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: חזרנו 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, השעה השנייה, וזו השעה המקומית שלנו. משה יסטחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם, פותחים בנתניה, איתמר.
2: נכון יוסי, צהריים טובים, סיפור די מטריד שקרה בבוקר חמישי בנתניה, קו 32 של חברת אקסטרה, מהגמים לכיוון תחנת רכבת ספיר, עולה נער שעולה לאוטובוס כמדי יום לבית הספר בסביבות השעה 8. הנער עלה

0: כיף כרטיס דרך הסלולר. העניין שלו גם סלולר שנשלט מרחוק על ידי ההורים, כך שהמסך ננעל כדי להגביל שעות מסך במהלך בית הספר. הנהג, לא כרטיס הפקח, תמיד זה הנהג שדווקא שאל אותו על התיקוף, טענה שהנער אמר לנהג שהוא חברו יכול לצלצל לאמא שלו, שתפתח לו את הנייד ברחוק והוא יראה לו שהוא אכן תיקף כרטיס. אך במקום זה, הנהג אמר לו, לא, ולחברו, לרדת מהאוטובוס בתחנה הקרובה, זו הטענה. ופה מתחילה הבעיה. לא מספיק שהנהג אמר לנער ולחברו לרדת מהאוטובוס, הוא ירד אחריהם, הנהג כמובן, טענה הוא סתר על הילד, ואף לקח לילד את הכובע שלו, שזה כבר מתועד, בצילום, איך הוא לוקח לילד את הכובע, ובכוונה הוא אומר לו, לא תקבל, והולך חזרה לאוטובוס. והמשיך בנסיעה. האבא של הילד הגיע לתחנה המרכזית, ביקש לדבר עם רכז הנהגים, שאמר לו שהוא מוריד את הנהג בהמשך הנסיעות באותו יום, ומשם המשיכו להגשת תלונה במשטרת נתניה, ואחרי התלונה, כבר טוען הנהג שהוא שוב ראה את הנהג באותו יום על האוטובוס. ואני פניתי לחברת אקסטרי מספר שאלות, קודם כל, לפי נעלי החברה, מי בכלל בכרטיס, נהג או כרטיסן, פקח? או גם וגם. ומה בעצם הוביל את הנהג לרדת אחרי הנערים לתחנת אוטובוס? מה הוביל את הנהג לסתור לנער, או לקחת לו את הכובע? האם הנהג באמת המשיך בעבודה עוד באותו יום? מה תגובת החברה למקרה? ובכלל, איפה הכובע של הנער? אנחנו נגיע לתגובת אקסטרה שהתחמקה לגמרי מהשאלות, אבל נגיע לתגובה שלהם. אבל בינתיים, בואו נדבר עם האבא של הנער.
1: בהחלט. תודה איתמר, שלום תומר.
2: שלום, שלום.
1: אתה אביו של הנער. בוא ספר לנו מה הוא אומר לך, מה בדיוק קרה?
2: הנער התקשר אליי, שלב, התקשר אליי ואמר לי שהורידו אותה מהאוטובוס, והנהג נתן לו סתירה וגנב לו את הכובע שלו. ועלה לאוטובוס. וזהו, שהם לקחו סרטונים מאנשים. וכל זה בגלל שהוא ביקש ממנו להתקשר לאמא שלו שתפתח את הטלפון. כדי שהוא יוכל להציג לו את הכרטיס על האוטובוס. כן, כי הוא הטלפון שלו במובית, והטלפון נעול, אשתי נועלת להם את הטלפון, ומטרה למנוע יתר שימוש במסך.
1: בן כמה הוא?
2: והנער בן 15.
1: עכשיו, וכשאתה שומע את זה, שהוא מתקשר אליך, מה אתה עושה בעצם?
2: אני אחורה פני עם האוטו וחוזר לנתניה לראות מה הולך עם הילד, כי הילד מזועזע כולו. הילד ממש בוכה לי בטלפון, אני לא יודע אם מבעלה או מכאב, הפנים שלו היו אדומות כשראיתי אותו, וזה.
1: כן, עכשיו מה אמרו לך בחברת אוטובוסים באקסטרה?
2: אקסטרה עד היום לא נתנו לי שום הסבר, הם אמרו הנהג יוזמן לבירור ואנחנו לא יכולים לעשות מעבר לזה כלום כרגע. והרכז אמר רמז, אני לא יודע אם הוא אמר או רמז או שזה נכון או לא, שזה לא פעם ראשונה של המקרים האלה עם הנהג הזה.
1: זאת אומרת שייתכן שבאמת הוא עשה את זה פעמים קודמות, שזה איזשהו
2: דפוס שלו. אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח, כן, וככה כן. נשמע במילים שלו, כן. ומהדברים שהראינו לו את הסרטון ואת הכל, הוא באמת מהר מאוד ידע מי זה, זיהה אותו, וגם אמר שהוא רוצה שיעיפו אותו מהמשמרת מיד, אבל אני לא ראיתי שזה קרה, כי הילד בסוף הבית ספר אמר לי שהוא חושב שזה אותו נהג שהגיע מחוץ לבית ספר.
1: עכשיו גם פניתם, אני מבין שהגשתם תלונה במשטרה.
2: נכון, הגשתי תלונה במשטרה, כמו שאמרו לי מחברת האוטובוס, מהרכז, והנציגה שם אמרו לנו לבצע. ללכת ולהגיש תלונה במשטרה.
1: עכשיו, מה
2: גם המשטרה לא הסכימה לעתור אותו.
1: מה שלום הילד?
2: הילד בסדר, אני צריך לאסוף אותו מבית ספר רוב, אני מקווה שהיום הוא כבר יחזור באוטובוס, אבל שבוע שעבר אנחנו אספנו אותו כל יום מבית ספר ולקחנו אותו.
1: זאת אומרת, בכל זאת הוא חווה טראומה, הוא שרב...
2: הוא ראה את הנהג הזה עוד פעם, אז הוא מפחד לעלות לאוטובוסים שלו, זה, אני יותר מפחד שלא הנהג יראה אותו ברחוב, יזהה אותו, ועם זה שהגשתי עליו תלונה עוד יחפש לפגוע בו. כי אני לא ויתרתי, אני גם, עוד פעם, אני גם נחשף בשם שלי והכל, ואני לא מפתיד שום דבר, אז אני מפחד שהנהג הזה יפגע בו בסופו של דבר.
1: טוב, על פניו זה באמת מקרה חמור, וזה שגם הנער חושש לנסוע באוטובוסים בגלל זה, אז זה בכלל חמור.

0: הוא מאוד, גם התגובה של אקסטרה חברת האוטובוסים. אני רוצה שתומר תישאר איתנו, בוא נשמע רגע את התגובות, אני אשמח אם תתייחס עליהן. תראה, מהמשטרה מוסרים לנו, עם קבלת התלונה במשטרה, שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז פתחו בחקירה, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, במטרה להגיע לחקר האמת. עוד הם אומרים לנו, יצוין כי בקשת החוקרת להעברת הטלפון למצב טיסה בוצעה לאחר שהמתלונן ניסה על פי החשד לצלם את החקירה, דבר שעלול בנסיבות מסוימות לגרום לשיבוש חקירה ולעבירה פלילית עצמאית בפני עצמה. התלונה מטופלת במקצועיות ובנחישות ועודנה מתנהלת תוך בדיקת כלל הגרסאות באירוע, ולכן מטבע הדברים לא נוכל לפרט מעבר לכך בשלב הזה. יודגש כי אירוע זה מצטרף לאירועים נוספים הנחקרים בתחנת נתניה, ועניינם אירועי אלומות באוטובוסים בין בני נוער לנהגי אוטובוס, אירועים המחייבים טיפול כלל מערכתי מלבד טיפול משטרתי. זה בעניין המשטרה. באקסטרה אומרים לנו, מבירור ראשוני עולה כי מדובר באירוע חריג שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות החברה ואינו עולה משרד התחבורה. ממה שידוע לנו בשלב זה, האירוע שונה בחלקו מהמתואר בפניית רדיו 90, אולם בשל העובדה שהוגשה תלונה במשטרה, אנו מנועים מלהתייחס לפרטי האירוע ונכונים לשתף פעולה עם חקירת המשטרה ככל שנדרש. איך אתה מתייחס לתגובות האלה, תומר?
1: מה אפשר להתייחס אליהם? באמת אין לי מה להתייחס אליהם. חברת אקסטרה, אני ציפיתי שלפחות את הכובע של הילד ידאגו להחזיר לי. אני שילמתי עליו כמעט 300 שקל, על הכובע הזה אשתי קנתה לו כובע ממותג יקר, והוא נמצא אצל נהג האוטובוס, כאילו אם אקסטרה אפילו את זה לא ידע לבצע, אז אני מניח שהם לא הולכים לבצע מעבר לזה.
0: זה הזוי שהכובע עוד אצלו, כן.
1: והמשטרה, אני לא יודע מה להגיד, שמטפלים בזה, וזה, אני לא רואה טיפול.
0: כן, לא, אבל אני אגיד לך, מה זאת הטענה הזאת שהחוקרת ביקשה מהילד להעביר את הטלפון למצב טיסה, הוא ניסה לצלם, מה הסיפור?
1: החוקרת אמרה לי להעביר את הטלפון למצב טיסה, לא לילד.
0: לך.
1: אני הייתי, הטלפון שלי היה בחוץ, מונח על השולחן, ואני לא יודע למה היא ביקשה, אני אמרתי, אני לא מצלם ולא מקליט. הטלפון שלי פשוט, אני מעביר אותו להשתק כדי שלקוחות לא יתקשרו אליי לעבודה.
0: כן, כן.
1: והיא אמרה לי, תעביר אותו למצב טיסה, וזהו. Mm-hmm. אני, באמת, זה גם ממה שהבנתי, לא היה נותן שום דבר, אבל
0: כן, אז
1: תגיד, העברתי אותו, כי אני מכבד את האנשים שעומדים מולו.
0: כן, אבל אז תגיד, אז באקסטרה לא פועלים בכלל כמו שצריך, אפילו את הכובע לא יחזירו, שלא לדבר על האלימות, שזה יותר חמור כמובן, אבל גם במשטרה יכול להיות שזה הולך לאט, מה אתה מתכוון לעשות?
1: קודם כל פניתי אליכם.
0: כן.
1: כי אני יודע שבדרך כלל, ברגע שדברים מגיעים לתקשורת, אז הגלגלים מתחילים לעבוד הרבה יותר מהר.
0: כן.
1: ואני מודה לכם מקרב לב שאתם מעלים את זה ומראים את זה. ובמהלך השבוע אני מקווה שנקבל תשובות, ואם לא, לא יודע, אני אפנה לעורך דין שהטיפול יעבור לשם.
0: כן, כן. טוב, אנחנו לפחות מבחינתנו להמשיך לעקוב ונראה באמת איך אקסטרה מתכוונת לטפל בזה, כי עד עכשיו עושה רושם שהטיפול בלשון המעטה לא מי יודע מה, ובמשטרה כמובן אנחנו מקווים שהחקירה תהיה אפקטיבית ותעשה צדק. תומר, תודה רבה לך. אנחנו מקווים ש
1: תודה רבה לכם, לא לי, שאתם מוכנים לקחת.
0: כן, אנחנו מקווים שבנך חש בטוב, ואנחנו נמשיך לעקוב כמובן. תודה רבה.
1: בכיף, תודה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים איתך, איתמר רותם, אתה עדיין איתנו?
2: כן,
0: יוסי, מייחד אתכם. אז בואו נעבור עכשיו לתל מונד, ללב השרון והסביבה.
2: נכון, אז בתל מונד הוא גם ביישובי לב השרון הסמוכים לתל מונד, שם קם מטה מאבק של תושבים כנגד פיתוח כביש 553, כביש שקיים כיום מצומת בני דרור כביש 4, ויוצא מזרחה צמוד מצפון לתל מונד, ומסתיים לו במושב עזריאל. המאבק בעצם הוא נגד הפיתוח שימשיך עוד כמה קילומטרים מזרחה עד כביש 6, ובעצם ייצור כביש קישור בין כביש 6 לכביש 4. במקרה כזה,

0: הוא יהפוך לכביש הרבה יותר משמעותי, ציר הרבה יותר משמעותי מכביש שהוא כיום, וזה גם אומר הרחבה משמעותית של הכביש, mm-hmm. שיכיל את כל התנועה שתעבור דוקו. Mm-hmm. עכשיו זה כביש הוא די קטן יחסית. אז גם בשבוע שעבר, גם עקב הפיגוע, מיד אחרי הפיגוע, גם עלו יותר חששות, ותושבים בתל מונד, במטה המאבק, כתבו שכל תושב תל מונד חייב להתנגד לכביש הזה, אחרי שנהנה במרכאות מעשור של אתר בנייה וקטסטרופה תחבורתית, נתפנק בבעיה ביטחונית קשה, גם זה בציניות, והם בעצם מציינים שכביש הזה בעצם יוביל גם לזינוק בפשיעה, באירועי הפחה וגם בזיהום האוויר. אני יכול לצטט את חברת המועצה מתל מונד, כן. מהקואליציה, ליפז בן כהן, שהיא כתבה ש... אחת הסיבות המרכזיות להתנגדות שלנו זה הביטחון שלנו. איכשהו בחשיבה הנוכחית, כל ההיבטים הביטחוניים כאילו לא קיימים, ושוב, זה היה יצא גם מיד אחרי הפיגוע שהיה לא רחוק משם. אז כמובן אני שאלתי לעמדת ראש המועצה לין קפלן בנוגע לפיתוח הכביש הזה, ואיך העמדה הזה בעצם מגולמת מול משרד התחבורה. אבל צריך לציין, תל מונד בעצם הישוב הגדול בסביבה, אבל בסיס מאבק התושבים, או אכן במרכזו, אכן משם, אבל לא רק מתל מונד, כי יש גם הרבה תושבים מהמושבים הסמוכים שמתנגדים לכביש הזה באותם סיבות בדיוק, ממש ליד תל מונד.
1: כן.
0: אז בוא נפנה לתושב אחד מהם.
1: אוקיי. אוקיי, תודה. יש לנו תגובות גם לזה. כן, אוקיי. תודה, איתמר. שלום לניסים בן.
2: שלום יוסי, שלום. ניסים בן עזוז.
1: בן עזוז, אוקיי.
2: תודה רבה.
1: נפלה טעות כתיב, תודה.
2: הכל בסדר.
1: תושב המועצה האזורית לב השרון, אגב באיזה יישוב?
2: אני מושב פורת.
1: אוקיי. עכשיו, אתה פעיל ציבור גם עם מובילי המאבק הזה נגד סביב תוכנית כביש 553. עכשיו, תסביר לי למה ההתנגדות, הרי הכביש הזה כבר קיים למעשה.
2: תראה. אני אגיד לך, אני אתחיל רגע בכוונה מההתחלה, ואני חייב להגיד לכם תודה. אני חייב להגיד לכם תודה שאתם בעצם כל פעם מביאים את ההזדמנות הזאת לשים את הדברים ולשים אותם על סדר היום. דברים חשובים שלא באמת מקבלים במה, ובזכות החשיפה שלכם,
1: כן.
2: אנחנו מצפים להגיע ולפתור כל מיני בעיות כמו הבעיה שיש לנו כאן. אז אני אספר לך עכשיו על השאלה ששאלת.
1: כן.
2: כביש 553 אכן קיים. הוא היום מגיע בעצם מבני דרור, והוא משרת את תושבי תל מונד, תושבי לב השרון, וגם מעט מתושבי קדימה צורן, גם להם זאת הגישה ליישוב. העניין הוא כזה, אי שם החליטו שצריכים לעשות תוכניות, בסוף אנחנו מתפתחים, המדינה גודלת, וצריכים לעשות כבישי רוחב במדינה, וזה בסדר וזה יפה וכמו שצריך. העניין הוא, שפתאום החליטו ב-2019 שכביש 553, שהוא כביש כפרי, שאמור להיות ולשמש אוכלוסייה מסוימת, ישנה את פניו ויהפוך להיות אוטוסטרדה מפלצתית של בין 6-8 נתיבים. חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה על מרחב כפרי, חקלאי, מרחב ש... רוב הכביש בכלל הוא נתיב לכיוון, ופתאום מדברים איתנו על 3-4 נתיבים לכיוון. תספר לי מתי ראית פעם אחרונה כביש כזה, אפילו בכביש 6 בקושי, ויש לנו 4 נתיבים לכיוון.
1: כן, אבל כמו שאמרת, המדינה, הרשויות רוצות, אתה יודע, יש פקקים, יש עומסים, אולי צריך את זה.
2: מעולה. אז בעצם, על הפרק היה כביש נוסף, ש... שהחליטו לצרף את כביש 553 בעצם, ולחבר אותנו, את כל הגוש הזה, לכביש 6, ובעצם לתת לנו פה איזשהו מענה לתחבורה ולתנועה.
1: כן.
2: היה על הפרק גם כביש שנקרא 551. כביש 551 היה עתיר להיות כביש רוחב ארצי, שלוקח את רוב התנועה, שמקבל את יישובי המשולש, שמחבר את יהודה ושומרון. הוא היה אמור להגיע בעצם ממחלף אייל, למחלף אדרים, ומשם להמשיך למתחם חנה וסע המפורסם שכולם מכירים, משם לכביש 2. הכביש הזה בשנת 24 נעצר, והאבסורד כאן, שבעצם הוא נעצר בגלל היעדר הצדקה תחבורתית. באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו בכלל עוצרים כזה כביש רוחב.
1: אז רגע, לפני שנמשיך, ניסים, אני רוצה להבין, ההתנגדות היא בגלל ש...

0: מדובר בכביש, כמו שאתה אומר, מפלצתי עם אוטוסטרדות שיפגע בנוף הכפרי, או שההתנגדות היא ביטחונית?
1: ההתנגדות היא לא דבר אחד בלבד. Mm-hmm. יש פה, אתה יודע, לפעמים יש כל מיני מאבקים כאלה ואחרים, והם מאבקים שהם פשוטים יותר. יבואו וידברו על מספר עצים שנעקרים, או יבואו וידברו על זיהום אוויר. במקרה הזה, יש פה כל כך הרבה נקודות, מהרמה שבעצם פוגעת במרחב הכפרי. תחשוב שהכביש הזה עתיד לחתוך את המועצה שלנו, למשל את לב השרון, לשתיים. אמא שצריכה לצאת מיישוב כמו עין שריד, לבקר את הילד או לקחת את הילד לבית הספר, תצטרך לחצות עכשיו אוטוסטרדה. אם אנחנו נדבר
0: אז תסביר לי, אבל מה ההבדל, אז מה ההבדל בין 553 שיהפוך לאוטוסטרדה, ובין 551 שיהפוך לאוטוסטרדה?
1: מעולה, 551, בתוכנית שלו לא היה אמור לחצות שום מועצה. הוא היה אמור להיות אוטוסטרדה שלא מפריעה בעצם ליישובים כפריים, היה אמור להיות דרומית ליישוב טירה, צפונית לדרום השרון, הוא היה אמור לפתור המון המון בעיות. אנחנו באים פה ואנחנו מדברים פה בעצם על שינוי שלם. אנחנו מדברים פה על עניין של, תחשוב, כשאנחנו עכשיו מסתכלים, מהשביעי באוקטובר, הדברים קצת נהיו לנו אחרת, נכון? אנחנו פתאום מסתכלים, לב השרון נמצאת במותניים הצרים של המדינה, ואנחנו רוצים לפתוח פה פתאום אוטוסטרדה מהירה לאן? לקו התפר. אני רק יכול לדמיין את הדברים הנוראים שיגיעו מהמקום הזה.
0: אבל אתה אומר לקו התפר, אבל גם ככה אני מניח שמדי פעם התושבים שלכם, בכלל תושבי המדינה, נוסעים בכביש 6. זאת אומרת,
1: זה שאנחנו נוסעים בכביש 6, חד משמעית נוסעים בכביש 6, כמו כל שאר.
0: אז אתה אומר, אני לא רוצה להביא את כביש 6 אליי קרוב הביתה.
1: זה לא מה שאני אומר, אני לא רוצה להביא את כביש 6. התוכנית כאן היא קצת יותר רצינית מלהביא את כביש 6, כי בפועל, בתוכנית המקורית של 553, הוא היה אמור להיות מחובר לכביש 6, ובו לא רע בכלל להיות מחובר לכביש 6, כולנו צריכים יציאה, כניסה, בסופו של דבר, זה נחמד. העניין פה, שבעצם יש פה השלמה שלמה של התוכנית, כמו כביש 444, שבעצם עתיד להביא כמות תחבורה ענקית לאזור הזה. אנחנו מדברים על תזכירים של בין 50 ל-70 אלף כלי רכב ביום, שהם לא מהאזור, שחוצים מרחב כפרי, שעולים על שטחים חקלאיים. לפני רגע דיברנו במלחמה על שמיים סגורים, ופתאום באים ואומרים, יש לנו את הדבר הזה שנקרא ביטחון המזון. מה עושים מחר מחרתיים? ופה בקלות, בהינף דעת, שטחים חקלאיים, שטחים פעילים, באים, הופכים אותם לאספלט. רגע, מה קורה כאן בעצם? 11 אלף עצים לקריטה, יוסי, 11 אלף עצים לקריטה, ואף אחד לא מסתכל על זה. כל מיני דברים שזה לא דבר אחד שאפשר, מעבר לעובדה שאנחנו מדברים פה על זיהום. 553, אני אתן איזושהי דוגמה. יש את כביש 531. כביש מעולה, הוא מפריד בין עיריות, בין כפר סבא בין כפר סבא להוד השרון, בין הרצליה לרעננה. המחשבה שלו הייתה טובה, מדובר על כמות מסיבית של משתמשים כל יום. אצלנו באו, מרחב כפרי, כמה יישובים, תל מונד שאומנה מתפתחת, ובאו ולקחו בערך את אותו כביש, ואמרו נעשה אותו על סטרואידים אפילו גדול יותר,
0: ונעביר אותו. איפה זה עומד מבחינת הבירוקרטיה, מבחינת ההחלטות, איפה זה עומד כרגע? יש כבר החלטה סופית לקדם את זה, או שאתם עדיין יכולים להתנגד, או מה אתם מתכוונים לעשות?
1: תראה, התוכנית עוד לא הופקדה. אנחנו, המטה שלנו, תושבים, גם מלב השרון, גם מתנמון, בעלי תפקידים, אנחנו פועלים בזה יום ולילה. אנחנו נפגשנו עם שרת התחבורה שקיבלה אותנו בזרועות פתוחות, נפגשנו עם בעלי המקצוע שלה, הבינו שיש פה איזשהו משהו קטן שכנראה התפספס כשרואים את זה למעלה ממעוף הציפור במפה ולא
0: יוכלו. מי אחראי על הקידום של הכביש בעצם? משרד התחבורה?
1: הכביש המדובר הוא של נתיבי, של חוצי ישראל.
0: של חוצי ישראל, אוקיי.
1: נכון. ואנחנו כרגע עוד יכולים לבוא, אנחנו עוד לא בשלב ההתנגדויות, אבל אנחנו בעצם באנו פה ועשינו משהו אחר. אנחנו מאירים את הציבור, אנחנו אומרים להם, בואו תראו מה הולכים לעשות בחצר האחורית. אנחנו מדברים פה על כביש שהולך לעבור בתוך חצרות קיימים של, של, של משקים היום ושל בתים. ואנחנו בעצם אומרים להם, בואו, אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו רוצים שתהיו מודעים, אנחנו רוצים להעלות את זה למודעות. אם חלילה ומשרדי התכנון ומשרדי הממשלה לא

0: שזה נראה ככה, נראה שהם מבינים ושהם איתנו לאורך כל הדרך. אם אבל חלילה זה לא קורה, אנחנו צריכים את הכוח הציבורי, ואנחנו ניגש לעתירה, ואנחנו ניגש לכל מה שצריך גם.
1: אוקיי, אז בוא נשמע רגע את התגובה של המועצה המקומית תל מונד. שם אומרים לנו, מדובר בכביש רוחב אזורי, המקודם על ידי המדינה. עמדת המועצה כפי שהוא בא גם בדיון האחרון שהתקיים בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, היא שפיתוח תשתיות תעבורה שיקלו על העומסים הגדולים באזור, מהם סובלים התושבים, הינה הכרחית. נוסיף שכל יישובי האזור, כולל קדימה, צורן ולב השרון, יגדלו משמעותית כתוצאה מתוכניות מתאר הקיימות ברשויות אלה. לצד זאת, אין ספק שהפתרון התעבורתי צריך להיות מיטבי. עמדת המועצה היא שיש לקדם את כביש 551 שהוקפא ממחלף הדרים מזרחה, ולתת מענה מיטבי לתכנון כביש 553 על ידי הסתה של הכביש צפון פונה או מנהור בחלק הרלוונטי של הכביש. העמדה הזו הוצגה על ידי המועצה גם בדיון שהתקיים לאחרונה עם גורמים בכירים במשרד התחבורה, והמועצה תגיש את השגותיה כמובן בשלבי ההמשך. אתה בעד או הסתה של הכביש, כמו שהם אומרים פה, צפונה או מנהור בחלק מסוים?
0: אני בסופו של דבר אגיד לך שאני קודם כל שמח שגם מועצה אזורית תל מונד, מקומית תל מונד, וגם מועצה אזורית לב השרון באותו דיון. הטון פתאום הפך להיות אחרת. הם קודם כל אומרים ש-551 צריך לחזור לשולחן הדיונים, לשולחן התכנונים, מסיבה פשוטה. אי אפשר לתכנן את 553, הכביש שלנו, של לב השרון ותל מונד,
1: כן.
0: שהוא היה, כל התוכנית שלו הסתמכה בעצם על 551 ועל נפחי התנועה, ופתאום כשכביש כזה משמעותי יורד ומוקפל רגע, אי אפשר להמשיך לקדם את 553, זה עוול מה שעושים פה, ואני שמח שהם שינו את זה. אם תשאל אותי מה אני רוצה, אני רוצה שהדברים ילכו בהתאם לפתרונות שהם לא פתרונות של פעם. פעם היו מבינים, היה צריך להעביר ממקום למקום כמות של רכבים, אז היו מגדילים כבישים, והיו עושים כל מיני פתרונות כאלה, אבל זה פתרון של פעם. היום אנחנו מודדים הצלחה, לא רק אצלנו, מודדים בעולם הצלחה, לפי כן. מספר אנשים שמגיעים מיד ליד. אז הייתי רוצה שבמקום לבוא ולנסות לתת איזשהו פלסטר, ולדבר איתי פה על כבישים ומינורים וימינה ושמאלה וצפונה ודרומה, כן. היו באים וחושבים על המטרו, היו באים וחושבים על הרכבות הקלות, היו באים וחושבים על תחבורה שמסיעה, על כלי רכב אחד שמסיעה הרבה יותר תושבים, כן. מאשר הרבה כלי רכב אוקיי. שלא מסיעים בכלל.
1: ניסים בן עזוז, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: יופי, תודה לכם, אתם אלופי עולם.
1: אוקיי, תודה ניסים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה.

0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: כן, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, ולדבר, גם להוסיף ולדבר על, על האיומים הביטחוניים באזור שלנו, באזור קו התפר. שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז ספר לנו מה קורה.
1: כן, אז על רקע הפיגוע הקטלני בשבוע שעבר באזור כוכב העיר תורגל ובדרום השרון, ראשי הרשויות קו התפר נפגשו ביום שישי האחרון עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת-אלוף קובי אלר, בפגישה שבה לקחו חלק בין היתר ראשות המועצות של דרום השרון, עמק חפר, כוכב העיר תורגל, הוצגו הדרישות להחזרת תקני ההגנה המרחבית שנגרעו מהיישובים הללו, לחיזוק רכיבי הביטחון ביישובים, להטמעת טכנולוגיות מתקדמות לאורך גדר המערכת, ולהרחבת מעטפת הביטחון שתעניק לתושבים את המענה שאותו הם דורשים. צריך לציין כבר מזה כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, נוכח האיומים שהולכים ככה ומתפתחים ומשתדרגים ככה מדי פעם. מפקד האוגדה התחייב במהלך אותה פגישה שמרחב התפר ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, וכן הוא התכן כי החלה הפקת הלקחים מאותו פיגוע רצחני שהיה בשבוע שעבר, שהיו התפרס על פני מספר זירות עד שחוסל אותו מחבל, אבל הוא כן הצליח באמת לרצוח את חבר כיתת הכוננות של היישוב תורנתן ופצע עוד 5 אנשים נוספים, כשראשי הרשויות באותה פגישה אמרו שהם מצפים ודורשים גם שגם משטרת ישראל, גם צה"ל וגם גופים נוספים יבצעו את הפקת הלקחים מאותו אירוע שהיה, ותהיה יישום של אותם לקחים בשטח, כדי שפעם הבאה אם יקרה אירוע דומה לא עלינו, אז המחבל יחוסל תוך זמן קצר ולא כמו שקרה באירוע הזה, כשלקח זמן והוא עבר מזירה לזירה. בנוגע לאיום הרחפנים, סוגיה שעלתה במהלך הפגישה הזאת, לנוכח ההתפתחויות שקרו, למעשה איום הרחפנים שהחל מכיוון צפון, מכיוון לבנון, והחשש שהולך וגובר גם ברשויות קו התפר, שהאיום הזה יגיע מיהודה ושומרון, אז מפקד האוגדה למעשה אמר שזה אחד האתגרים המשמעותיים בשנים הקרובות, ונדרש כאן שילוב של טכנולוגיה, מודיעין ופעילות מבצעית כדי להתמודד עם האיום הזה בצורה יעילה ואפקטיבית. אז אמנם ראשי הרשויות קיבלו חלק מהתשובות, קיבלו חלק מההבטחות, אבל עדיין יש להם עוד לא מעט דרישות כדי באמת לתת מענה למגוון האתגרים שיש בקו התפר.
0: כן, תודה מיכאל. שלום גלית שאול.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ראשת המועצה האזורית עמק חפר. את מרוצה מהפגישה הזו? קיבלתם מספיק תשובות או שעדיין נותרו שאלות?
2: אתה יודע יותר טוב.

0: ממני שדיבורים זה לא מספיק. אני חייבת להגיד שהייתה שיחה מפתיעה בכנותה. המפקד האוגדה ככה פרס בפנינו הרבה מאוד דברים, אבל לצערי זה לא מספיק. אנחנו רוצים לראות הוכחות בשטח. אנחנו לא סיימנו את הדיון פה, כמו שאתה יודע, עובדים על הנושא הזה שנים רבות, במיוחד באחרונה, וביום שלישי הקרוב הולך להיות דיון בכנסת סביב הנושא הזה. בשבוע שעבר היה אצלי בביקור ממש ביום עצמו, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ובאותו זמן, ממש באותו זמן שהיה פיגוע, הוא היה בביקור בבת חפר, אחר כך היה אצלי בלשכה, דיברנו על זה שנעשה דיון, יצא ושמע על הפיגוע הזה, וקבעו את הדיון מיידית. זה נקבע לשבוע שעבר, ממש יום אחרי זה, רק שהייתה התחילה אירועים מול איראן ביום אחרי זה, ולכן דחו את זה ליום שלישי הקרוב, אז הדיון הזה יהיה. אבל אני חייבת להגיד שזה לא מספק אותנו. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשים את הנושא הזה לסדר היום כל הזמן.
1: כן, אז רגע, לפני שנמשיך, אני רק רוצה לעדכן את המאזינים שלנו, שצהל תוקף בשעה זו בדחיה, בעקבות המתקפות על הצפון, ראינו ארבעה כתב"מים, רחפנים, שפגעו באזור הצפון בתוך שטח ישראל, אז צהל תוקף בשעה הזו בדחיה, אנחנו נעדכן בהמשך. אני רוצה לחזור אלייך, גלית.
0: אני רק אגיד, אם אפשר, זה ששבוע שעבר אנחנו נסענו, ראשי הרשויות, לתמוך בחברים שלנו, ראשי הרשויות בצפון, בזמן שישבנו במנרה, זה היה פחות משעה, שני כתב"מים סוכלו בכניסה לשם. זאת אומרת, דמיין לעצמך, כל ראשי הרשויות יושבים שם, מצב מאתגר, אנחנו מחזקים אותם ושולחים באמת כוחות לחברים שלנו.
1: כן, מצב מאתגר, גם צבאית, גם מדינית, לא פשוט שם. אוקיי, אז אני חוזר לעניין הזה, מה אתם מבקשים עוד? זאת אומרת, אני מבין שהייתה איזושהי חוסר סביעות רצון אולי מהזמן שלקח לנטרל את אותו מחבל ארור.
0: כן, אז קודם כל הכל קשור בנושא שאנחנו כבר דיברנו עליו הרבה מאוד פעמים, וזה הסיפור של חיילי הגמר. כן. אין תקנים לחיילי הגמר, אין מספיק תקנים, אין בכלל תקנים כרגע, זה כל פעם היה הלך וירד וירד, ואתם בטח זוכרים
1: מה קרה בשנים
0: האחרונות, דיברנו על זה ארוכות, אבל זה אומר שאין כרגע כוחות שהם נמצאים ביישוב. למה אנחנו אומרים את זה? מכיוון שאנחנו מסתכלים סביבנו ורואים, יש קושי לצבא להגיע, יש קושי למשטרה להגיע, בעיקר גם ריבוי המשימות שלהם, בעיקר גם, וזה גם עלה בשיחה מאוד, הקשר בין הצבא למשטרה, גוף אחד מכריז שהנושא הזה, שהוא מחזלש את העניינים וחוזרים לשגרה, וגוף שני אומר, לא, עדיין יש מחבל, זאת אומרת, גם ביניהם יש עניינים שצריכים להיות פתורים והם לא פתורים, והתוצאה היא שבעצם, בדיוק מה שקרה כאן עכשיו, לא מנטרלים את המחבל, כי אין כוחות, כי אין אנשים כן. שמגיעים בזמן, ויותר מזה לא מיידעים, זאת אומרת, אם היינו יודעים שהיישוב האחרון שהגיעו לה, סלעית, אם הוא היה יודע בזמן, שיש מחבל בגזרה ושצריך להיערך, אני מניחה שהייתה מחכה לו קבלת פנים אחרת מזו שחיכתה לו. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, אם הם לא יעלו את מספר התקנים, ולא יהיו אנשים יהודיים שנמצאים במקום, אנחנו בבעיה קשה. אנחנו מבינים שלצה"ל,
1: כן, אלה דברים שבאותו היום לפחות ככה נמנעו מלהגיד, זאת אומרת ראשי הרשויות באזור נמנעו מלהגיד אותם, ועכשיו אתם אומרים אותם בפה מלא. אם היה יותר, אם היה יותר כוחות של הגמר או של כיתות כוננות גם, אם אני לא טועה, או שזה...
0: כן, כיתות כוננות, אני יכולה להגיד לך מה הבעיה בסיפור הזה. אנחנו בסוף, כיתות הכוננות זה מתנדבים, זה אנשים שאנחנו עצמנו אומרים להם, תחזרו לעבודה, תעזבו את היישוב, תיצאו בבוקר לזה. הם לא נמצאים. במקרים האלו היו כיתות כוננות, אבל לא מספיק, כי אנחנו מבינים שבניגוד לחיילי הגמר שהם מגויסים ומקבלים ימי מילואים על הזמן הזה שהם נמצאים, הם לא הולכים בבוקר לעבודה, הם נשארים כל הזמן ביישוב. המצב הוא שונה, כשזה קורה בבוקר, מי שנמצא שם זה רק מי שלא הלך לעבודה באותו יום, והרוב הולכים לעבודה ונמצאים במקום שבו הם אחר, רחוק מהיישוב, לא יכולים לסייע. גם אם הם מאובזרים וגם עם כיתת כוננות מצוינת וגם עם הכל, במקרה הזה, היה שוני, יש יישובים שבהם היו אנשים...
1: אז אחרי השיחה הזאת שאמרת שהיא הייתה שיחה טובה ואפילו ככה מפתיעה בוא נגיד בכנות שלה, אם אפשר לקרוא לזה כך, מה הלאה?
0: מה הלאה? אז הוא לקח לעצמו לבדוק כמה דברים. היו שם כל מיני הצעות שהוצאו. למשל, אנחנו הצענו שישנו את הקריטריונים לקבלת הבטחה במוסדות החינוך. מוסדות החינוך למשל, שמשרד החינוך בעצם מאבטח, אבל זה דרך המשטרה מתוקצב התקנים האלו, זה הולך לפי מספר ילדים, אבל לא לפי רמת סיכון, אולי ביישובים האלו. אנחנו צריכים להגביר את ההבטחה בתקופה הזאת. אנחנו יודעים בפירוש שהמחבלים הסתובבו בתוך היישובים, גם בקרבת מוסדות חינוך, אז אולי אנחנו צריכים את ההמלצה שלהם. אנחנו אולי צריכים את ההמלצה שלו, או שיעביר את זה הלאה למפקד, לאלוף הפיקוד, או למעלה לרמטכ"ל, סביב הנושא של חיילי הגמר, שישנו את התקנים, יש להם תקנים שלהם, שישנו את התקנים, ישנו את ההרכב, כן. ייתנו יותר חיילי הגמר. אלו דברים שהוא הבטיח לקחת על עצמו ולבדוק.
1: אנחנו מקווים שהם יעשו את זה בהקדם. כן.
0: אבל בכל מקרה, אנחנו נהיה בכנסת ביום שלישי, ואנחנו נדרוש גם את הדברים האלו.
1: כן, טוב מאוד, כי צריך באמת לעשות את זה בהקדם. ממש לסיום, אנחנו מדברים כאן כל הזמן על תחנות הכוח שקמות כפטריות אחרי הגשם באזור עמק חפר, והנה אתם מגלים עוד תחנה. מתחת לרדאר זה היה? מה, תחנה חמישית?
0: לא, תראה, אני אגיד ככה, בהקשר הרחב יותר, זה תחנה שביעית, לצערנו הרב. אנחנו וואו. מדברים כל הזמן על 4 תחנות באזור עמק חפר.
1: כן.
0: אבל ממש לאחרונה התיישבנו לשיחה ביחד איתה ממנהל תכנון. אנחנו רואים שבודקים עוד 3 תחנות באזור. מדברים על תחנה בתנובות, מדברים על תחנה שנקראת בחן מגל, ותחנה נוספת, בקג'אט. בקג'אט זו התחנה שביום חמישי האחרון הייתה אמורה לעלות לאישור. בעצם מה שקרה, לי הייתה אמורה להיות פגישה עם השר אלי כהן ביום חמישי בצהריים בשעה 13:30, וקיבלנו הודעה שהפגישה הזאת מבוטלת או נדחית, מכיוון שהשר צריך ללכת לישיבת ממשלה.
1: ישיבת קבינט או ממשלה.
0: ואז גילינו שבישיבת ממשלה מתברר שהולכת לעלות אותה הצעה של בקג'אט. אנחנו לא, גם לא נשב איתו וגם נקבל תחנה נוספת פה באזור. אתם מבין שלהבות חביבה מאוד קרוב ליישובי עמק חפר, וזה בדיוק נמצא, זה נקרא בקג'אט, אבל זה ממש ממש על עמק חפר כמו לתחנה השנייה. אגב, זה קרוב 2 קילומטר מהתחנה השנייה של להבות חביבה, שגם היא כבר קיבלה הסמכה. ואני פניתי אליו ואמרתי לו, תראה, מצב זה יכול להיות, איך אפשר לעשות עוד תחנה פה? מישהו באמת איבד את הבלמים.
1: מה אמר לך השר אלי כהן?
0: השר הבטיח שהוא יבדוק את זה, חזר אליי למחרת בבוקר ואמר לי שהוא הוריד את זה מסדר היום.
1: יפה.
0: כך שהתחנה הזו עדיין לא התקדמה לרמה של הסמכה, כן, כן, מגיע לו כל הכבוד על הדבר הזה, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לחסום אותה, כדי שזה לא יתפתח לעוד תחנה. אבל המאבק הוא מאבק גדול, כמו שאתה
1: כן.
0: מבין.
1: גלית שאול, ראשת המועצה האזורית עמק חפר, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: מיכאל, אנחנו ממשיכים איתך, ואנחנו קופצים עכשיו לקדימה צורן.
2: נכון, אז בימים האחרונים התפתחת מחאה של תושבים שם, בעיקר הורים, בעקבות כוונה של המועצה לקדם פרויקט של התייעלות אנרגטית על ידי התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור ומוסדות חינוך, ולמעשה המחאה שם מתפתחת נוכח ההשפעות שהם חוששים כתוצאה מהקמת אותם פאנלים סולאריים וגם מתקני אגירת אנרגיה בשטחי מוסדות החינוך, שעוד טענה מרכזית של ההורים שהנושא הזה לא קיבל שיתוף ציבור מעמיק חרף הפגישות שהיו בין גורמי המועצה, גם החברה הקבלנית שאמורה לבצע את הפרויקט, לבין גם נציגי ההורים, אבל ההורים טוענים שהם לא קיבלו את כלל התשובות שהם ביקשו לקבל, והם מטריעים מפני הנזקים וההשפעות, גם מבחינת הקרינה, הסיכונים הנוספים שיש כתוצאה מהקמת אותם פאנלים סולאריים במוסדות החינוך השונים, בבתי ספר השונים. בעקבות כך הם קיימו ביום שישי האחרון גם מחאה, הפגנת מחאה, לקחו בחלק כמה עשרות תושבים, נשאו שלטים עליהם נכתב בין היתר סכנת קרינה, לא למתקני הגירה בבתי הספר, כן לבריאות הילדים, והם אומרים שם למעשה שאם יש ככה איזשהו חשש, אפילו קל ביותר, אז עיקרון הזהירות המונעת הוא שצריך להוביל את המועצה. מצד השני, המועצה טוענת שהפרויקט הזה כבר בוצע בעשרות רבות של רשויות אחרות, גם באזור השרון, והם כן אומרים שבוצע שיתוף ציבור עם התושבים, ואני מציע שכבר נדבר עם נציג מטה המאבק, ואז תחזרו לתגובה של המועצה.
1: אוקיי, מיכאל, אתה יודע, זה די חדש לי שעכשיו יש מאבק נגד פאנלים סולאריים, כי כל הזמן אומרים לנו, זה הדבר החדש וצריך להתקדם לזה וכו' וכו', אז הנה גם פה יש בעיה. תודה מיכאל, שלום ארז מילר.
3: שלום, שלום.
1: נציג מטה המאבק, אתה אב...

0: שלי שלושה. בוא ספר לנו קודם כל על מה אתם מדברים, פאנלים סולאריים בבית הספר של הילדים שלך.
1: כן, אנחנו מדברים בעצם על כל בתי הספר ביישוב, גם בקדימה וגם בצורן, כשיש סדרי עדיפויות לאלה שמכוונים להיות הראשונים, שזה חטיבת הביניים גוונים ותיכון עודד. זה השניים הראשונים.
0: כן.
1: הציבור פה בעצם הבין, ההורים הבינו שהמועצה כבר כמעט שנתיים מנהלת מבצע להקמת מערכות כאלה על גגות בתי הספר ביישוב. כן. בעיקר בשביל להקטין את הגירעון העצום שהמועצה הזו גידלה. זה המטרה העיקרית. הוא קם מעטה של הורים, למד את החומר, התייעצנו עם כל מיני מומחים, כן. מהנדסים, רופאים, משפטנים, כדי להבין מה זה אומר המערכות האלה. אנחנו כל הזמן מדגישים, אנחנו לא נגד פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, לא נגד סולארי, לא
0: כן,
1: נגד שום דבר.
0: כן, אני אגיד לך, בגלל זה גם אמרתי לכתב שלנו, למיכאל, נכון. אני קצת מופתע, כי אני שומע כל הזמן את הקידום של זה, ולא שמעתי עד עכשיו, האמת, התנגדות של ממש, אז בוא ספר לנו מה גיליתם.
1: אני אסביר בדיוק. המערכות שמתוכננות בבתי הספר, זה לא המערכות הסולארית הביתיות. זה משהו אחר. זה מערכות תעשייתיות, וזה בעצם תחנות כוח מודולריות. זאת אומרת שניתן להגדיל אותם בעתיד, ויכניסו המון סכנות לסביבת בית ספר.
0: אז רגע, כן, אז לא, אז אני רוצה רק להבין את ההבדל, כשאומרים לנו, למשל גם בבתים משותפים, בואו תחסכו, תשימו פאנלים סולאריים על הגג, אנרגיה, אתה לא מדבר על זה, אלא אתה מדבר על משהו אחר, שמהו בדיוק, תסביר לנו
1: שוב. אני אסביר. קודם כל, אנשים אתם מנסים להפריד, יש חלק חדש במערכות המודרניות, שנקרא תחנות אגירה.
0: כן, אגירה עם א', כן.
1: בדיוק, כן. אבל אני לא רוצה להפריד אותו, אני רוצה להסביר גם לגבי הפאנלים עצמם. בפאנלים עצמם, המערכות הסולריות הפשוטות, אבל בסדר גודל הזה שמתוכננים על בתי הספר, יש סכנות מבניות גדולות מאוד, מעצם המשקל שלהם, התפוחות למזג האוויר, סכנות חשמליות וקרינה. בישראל כבר כן. היו כמה מקרים, ובכללם גם בבתי ספר, שתאונות, שריפה מהתקנה קלוקלת, קריסת גגות והתחשמלות.
0: איך זה נראה עכשיו, בפועל? איך זה נראה בשטח?
1: שכל הגגות בלי אותם אל כלל מחוסים באלפים רבים של פאנלים סולאריים.
0: אוקיי?
1: עכשיו, מה זה התחנת הגירה?
0: כן.
1: התחנת הגירה זה מצבור של סוללות ליטיום, בדיוק כמו במכוניות החשמליות. מדובר פה למשל בתיכון עודד על מכולה ששוקלת 2.8 טון, מלאה בסוללות ליטיום כאלה, שזה מביא סכנות מזן חדש לגמרי לבית ספר, לא רק הפאנלים. יש סכנות של התלקחות ופיצוץ, אנחנו מכירים את זה הרי מהרכבים החשמליים,
0: נכון,
1: מהטלפונים.
0: כן.
1: וכשזה קורה, יש פליטה של גזים מאוד מאוד רעילים, שלושה סוגי גזים מאוד רעילים, כן? ושלא לדבר על זה בכלל, שבמדינה כמו שלנו, איפה שיש סיכויים לטילים ולעירותים, ולסתם מישהו שיבוא ויזרוק רימון על המחולה הזאת, זה סכנה נוראית. כן. עכשיו, להצדיק את זה בחצרות של מוסדות החינוך.
0: איפה היא אמורה להיות מוצבת? אותה...
1: בחצר המרכזית של הבית ספר.
0: וואה, אוקיי.
1: כן, עכשיו יש גם קרינה וצריך מרחק הבטיחות וכולי.
0: אוקיי.
1: אבל בעצם, למה מציבים את זה? כי מה שמתקן ההגירה מאפשר, הוא לא לשחרר את החשמל המופק באותה שנייה על הרשת, אלא לשמור אותו ולשחרר אותו בשעות אחר הצהריים, הערב המוקדם, שהתעריף הוא גבוה. פה... זה ההתכנות הכלכלית של המערכת. פה מרוויחים כסף.
0: הבנתי.
1: עכשיו, כל הסיפור הזה, כמו שאמר גם מיכאל קודם, מנוגד באופן ישיר לעיקרון של משרד הבריאות, של עיקרון הזהירות המונעת, בעיקר
0: אוקיי,
1: מסיבת תלתים.
0: הבנתי את הרעיון, אני רוצה כן. רק לשאול אותך, האם כן. לדעתכם, על סמך גם המומחים שהתייעצתם איתם, יש התכנות להתקנת פאנלים סולאריים בדרך אחרת?
1: בוודאי, יש אלטרנטיבה ואנחנו בעד.
0: אוקיי.
1: יש פה בינינו, בין היישוב קדימה לכביש 4,
0: כן.
1: שדה שעליו עובר קו מתח גבוה, שדה ששייך למועצה,
0: כן.
1: עם שנאים מתח נורא גדולים, תעשו חמה ענקית שמה.
0: אוקיי.
1: אנחנו בעד, נביא כל רגע. הילדים לקשת אותה.
0: אז ארז, בוא שניית תישאר כן. איתנו. מיכאל, מה כן. אומרים במועצה?
2: כן, אז ביקשנו תגובת המועצה וכך נמסר. המועצה הגיעה לקדם פרויקט התייעלות אנרגטית יישובי ורחב היקף, הכולל התקנת פאנלים סולאריים למבני ציבור וחינוך, מהלכים להתייעלות והקטנת צריכת החשמל ועמדות טעינה לרכבים חשמליים. בכך מצטרפת קדימה צורן ללמעלה מ-100 רשויות מובילות בישראל שכבר אימצו את מהפכת האנרגיה המתחדשת. הפרויקט שמלווה על ידי משרד הסביבה ומשרד האנרגיה נושא עמו תועלות ישירות לתושבים ולילדים, החל ממעבר לחשמל נקי בסביבה בריאה יותר, דרך עבודות איתום, גגות וקירוי מגרשי ספורט, ועד להפניית תקציבי עתק שיחסכו חשמל, ישירות חזרה לחינוך ולרווחה ביישוב. מתוך המחויבות לשקיפות, קיימנו בחודשים האחרונים תהליך שיתוף ציבור מעמיק שכלל מפגשים עם הנהלת בתי הספר,

0: הנהגות ההורים והתושבים, מידע מפורט נגיש לציבור באתר המועצה ודלתנו פתוחה תמיד להמשך הדיאלוג. עוד הם מוסיפים שלעניין מתקני ההגירה, על אף שמדובר בטכנולוגיה בטוחה ומאושרת בישראל ובעולם, הובהר להורים כי בשלב זה לא יקודמו מתקני ההגירה, אנרגיה במוסדות חינוך ביישוב. כל בחינה עתידית על נושא זה, של נושא זה, ואם וכאשר תעלה, תתבצע ורק בשקיפות מלאה ובתיאום הדוק עם הנהגות ההורים ונהלות בתי הספר. דלתה של המועצה הייתה ותישאר פתוחה לדיאלוג ענייני ומכבד עם כל תושב.
1: יפה, אז אחרי המגילה הזו, בכל זאת יש איזושהי, יש פה איזה חידוש? לא, כי הם אומרים שהם מבטרים כרגע על תחנות ההגירה, וזה מה שהדיג אתכם.
2: זה ממש לא נכון, כי כל מה שהם אומרים זה שזה לא יהיה בשלב הזה. נכון, גם כשאתה בונה בית, קודם אתה שם יסודות, אחרי זה קירות, ובסוף גג, גם במערכות האלה, מתקינים פאנלים, ממירים, בודקים שהמערכת עובדת ונותנת אספקט טוב, ואז מכניסים את התחנות ההגירה. אין למערכות האלה התכנות כלכלית בלי תחנות ההגירה האלה. זה דבר ראשון. אבל אני רוצה רגע להגיד מה שהיה לך קודם, כן. רואיינת, בנושא של תחנות הכוח.
3: כן.
2: אוקיי? בתחנות הכוח נקבע רף רגולציה של חשיפה ל-4 מיליגאוס קרינה לעובדים בתחנות הכוח. אותו הרף נקבע גם לילדים בבית ספר. אותו הרף, כמו עובדים בתחנות כוח. ארגון הבריאות העולמי וארגון הבת שלו, ארגון הבינלאומי לחקר הסרטן, קבעו שילדים, בגלל שהם בתהליכי גדילה והם רגישים פי אלף יותר ממבוגרים, רף הקרינה הרצוי המקסימלי הוא חצי, הוא 2 מיליגאוס. זאת אומרת שאם אנחנו חושפים אותם ל-4 מיליגאוס, וזה מצטבר, זה לא באותה שנייה שמודדים, זה מצטבר ל-12 ו-20 ביום, אתה חושף את הילדים או מגדיל את הסיכוי שלהם לחלות בלוקמיה ב-100%. ב-100%. תראה כמה רגישות יש סביב הנושא הזה של הסומסום והאלרגיות בבתי ספר, שלא נותנים להכניס סומסום, בכל בתי ספר יש שלטים בכניסה, אז אנחנו הולכים ומכניסים מתקנים שיכניסו קרינה, או סכנות מבניות, או יעופו ברוח.
1: אז אני רוצה, אז רגע, אז, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ארז, בכל כן, זאת, מה כן. אתה אומר על זה שבמועצה אומרים שזה בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה, וגם, תענה לי בקצרה, מה קורה במקומות אחרים?
2: אז אני אספר לך. הנציג של המשרד לאיכות הסביבה היה באחת הפגישות שקיימה המועצה עם הציבור, והוא אמר באופן מפורש, הוא אמר בעצמו, עדיף להיזהר מאשר להצטער. אז אם הם קובעים רף סכנה שהוא הרבה יותר גבוה מהרף המומלץ לילדים, אני לא מבין איפה הם נזהרים, או זהירות מונעת.
1: מה קורה במקומות אחרים, ארז, בחצי דקה, אחרים, כן.
2: למקומות אחרים, אנחנו נהיה הראשונים בארץ עם מתקן הגירה בתוך הבית ספר בסביבה אורבנית צפופה. כן. בכל המקומות האחרים יש רק תחנות סולריות עם פאנלים. הבנתי. אין תחנות הגירה בתוך בתי הספר.
1: טוב, אוקיי, אנחנו פה מצד אחד המועצה אומרת כרגע ויתרנו על זה, אתה אומר שזה נמצא בתוכנית, רק זה בשלב הבא.
2: נכון.
1: צריך לבדוק ולראות לאן זה הולך. בכל אופן אני רוצה להודות לך, ארז מילר, נציג מטה המאבק בעניין הזה של הפאנלים הסולריים בקדימה צורן. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: אוקיי, תודה גם לכתבנו מיכאל פוסמושקין שהביא את הסיפור הזה. אנחנו מסיימים כאן את השעה השנייה שלנו, את התוכנית שלנו, את יומן הצהריים, כאן ברדיו 90. משה יסטחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה.

0: סל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: 90 FM 90 FM 90

Yes sir, I can boogie. חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של שירים שהם הקלאסיקות הכי גדולות במוסיקה אי פעם. כמו כל יום, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה. יש לנו כאן מיקס מעולה של מוסיקה מצוינת. תצא לדרך עם מדונה, מטיריאל, לי קוראים נועם אמיר. שתהיה לכולנו, אז הנה נהדרת.

0: אין נו דאוט, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרי שנחזור. קריסטינה אגילרה תהיה כאן, וגם לוריד והסקורפיונס ובויזונס ועוד רבים וטובים. מה תלכו? שום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע ענק בתמנון, כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: 90 FM.

No matter, boys zones, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו לשעה הזו, את הקצב נחזיר כמובן בשעה הבאה, עכשיו הלב יוצא, הכאב יוצא, קריסטינה אגילרה.

0: perfect day.
1: Perfect Day, אחת היצירות הנהדרות, לו ריד ועוד אומנים רבים ומצוינים. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, חוזרים ממש מיד אחרי פרסומות חדשות, The Scorpions, שיקחו אותנו לסוף השעה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
3: חפשו ישראכרט טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

וואייג', איזה להיט ענק פותח לנו את השעה השנייה, 90 פלוס מינוס עד או 90, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים מהשעה הקודמת שלנו, יוצאים לדרך עם שעה שנייה של מוסיקה נהדרת, עם באמת באמת קצב נפלא, בואו קחו קצת את הגיטרות, הנה דיסטורשן, הנה בוסון, more than a feeling, להיט שפותח לנו שעה נהדרת, יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, מתחיל.

0: Waterloo של להקת אבא. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונה, צריך לומר, מיד אחריה ברי מנילו ואריק קלפטון וג'ו טוקר וגם ג'יימס ארתור יהיו איתנו כאן בפרק של שירי אהבה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: 90 FM, 90 FM.

הנהדרת, ברי מניל, איזה להיט ענק זה, איזה סלואו אדיר זה. חזרתם אלינו ותודה רבה לכם, החלק האחרון שלנו כאן בתוכנית עם באמת באמת להיטים נהדרים ושירי אהבה מופלאים שמחכים לכם כאן. אני אומר בואו ניתן למוסיקה לדבר. אריק קלפטון, Change the World.

ג'יימס ארתור ייקח אותנו לסוף השעה הזו, ולין, נותר רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך האזנה נהדרת, אחר צהריים טובים. מזכירים לכם, כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, לי קוראים נועם אמיר, הנה ג'יימס ארתור, ביי ולהתראות.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תשים לפני שנכנסים לישראל.

0: עם הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: אין אפס מעיין הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.

נכון, כולם כאלה עייפים, כי כדורגל בלילות זה קשה, קשה. זה לא שאתה רץ על המגרש, אבל השעות, השעות, מה זה? אי אפשר, אי אפשר לסדר את זה בשעות נורמליות, כמו בני אדם. למה משחק של ברזיל מרוקו צריך להיות באחת בלילה? מה חטאנו? מה? לא, זה קשה. אני רוצה להתלונן על זה.

המשחקים, וואו, היו בסדר כזה, אבל בלילה האחרון, באמת, יש לומר, שלפחות התחיל ככה איזה משחק איכותי, באמת. מרוקו, ברזיל, איזה הפתעה, אה? לא, לא הפתעה, כאילו, אבל באמת היה משחק, וואו, וואו. אתם זוכרים שיש לנו גם בתוכנית את פינת המונדיאל, אנחנו נבדוק מה קורה עם התשובות שלכם.

במשחק הפתיחה שביקשנו אתכם לאמר כמה כמה ייגמר. נהיה עם העניין הזה כמובן. שרי בצ'אצ'וננו ימשיך כבודו, עוד מעט תבוא גם צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר דברה, וננסה להבין מה היא רוצה, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה 6, משה ישראל סחר, הוא חדר הפקה, לי קוראים לי רייכל, הוא קוראים לו אושר כהן.

טוב, כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף חמד עד הראל. כביש מספר עמוס מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ממחלף גן רווה עד מחלף השיבה. ממורשה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי. ב-66, מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. וב-471, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו, as we know it, בכבישים. עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן דיבור, עד כאן

מוש בן ארי, אברהם טל. טוב, בואו קודם כל נפתח את הקווים שלנו לפני שנבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של החידה, לפינת מונדיאל שלנו, בכמה כמה ייגמר, משחק הפתיחה, דיברנו על זה ביום חמישי, נתתם את האימורים שלכם, תכף נראה האם מישהו צדק, ואם כן, עם כמה צדקו, כמובן אנחנו ניתן פרס למי שצדק שם, נערוך הגרלה בתוך העניין הזה, תכף התשובות, תכף הפתרונים, אבל עוד קודם, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו זה... אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים עבריים ישראליים מאוד מאוד מוכרים. זה עובד בצורה מאוד פשוטה, שיר מאוד מוכר מתנגן.

0: אז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6, הוא שווה שתי נקודות. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם לא שיר ואז הוא נעצר, אלא את ההתחלה של השיר. את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי שאתם מכירים, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איסטה והוא ינסה לעזור. אם הוא יכול, הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא כאילו לפעמים זה עובד לו, לפעמים לא. איסטה!
1: מה אתה רוצה ממני?
0: מה?
1: מה?
0: תשמע, אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: איך אתה יושן בימים האלה? אתה ישן טוב?
1: קודם כל, בוא נתחיל מזה ששבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.
0: מבורך. כבר אמרנו את זה.
1: איזה משחק היה אתמול באחד בלילה.
0: איזה משחק היה בלילה, וואו.
1: בסה של הטקו-טקו.
0: טקו-טקו, שוויון. כן, האמת.
1: אבל סוף סוף משחק שבאמת אפשר להגיד שפתח את
0: את המונדיאל, כן, כן, באמת.
1: אדם היה משחקי סבבה, משחקים. נכון,
0: לגמרי. האמת שבאמת היה משחק טוב בלילה. קצב וכדורגל וואו, וואו, באמת היה וואו. תשמע, אבל לא על זה פניתי אליך. אנחנו עוד נחזור לענייני מונדיאל גם לבדוק את ה... כן, לראות מה קורה עם התשובות.
1: מקסיקו, דרום אפריקה.
0: כן, משחק הפתיחה, אנשים שלחו את האימורים שלהם לכמה כמה ייגמר. אנחנו נפנק מישהו עם קלה נכון, אנחנו נראה את זה עוד מעט.
1: אז אנחנו נצטרך לעשות את הגרלה.
0: בסדר, תשמע רגע אבל.
1: כן.
0: אנחנו פותחים את הקווים להמשיך כבודו, לצ'אט שעון שלנו.
1: כן,
0: צריך להמשיך, תשאיר.
1: לא שעונים על החידה?
0: זה לא עכשיו החידה, זה פורמט אחר.
1: אוקיי, אוקיי, בגלל זה לא הבנתי למה אין לי תשובות של...
0: נכון. סיימת להתקשקש? אתה מוכן להדגים איך זה עובד?
1: יס,
0: פליז. שים לב, נגיד שהיה שיר. אז נגיד.
1: איזה שיר?
0: שיר נגיד כזה, נגיד כזה, נגיד היה שיר כזה, סתם דוגמה.
1: לא זזים מכאן.
0: אפה! הפתעת את עצמך? הפתעת?
1: האמת שהפתעתי את עצמי, כי רק אז הפזמון לא חשבתי שאני מכיר את השיר.
0: אין, על האדם, אין. אין מוצא! אוקיי, נגיד שהיה שיר אחר, נגיד שהיה את זה.
2: אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר.
1: עם שיר על המרפסת.
0: אתה פותח את הבוקר עם שיר על המרפסת, אתה.
1: בטח.
0: איזה בוקר, מתי
1: אתה שיר?
0: גם הבוקר שלך זה שעות אחרות לגמרי.
1: מפתיחת השבוע.
0: שתיים, שתיים.
1: שתיים.
0: מי? שתיים. 70%, יפה. טוב.
1: 170%.
0: כן, בטח.
1: אפילו 171 פסיק.
0: לא, לא, בלי פסיק.
1: נקודה.
0: איזה פסיק. אתה מבין איפה הבעיות שלך מתחילות במתמטיקה?
1: לא, זה לא פסיק, זה נקודה.
0: כן, כן.
1: במספרים זה נקודות, אין פסיקים בנקודות. לא, יש פסיקים.
0: בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים.
1: כן,
0: איזה פסיק יש?
1: מה?
0: לא
1: טוב,
0: משנה.
1: יאללה, ביי, ביי.
0: כן, עדיף לך. תשמעו, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. יאללה, בואו שחק איתנו, ימשיך כבודו. בואו נראה, האם אפשר להביא השבוע 7 מ-7. You got it.

בואו נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 השבוע. 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם לבד, אם אתם כמה אנשים באוטו, אם אתם במשרד, בזה.

Wrong Way. 그쯤에 Lady Gaga. מה שהיא אמרה, מה שהיא אמרה. טוב, אוקיי, הגיע הזמן לצאת לדרך עם העניינים האחרים שלנו, אחרי שפתחנו כמובן את הקווים להמשיך כבודו. זה הזמן לבוא ולראות מה קורה היום עם הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. כן, כן, היא ולא אחרת. היא ולא, כן, ארון בגדים. היא. ואני מדבר כמובן על צ'ירי. שדרית ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו, אין אחרת, אין עוד מלבדה. עוד רגע היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם זה לבוא ולומר לנו, להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, אני יודע, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה שלה. אם תהיו אלו, אתם תקבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. מאוד פשוט. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, שום דבר פשוט הוא לא באמת פשוט, כי זה לא פשוט להיות פשוט. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול, לפני בועה של הגברת, מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני

במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו מיד ניתן לכם 30 שניות שלמות להגיד לנו ולבוא ולומר ולזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, לתת לנו את התשובה לחידה לפני החידה, לפני החידה. אם תצליחו שני פרסים יהיו שלכם, ככה זה עובד, זה הפורמט, מאוד מאוד פשוט. הלוואי והיום תקלעו, הלוואי וזה יקרה, הלוואי ועל תחילת השבוע תגידו, הנה, יש תשובה לפני החידה ותיקחו שני פרסים. אז זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן.

0: ראיתי מישהו שפעם התייעץ עם מדוזות על תשובות, אבל זה היה מאוד חריג, מאוד חריג זה היה, כן. טוב, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 4, 3, 2, 1.
0: האם היום זה היום? אור זה לא, זה לא גשר, זה לא חומוס. שמש, ראיתי, ארון בגדים. שער בירה, בקבוק, בלון. סיכת ראש, קוקו, גומיה, חתול, טוקי, שמפו, כדור הארץ, בצל, גזר, שום, יפה. חרדל, גם לא. לא מדוזה, לא משחת שיניים. לא, שנייה, זה רצי, אוטו, עמוד, פנס, קטשופ, פיאט פיקנטו, למחירה, לא, למחירה. מכונת כביסה, מכונת קפה, מטריה, תמרור, קרית, פח, זהו, זהו. המשחק המקדים, סולם, לא, ולא, ולא, ולא, ולא. לא קוסמו, קלמנטינה, אין לנו את זה. אין, מה, מה נעשה? ניסינו. וואי, איזה רשימה. טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים. נאלץ לבוא ולראות מה, מה היא אומרת. מה, מה, מה חידתה להיום של צ'רי, גבירותיי ואותיי, להלן, החידה להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מתחתי וחד פעמי? הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
0: אם אתם יודעים במה מדובר,

0: וואטספו לנו, 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, אנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח שתגידו לנו מה התשובה הנכונה, כי אנחנו עדיין עובדי עצות. הנה, הנה זה שוב, listen very carefully.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מתחתי וחד פעמי? הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
0: 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. אם אתם יודעים את התשובה, ספרו לנו שנדע גם אנחנו. הנה השיר.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
1: חפשו ישראכר טיימ אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל

0: החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיצת הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: מכת זקנה, התקווה שסבא אורי חדש ומגניב, ממש ממש טוב. זה הזמן לצאת לדרך, סיבוב ראשון להיום ולשבוע הזה בכלל, שנמשיך כמדו, ונגיד שלום לאיתן, שבוע טוב.
3: שבוע מבורך, איך אתה?
2: אני לא רע, השתבח, האמת שבסדר. עייפים, עייפים, כן, כן.
3: עייפים אך מרוצים.
2: כן, כי אי אפשר עם הכדורגל בלילות, זה הורג אותי, הורג אותי.
3: לילות לבנים ווינר.
2: מה זה? אי אפשר כאילו בשעות נורמליות, מה הקטע?
3: יאללה, תחשוב שאני עוד זה ששולח לאנשים את הווינר.
2: לא מאמין לך, למה? מה אתה כאילו, אתה עובד כאילו בפיצוציה כזה, באיזה של ווינר?
3: כן, כולם מוזמנים אלינו.
2: יאללה, הנה, בבקשה, אור עקיבא. אור עקיבא על המפה. תשמע רגע, תשמע, רגע, אתה יושב בערב ורואה כדורגל או שאתה הולך לישון?
3: לא,
2: לא, כי אולי אתה עוקץ לכולם את הכסף והולך לישון, כי אתה רגוע. תלוי מה אתה בוחר לעשות, אני לא יודע. תשמע, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, בוא נראה לאן נצליח להגיע, יש לך עוזרים איתך, יש מישהו שעוזר?
3: כן, אני פה עם חבר.
2: יאללה, איך קוראים לו?
3: יאללה, אושר, מה
2: המצב? אושר, אהלן אושר, טוב, יאללה, יצאנו לדרך, קבלו שיר ראשון, הנה.
3: מי אוהב אותי בסוף היום?
2: מי ישמע אותי בסוף היום? מה? אני אתן לכם חצי. פרגן לכם? אל תמהרו להגיד תשובות.
3: פרגן לנו, פרגן לנו.
2: אל תגידו סתם תשובות. איזה מזל, נראה לי כולם מנחוס. תקשיב, ממשיכים. שיר מספר 2, קבלו את זה.

0: רגע.
1: וואי, וואי.
2: וואי, וואי, אחי, למה אתה
1: מוצא עליי? נו, אתם רוצים גלגל הצלה?
2: אין לי גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, איסתה, בוא, בחייך, תראה באיזה שיר אנשים נופלים פה. נופלים, נופלים בזה, איזה בושות. איזה בושות. בדד.
3: במשעול על
1: העין. בדד.
2: איי, איי, איי.
4: בנתיב ללחלום.
1: בנתיב ללחלום.
4: לא יודע, מה זה זוהר? איך אפשר לפעול בזוהר?
1: לא יודע איך הם נפלו בזוהר, אתה מבין? איזה בושות הם עושים, יא.
2: אבל לא הלכת מההתרקצות, מההתרקצות.
1: לא, לא, הנה, הוא עזר לכם, עזר לכם, קיבלתם נקודה. יש לכם 1.5 כרגע מתוך 2, אנחנו הולכים לשיר מספר 3. אל תעשו בושות יותר, אין לכם יותר גלגלים. חייבים להביא תשובות, חבר'ה, קבלו את שיר מספר 3.
3: אבא, אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך.
2: אני לבד אני צריך אותך.
3: אני לבד אני צריך אותך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
3: אבא, אני בונה תיבה.
1: אוקיי, יש לנו 2.5 מתוך 3, הנה שיר מספר 4.
3: מלמטה הסולם עולה.
2: הוא לא מגיע, משהו כזה.
5: הוא מגיע, לא מגיע.
1: עדיף, עדיף, בדיוק.
3: לא מגיע,
1: תנאו.
3: לא מגיע,
1: תנאו. טוב, יש לנו, לא רע, לא רע. מתוך 4 יש לנו 3.5 תשובות נכונות. המצב שלכם סבבה. הנה שיר מספר.
2: המצב מעולה.
1: אל תגיד מעולה, זה לא מעולה. מעולה זה 4 מ-4.
2: הכל מעולה.
1: בסדר.
2: כל דבר זה מעולה.
1: תקשיבו, תביאו לי תשובה לשיר הזה. קבלו, 5.
3: ואם אתה... נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן
2: הכשלת אותי, אחי. אתה מכשיל אותי.
1: לא נכון.
2: אתה מכשיל אותי, לא שומע.
1: זה מכשיל. אנשים צועקים באוטו את התשובה, ואתה אומר, אני מכשיל אותך?
2: אין, אין. אתה מבין, אבא שלי מתבייש לי גם עכשיו על פציעה.
1: הזמן לא הכרחי. כך נראה. לא נורא, לא נורא. טוב, עדיין.

0: עדיין, עדיין, עדיין, בואו נאמר את האמת, עדיין המצב שלכם לא רע, הוא בסדר.
1: לא רע, לא רע.
0: הוא לא טוב, אבל הוא לא רע. יש לכם בינתיים 3.5 מתוך 5, אנחנו הולכים לשיר האחרון. תקשיבו עכשיו, ריכוז, קונסנטרייט. קונסנטרייט, לא שולחים עכשיו תפסים, כולם לעצור. אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה. בסדר?
1: יאללה.
0: ריכוז, קבלו.
1: רגע, לא, לא, חכה, שלך, חכה. תשמיע לי שוב את ההצעה.
0: כך, עליי, כך. חמש, ארבע, לא רוצה להלחיץ. שלוש, שתיים, לא מאמין לכם. אחד, די, רוני, אתה אומר.
1: יואו, רוני.
0: איך נפלתם בזה? איך נופלים ברוני? איך?
1: אתה תבין, על רוני נפלתי, ורוני היפה גם.
0: הלאה. אני ציפיתי, בואי נה, התחלתם כל כך טוב שאמרתי, הם ביאים 7-7 ואז הידרדרות.
1: לפחות נביא 7-7 בווינר, תבין.
0: הלוואי, הלוואי, מהפה שלך למי שקובע, הלוואי. תשמעו, אבל 3.5 זה לא רע, אנחנו נראה, יכול להיות שזה יחזיק היום, מי יודע. אם כן, אנחנו כמובן נעדכן, היה כיף גדול לשחק איתכם, תודה רבה. שיחקתם איתנו. ולכם מאזינות מאזינים, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מה3.5 תשובות הללו. 1-2-1-2-90-90-90, זה

0: קיבלנו חידה לא מזמן, מה זה לא מזמן? לפני דקות אחדות, בואו נגדיר את זה כך, החידתה של צ'ירי שהייתה כאן וחד החידה, וצריך לראות האם כבר יש תשובה נכונה, ואפשר לברך על המוגמר ולומר, וואלה, יש לנו את זה, הבאנו את זה, זה אצלנו, זה בידינו, האם זה? האם?
1: האם,
0: היום אתה ביום של שירה, חייבים לעצור את זה.
1: מה?

0: לא, אני אספר לכולם שבזמן שיש שיר, אתה צורח לי באוזניות.
1: אני?
0: כן, אתה ולא תנשמת, אתה. תשמע,
1: אתה מכפיש אותי.
0: מכפיש, אני אומר אמת.
1: ואני אומר לך.
0: אומר אמת.
1: שאתה תשלם על זה ביוקר.
0: עוד פעם, לא, אם אתה תשאיר לי אחר כך עוד פעם באוזניות, אני לא יכול יותר.
1: אני לא שר.
0: באמת, יש לי אוזניים רגיזות.
1: אני לא שר, ובטח שלא לך.
0: יש לי אוזניים רגיזות. תקשיב רגע, תקשיב שנייה.
1: בטח אוזניים רגיזות.
0: רגיזות, היא אמרה, מה היא אמרה? מה היא אמרה? אתה זוכר מה היא אמרה?
1: משהו?
0: היא אמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מתכתי וחד פעמי? הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
0: בבקשה, בבקשה. אי לכך ובהתאם לזאת. מה זה יכול להיות, איסטה? לא, משהו עובר עליו היום.
1: כן.
0: מה זה יכול להיות?
1: מה עובר?
0: טרקטור.
1: אוקיי.
0: D9.
1: לא.
0: מה? נו, תן לי תשובות, דבר אליי.
1: תבנית אלומיניום.
0: תבנית אלומיניום?
1: כן, כן, אתה מכיר את האלה שאתה מכניס לתנור? לתנור?
0: אני מכיר, אני מכין אוכל, לא בניגוד אליך.
1: מה אתה אומר? כן. שתכין אוכל כמו שאני מכין.
0: טוב, זה לא הפינה הזאת של פינת הטבחות שלך. אנחנו מדברים על החידה. אוקיי, אתה אומר תבנית אלומיניום?
1: יס, יס.
0: איך קוראים לדבר הזה? הוא מתכתי וחד פעמי?
1: חד פעמי, והוא מתכתי.
0: מגיע בכמה גדלים שונים?
1: כן.
0: מגוון אינסופי של צבעים ועיצובים?
1: כן.
0: אה.
1: אני אסביר.
0: תסביר.
1: זה לא התבנית עצמה עכשיו בצבע.
0: נו, מה זה?
1: האריזה שלה.
0: האריזה?
1: כן.
0: מה זאת אומרת?
1: יש אריזות צבעוניות.
0: אריזות לתבנית אלומיניום, יש אריזה?
1: כן.
0: כן, זה בארוז, זה תבנית אלומיניום. אתה מבין שאתה לא מכין אוכל?
1: אני מכין.
0: טוב, זה לא זה.
1: אין סיכוי.
0: אני אומר לך מה, הנה, בבקשה, להלן, לא זה. תן לי תשובה טובה, תן לי, אל תקשקש, תן משהו טוב.
1: אתה רוצה משהו טוב?
0: רוצה.
1: אבל זה התשובה הנכונה, כאילו אני סוגר לך את התוכנית.
0: סגור.
1: אתה בטוח?
0: סגור, תן את זה, פעם אחת ולתמיד מההתחלה.
1: קפסולת קפה.
0: וואי, הלם.
1: אוקיי.
0: הלם.
1: עכשיו, אני אסביר. היא מתכתית.
0: כן.
1: יש כמה גדלים.
0: כן.
1: יופי. היא צבעונית.
0: מגוון אינסופי של צבעים ועיצובים.
1: כן.
0: תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
1: ומכיל בפנים קפה, כן.
0: וואי, הלם. הלם.
1: Thank you very much, my friends.
0: הלם, הלם.
1: תודה. קודם כל, אני רוצה להודות למשפחה שלי, שהלכה איתי
0: יד ביד, לאורך כל הדרך.
1: האמינו בי.
0: האמינו.
1: למרות שלא כולם
0: האמינו,
1: המשפחה תמיד הייתה מאחורי ודחפה אותי.
0: תשמע,
1: טוב. ואמרה לי, אל תוותר על החלומות שלי.
0: זה לא זה, רק שתדע. אהבתי מאוד את נאום הניצחון, שאגב גם התשובות הן לא ממך, אבל עדיין...
1: כן, אבל...
0: נאום מאוד יפה היה, מאוד מרגש.
1: למה, קפסולת קפה זה מעולה.
0: זה לא, זה לא זה, זה לא.
1: איך זה לא זה?
0: איך זה זה? יאללה, זה אפשר, אתה מחליט. שירי מחליטה.
1: קודם כל אני מחליט.
0: לא אני ולא אתה.
1: אני אפטר את שירי.
0: אתה רוצה לפטר את שירי.
1: אני אפטר את שירי.
0: טוב, טוב, יאללה, בסדר, תתקדם. תן תשובה טובה, תעזוב.
1: אני אחזיר את...
0: את כבודך עבוד, נו, אין לך כבוד, נו, בוא נתקדם.
1: איגי.
0: מה?
1: זה מישהו חדש.
0: אוקיי.
1: שאני הולך להעסיק.
0: במקום צ'יבי אתה רוצה להביא איגי?
1: אני אביא את איגי.
0: אוקיי. יש איגי כבר.
1: אין איגי.
0: יש, איגי דיין. כן.
1: לא,
0: הוא מתופף.
1: אני מדבר על איגי הרובוט.
0: הרובוט. תקשיב רגע, רובוטריק, תן לי תשובה. בוא נתקדם, נגמר את התוכנית, נגמר את השעה.
1: תשמע.
0: נו.
1: אתה רוצה תשובה נכונה?
0: נכונה, אני רוצה מזמן.
1: אבל הכי נכונה שיש.
0: דבר אליי.
1: משחת שיניים.
0: מה?
1: אז עכשיו.
0: הרי אתה מבין, אתה מתחיל באחד, שתיים, דברים נורמליים, ואז אתה מדרדר.
1: בדרך כלל בפנים יש משהו אחד.
0: מה? במשחת שיניים.
1: כן.
0: זה משהו מתכתי וחד פעמי. איך משחת שיניים זה משהו שבא בתוך מתכתי וחד פעמי?
1: כי זה מתכתי...
0: זה בא בתוך שפורפרת.
1: בסדר, אבל...
0: מפלסטיק.
1: השפורפרת, לא.
0: היא מפלסטיק.
1: יש שפורפרות מתכתיות גם.
0: אוי, נו, בחייך.
1: כן.
0: גוואלט, גוואלט.
1: כן.
0: גברת, זה נורא ביוקר, וזה לא זה.
1: סליחי לי, אבל אני ראיתי שעה.
0: זה לא זה. מה ראית?
1: ביצים.
0: זה ביצים של... איסטה, תן תשובה, אחרון ודאי, אחרון ודאי, נגמר את השעה.
1: וואי, אחרון, אחרון?
0: כן.
1: וואו, אחרי זה אני אתן את זה, בטריה.
0: בטריה?
1: כן, אתה הלחצת אותי, היה לי משהו טוב, אבל אני אתן לך בטריה.
0: בטריה.
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: מתכתיב אחד פעמי?
1: מתכתיב אחד פעמי.
0: מגיע בכמה גדלים?
1: כן.
0: שונים, מגוון אינסופי של צבעים ועיצובים?
1: כן.
0: תמיד מכיל רק דבר אחד?
1: כן.
0: מה הוא מכיל?
1: משהו...
0: מה זה?
1: חשמלי כזה שהוא...
0: אבקת חשמל.
1: אבקת חשמל, בדיוק.
0: כן, אבקת חשמל.
1: אבקת חשמל.
0: יופי.
1: זה בדיוק זה.
0: מתחכם מאוד לא זה. נחמד אבל.
1: מה?
0: תתרכז. תתראי, תהיה מרוכז.
1: וואי, תמביא לי את ה...

0: אתה לוקח אותו לבד.
1: תעזוב, תעזוב, אני לא רוצה להשתגע פה.
0: אל תרתח אותו לעזריאל.
1: אני לא רוצה.
0: עזוב עניינים, קבל קריזה. טוב, תאסוף לנו תשובות. בוא נפתור את זה בחייך. אם אתם יודעים מה התשובה, ספרו לנו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מתחתי וחד פעמי? הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אין סופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
4: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: שעה נוכחית, גם נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. נמשיך וימשיך כבדו אחרי 3.5 תשובות נכונות בציבור הראשון. נהיה עם פינת המונדיאל, נראה האם צדקתם לגבי יום חמישי במשחק, ומה, איזה משחק אנחנו משחקים עליו היום. נראה מה קורה, מחבישים לשמיע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

מחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. כביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד מחלף השיבה, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת פרדסיה. בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולום מזרח עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף כסר. ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. ב-44 מצומת צריפין עד צומת ניר צבי. ב-75 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי. מחלפון רביד עד מחלף נטופה, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה להיוגב עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

0: טוב, אחרי סיבוב ראשון של ימשיך כבודו, שהיו לנו 3.5 תשובות נכונות, בואו נראה האם הדבר ניתן למעבר, נגיד שלום לדפנה, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: מעולה.
0: כן, למה, מה, איפה, כן. מאיפה את? בואי נתחיל בזה.
1: אני מראש העין.
0: מראש העין, ואיפה אנחנו כן. מוצאים אותך? בבית, במה?
1: בבית שלי, בגינה.
0: בגינה?
1: בחצר, כן.
0: בחצר. למה, מה כן. זה, יום חופש היום? לא הבנתי.
1: לא, עכשיו חזרתי מהעבודה.
0: אה, אוקיי, אוקיי. אני, לחשו לי באוזן שיש לך יום הולדת. אני לא יודע.
1: נכון, נכון.
0: מה, בת כמה? 12?
1: 13.5, סתם, 60.
0: 60! עגול!
1: כן!
0: יום הולדת עגול!
1: נכון.
0: אני בהלם! די, נו, ומה מתוכנן? איך את חוגגת לעצמך יום הולדת 60, חוץ מהייתי בעבודה והגעתי הביתה?
1: חגגו לי בעבודה.
0: אוקיי.
1: והפתיע אותי עוגה וסושי ובלונים והמון אהבה וחום. מה צריך יותר?
0: האמת שלא צריך כלום יותר. באמת. זה עצם העניין שזוכרים
1: לא,
0: ועושים.
1: לא, והכי חשוב זה הברכות. הברכות והאיחולים.
0: תשמעי, קודם כל הרבה מזל טוב. זה כאילו, את יודעת, סוגרים עשור, מתחילים חדש. וזה נכון. תמיד כזה, זה ציון דרך מאוד משמעותי במספרים עגולים. אני בדרך כלל נכנס לדיכאונות במספרים העגולים שלי, אבל, אבל זה כן, כבר בין 90, זה לא אותו דבר. ועדיין, כן. ועדיין אנחנו כל פעם מציינים את זה, וזה תמיד כיף מחדש. אז הרבה מזל טוב קודם כל. ועכשיו, האם לכבוד יום הולדתך, תצליחי להביא לנו ציון גבוה? זו השאלה שאנחנו רוצים לדעת בימשיך כבודו. בואי נצא לדרך שלנו 6 שירים בסך. סך הכל, אז להלן, השיר הראשון, קבלי את זה.
2: השבוע מתחיל מאוחר כרגיל,
1: אין לי כוח לקום,
0: טא טא,
1: אין לי חשק לקום,
0: לגמרי,
2: אין לי חשק לקום.
0: התחלה טובה ממש. אוקיי, אחד יש לנו, הנה מתקדמים הישר אל שיר מספר 2.
2: אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
1: אני שוב מתעורר, ולא נינה, לא זוכר.
0: רוצה גלגל הצלה? יש לך גלגל הצלה?
1: אפשר.
0: איסטה, אנחנו פונים אליך לעזרה. איסטה, אשמיע קול.
3: קוקוריקו!
0: תרנגול, הנה השיר, קבל.
2: אני שוב מתאהב. משחק עם הלב בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
3: אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא.
0: ו?
3: קורא לה
0: לבוא, נכון. הנה, עזר, הוא עזר, תראי מה זה, בדרך כלל הוא לא עוזר.
3: אני תמיד עוזר, גם קודם עזרתי, גם עכשיו עזרתי.
0: לכבוד היום הולדת עזרת, כן.
3: קודם מזל טוב.
0: יפה, זה נכון, זה חשוב.
1: תודה, תודה.
0: טוב, יש לך 2-2 בעזרתו של איסטה, אנחנו מתקדמים הישר אל שיר מספר 3. קבלי את השיר הזה.
2: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום.
1: רגע וגידי גוב עכשיו אני
0: מקודם היה גידי גוב, זה לא עוד פעם גידי גוב, זה שלמה ארצי אגב.
2: עכשיו אני
0: מרחיש את צעדיי. אוקיי, לא נורא, יש לנו 2 מתוך 3. הולכים לשיר מספר 4, קבלי את זה.
1: היא הייתה חזקה מסופה, גם
2: יקרה.
0: טוב, יש לנו המצב משתפר, 3 מתוך 4.

0: אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלי את השיר הזה.
1: אוי כמה לב הוא פגיע, אני מתפלל על הילדים שלי.
2: שלא ירשו את הסריטות שלי.
0: טוב!
1: שלא ירשו את הסריטות שלי.
0: לגמרי. שיחבקו אחד את השני. נכון, אמן, אמן, אמן שיהיו.
2: אמן, אמן, אמן.
0: בריאים תמיד. טוב, 4 מתוך 5, כל הכבוד, המצב שלך נהדר. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לך התחלה של שיר עכשיו. התפקיד שלך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלי את השיר הזה.
2: לגור בדירת
0: באר. יאו! איסתה, תלמד. תלמד איך עושים 6 מ-7 לפחות.
2: מיליונר.
0: תקשיבי, הבאת 6 מתוך 7, זה מהמם, מהמם. קשה לי להאמין שמישהו יעבור אותך לכבוד היום הולדת, אנחנו נראה בהמשך. אנחנו כמובן נעדכן, קודם כל הרבה הרבה מזל טוב, ולדעתי גם תהיה הזוכה שלנו, אז תקבלים איתנו גם פרס מתנה ליום הולדת. יאללה, אז תמשיך את החגיגות ושיהיה לך רק טוב ורק...

0: רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז פרויקט איינשטיין בנתניה של בריגה, זה הפרויקט בשבילכם. דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר, איכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כמו שמצפים מחברת בנייה שבונה הכל בעצמה כמו שצריך. אז יש להם דירות 4 חדרים, 120 מטרים לדירה, זה ענקיות, עם 20 מטרים רבועים של מרפסת ומחסן צמוד, וגם דירות 5 חדרים, 130 מטרים, עם מרפסת של 20 מטרים ומחסן צמוד ושתי חניות, החל מ3,080,000 שקלים. פרויקט שממוקם בין מושב אביחיל לפארק איינשטיין, גישה מהירה לכביש החוף, לים, למוסדות חינוך, למרכז הקניות. אתם מוזמנים לברר פרטים בכוכבית 5811, כוכבית 5811. זה היה מספר של בריגה. טוב, ועכשיו בואו נראה האם כבר יש לנו תשובה נכונה לחידה, וגם את זה כבר יהיה אפשר לברך על המוגמר ולהגיד וואלה, הנה יש את זה וזה, ואפשר לסגור את הפינה. האם אפשר? האם אפשר כבר? האם, האם, האם, האם. אפשר? כן, ווי?
1: האם, האם, האם.
0: יש לנו תשובה נכונה כבר?
1: בטח.
0: אתה זוכר את החידה?
1: בטח.
0: שלא?
1: שלא.
0: ידעתי, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם.

0: מדהים שכמותכם.
1: הדבר הזה שהוא מתחתי וחד פעמי. הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
2: בבקשה! נו, מה בעיה? מה בעיה?
0: מה בעיה? יש בעיה?
2: יש מה
0: יש
2: בעיה?
0: יש בעיות?
2: יש בעיות. תגיד לי מה התשובה הנכונה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: תקשיב.
2: נו.
0: לא, לא.
2: נו, תקשיב. דבר אליי, דבר אליי.
0: זה תשובה?
2: נו, הפתח את הראש עכשיו? אנחנו בפינתנו?
0: אני לא יודע אם זה הפתח את הראש, ואני לא יודע גם מי האמיץ שרשם אותה.
2: אוקיי, רגע, רגע, אוקיי.
0: מזל שאנחנו לא מזכירים שמות.
2: אוקיי, חבל, אפשר להלשין עם זה.
0: אבל מישהו רשם.
2: נו, שהתשובה היא?
0: הראש החלול של חמותי.
2: חייבים להגיד את השם שלו.
0: לא, אני לא רוצה לסכסך. אני לא רוצה לסכסך, אני לא רוצה את זה, אבל מישהו פה אמיץ.
2: בוא נהיה בפינתנו סעיף סעיף, בסדר?
0: אוקיי.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מתחתי וחד פעמי?
0: תשמע, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לסכסוך הזה.
2: מגיע בכמה גדלים שונים? אני מגיע בגודל אחד ספצי? עזוב, זה... תראה, למרות ש...
0: תשמע, אני אגיד לך מה.
2: למרות שכנראה הוא מאוד אוהב את חמותו.
0: הוא מאוד אוהב אותה.
2: זו לא התשובה.
0: מאוד מעריך אותה.
2: מאוד, מאוד.
0: רואים, רואים.
2: רואים את האהבה הזו והחיבור.
0: אבל...
2: החיבור.
0: לצערנו זה לא...
2: זה לא, כן.
0: הייתי פשוט חייב להקריא את זה,
2: כי
0: זה תשובה של
2: מאזין שהיה...
0: זה, אבל...
2: בסדר.
0: אוקיי, מיקרו.
2: מיקרו?
0: אני לא יודע.
2: אין לך איך להגן על זה אפילו. אין לך איך להגן על זה.
0: מי אתה בן אדם שמשתמש במיקרו?
2: חד פעמי וזורק, מחליף מיקרו. אוקיי, בוא נפעיל את המיקרו, או חיממנו פתאום, בוא נחליף מיקרו.
0: בוא נעיף את זה.
2: מי אתה? מי אתה? ומתי זכית ולא סיפרת לנו בלוטו?
0: רציתי להגן על זה, אבל אני לא מסוג האנשים שזורקים מיקרו אחרי כל שימוש.
2: תן לי תשובה הגיונית, תן לי תשובה הגיונית, בחייך.
0: נייר כסף.
2: אוקיי. טוב, זה חד פעמי, על זה אין ויכוח.
0: לא, זה חד פעמי, זה גם מתכתי.
2: נכון.
0: עכשיו, פה האריזה שלו יכולה להגיע בכמה צבעים שונים.
2: אוקיי, אבל... מגיע במגוון אינסופי של צבעים ועיצובים.
0: כן, האריזות, מה? האריזות שלהם.
2: תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו? מה מכיל בתוכו?
0: נייר כסף.
2: מה, הוא יכול להכיל בתוכו כל, הכל?
0: לא.
2: למה רק דבר אחד? אתה יכול לשים מלא דברים בפנים.
0: האריזה של הנייר כסף מכילה רק נייר כסף.
2: האריזה של הנייר כסף.
0: כן, אז מה אתה רוצה?
2: זה מתחכם אתה. זה לא זה, די, בחייך. אתה מנסה להגן על דברים, ניתים בלתי ניתנים למעלה.
0: אני מנסה, זה התפקיד שלי.
2: בסדר.
0: להגן.
2: בסדר, תעשה אותו יותר טוב. משהו אחר, זה לא זה.
0: רגע, חכה, יש לי פה שלל.
2: שלל, בחר.
0: סכין.
2: מה? סכין חד פעמית כאילו? מה הקשר? די, נו, זה לא מתחבר, זה לא הגיוני, אין בזה
0: גר. אם זה סכין חד פעמי, היא לא מתחתי, אבל אם היא סכין מתחתית, היא לא חד פעמית.
2: כן, ועדיין, זה לא עונה על שום דבר אחר מהצעיפים.
0: למה?
2: חוץ מאותו חד פעמי, נגיד, שזה חד פעמי.
0: למה? מגיע בשלל גדלים וצבעים.
2: אין סוף עיצובים, תמיד מכיל דבר אחד בתוכו.
0: כן.
2: איך סכין מכילה משהו בתוכה?
0: מתכת.
2: טוב, תתקדם.
0: אל תגיד לי תתקדם.
2: תתקדם.
0: תקדם, אתה יודע למי תתקדם.
2: יאללה, תן לנו משהו טוב, נו.
0: עיפרון.
2: עיפרון?
0: עיפרון.
2: עיפרון, מה קשור?
0: עם שפיץ.
2: עם כזה?
0: עם כזה?
2: כן. איך קוראים לדבר הזה? מתחתי וחד פעמי. עיפרון זה מתחתי.
0: כן.
2: מעץ. אתה יודע שעיפרון זה...
0: אתה יודע שבסופו של דבר עץ, מהשורשיות שלו...
2: מהשורשיות שלו. הנה, בפנים הטוב, הבנתי.
0: הפנימי שלו.
2: הבנתי. חרטט. נכון, לא נכון, חרטט בביטחון.
0: חלקי מתכת.
2: טוב, זה לא זה. בקיצור, יאללה, בוא, מיקרו, כן, כן, נכון. איפה אתה מכיר את המילים האלה? טוב, זה לא זה, וצריך למצוא תשובה נכונה, ואתה צריך לעשות עבודה פה, ולפתור את הסיפור הזה, בשביל שנוכל להתקדם. כן, למה אתה מדליק אותי עם השירים האלה?

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תשעון FM.

0: נגמר, לא מאמין. כן, עוד בקסקט כמובן. טוב, בואו נראה מה נסגר עם האימורים שלכם על משחק הפתיחה של המונדיאל. איסטה, איסטה, שמי הכל? תשמע, אנחנו כמובן, יש לנו בתוכנית את פינת המונדיאל, כי אנחנו בתקופת המונדיאל, וקודם כל ראית את הקטע עם המצלמות שופט? מה אתה אומר על המצלמות? בואי נה, זה מגניב, זה חבל על הזמן.
1: זה שהכניסו כבר...
0: זה ממש יפה לראות את המצלמות שופט.
1: המונדיאל מועדונים כבר הכניסו את זה.
0: אני לא רואה מונדיאל מועדונים, אני רואה מונדיאל. וזה ממש מגניב.

0: רגע, אני רואה כל משחק כדורגל שיש.
1: זה הבעיה איתך, יש מלא בעיות איתך, זה אחת מהן.
0: אני רואה.
1: תקשיב, אנחנו נתנו ביום חמישי למאזינים שלנו לבוא ולהגיד כמה ייגמר משחק הפתיחה של המונדיאל. מקסיקו נגד דרום אפריקה.
0: נכון.
1: כולנו נתנו פה מספרים, גם אתה טעית, גם אני טעיתי. בואו נשים את זה על השולחן.
0: שים את זה על השולחן, כי את
1: התוצאה שנגמרה בסוף,
0: בסדר.
1: מה שנגמר בסוף היה 2-0, נכון?
0: 2-0 למקסיקו,
1: חשוב לומר. והיו מלא אנשים שלחו מלא תשובות ואימורים לתוצאות למשחק הזה. Do we have a winner?
0: אז זהו, אז היה כמה שרשמו 2-0 למקסיקו. נערכה הגרלה.
1: נרחה הגרלה. אוקיי, אוקיי. הרבה אנשים ענו על 2-0, באמת?
0: חמישה אנשים.
1: חמישה.
0: כן, משהו כזה.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. חמישה זה בסדר.
0: כן, כן.
1: כולם הלכו, טוב, אוקיי.
0: אבל הרבה היו נתנו מלא תוצאות.
1: מלא תוצאות שלו, כן.
0: גם אני נתתי תוצאה שגויה.
1: נכון, גם אני.
0: כולם הלכו על מקסיקו.
1: נכון, בתוצאות כאלה ואחרות.
0: זה היה משהו חד משמעי.
1: חדמש.
0: 2-0, רק איזה חמישה אנשים.
1: מתוכם הגרלה נערכה.
0: מתוכם הגרלה, והזוכה הוא אילגר.
1: מי?
0: אילגר.
1: אילגר?
0: אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
1: אתה בטח לא אומר את זה נכון.
0: ילגר, אילגר.
1: אוקיי.
0: הוא הזוכה.
1: יגר.
0: לא יגר. יש למד.
1: אוקיי. הוא הזוכה. הוא מקבל מאיתנו ארוחת קומבינה.
0: מקבל ארוחת קומבינה.
1: מתת הבורגרנז.
0: הוא זכה.
1: בקומבינה הגדולה מפנקת.
0: כן, כן.
1: תשמע, אני רוצה להזניק את משחק הערב להיום.
0: את משחק הערב אתה רוצה?
1: כן.
0: יש שני משחקים הערב.
1: נכון, יש היום ככה.
0: יש גרמניה וקורסאו.
1: כן,
0: נכון. והולנד-יפן. אני חושב שהולנד-יפן יותר מעניין.
1: אנחנו נלך על הולנד-יפן. לא, חוץ מזה שיש גם יש עוד משחקים.
0: יש יותר מאוחר, ברור.
1: יש חוף השינה ואקוודור, ויש שוודיה טוניסיה.
0: זה כבר בבוקר.
1: כן, 5 בבוקר, לפנות בוקר.
0: כן.
1: אבל אנחנו היום פותחים את האימורים שלנו על הולנד, יפן. המשחק שלנו לערב זה. כמה ייגמר? הולנד נגד יפן. אתם יכולים לשלוח את התשובות שלכם, לתת את האימור שלכם לתוצאה הסופית. בין אלה שיתנו את התוצאה הנכונה, אנחנו ניתן לכם כמובן חלק פרסים. הוואטסאפ שלנו נפתח בזה הרגע לעניין הזה, 054-90-90-539, הולנד, יפן. כמה ייגמר, זרקו את התוצאות שלכם. איסטה, אימור שלך.
0: אני חושב שיש שם תיקו, עכשיו אני מתלבט.
1: תיקו שוויון?
0: תיקו שוויון.
1: וואלה, למי?
0: אני הולך על...
1: נו.
0: 2-2 אולי?
1: 2-2, תיקו 2 אתה אומר, וואו.
0: כי אני רוצה לראות גולים, למרות שכרגע זה נורא.
1: תשמע, אני הולך יותר אקסטרים ממך הפעם. הולך יותר אקסטרים, ואני אומר 3-2 הולנד.
0: 3-2 להולנד,
1: כן,
0: אתה מזלזל ביפן.
1: לא מזלזל, בכלל ביפן.
0: אוקיי.
1: זה הייתה לי התלבטות עם עצמי, אבל ככה החלטתי.
0: 3-1 להולנד,
1: מלא תוצאות מגיעות, יש כל מיני תוצאות, כן, יש פה דברים מגניבים. אוקיי, 1-1, 3-1 להולנד, 3-1 להולנד, מלא אנשים הולכים על 3-1. חברים, כמה ייגמר, שלחו את התוצאות שלכם, אנחנו כמובן נעשה הגרלה מתוך זה. יש פה 2-2, יש פה כל מיני דברים שמגיעים. לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, שלחו את התוצאות שלכם. הנה, הימורים בלי כסף, אתה רואה איזה יופי, זה פורמט טוב.
0: זה כיף, זה,
1: כן.
0: בלי שלם ואתה יכול לזכות.
1: בלי שלם ויכול לקבל פרס, יפה.
0: מדהים.
1: 054-90-90-539, תנו את התוצאות שלכם, את ההימורים שלכם לכמה ייגמר. איסטה, יש לנו עוד דברים על הפרק. קודם כל, אתה חייב תכף להביא לי תשובה. לחידה,
0: אני לא חייב שום דבר.
1: חייב. חייבים לפתור את זה.
0: אל תחייב אותי בשום דבר.
1: מה זה?
0: לא התחייבתי לכלום.
1: מה זה חיובים?
0: לא.
1: חייב.

0: טוב, עדיין לא פתרנו את עניין החידה של צ'ירי. מה זה מי אמר לי?
1: מי לא אמר לך? זה שאתה לא פתרת, לא אומר שאנחנו לא פתרנו.
0: לא, היה לנו פה בשידור מישהו שנתן תשובה, נתנה תשובה נכונה. אוקיי, זה לא פתור הדבר הזה.
1: אוקיי,
0: מה?
1: אוקיי. יש לי תשובה.
0: לך?
1: כאילו, מה זה לי? הנה. יש לי את מי שענתה נכון על התשובה.
0: נכונה.
1: נכונה? נכון, נכונה. מי? נכונים? סיוון.
0: סיוון? מהשיר סיוון?
1: לא, היא לא תשכח אותנו.
0: היא לא תשכחי אותי. שלום סיוון.
2: אהלן, מה המצב?
0: וואלה, לא רע בכלל, איך אצלך?
2: וואלה, נפלא.
0: מאיפה סיוון?
2: מכפר יונה.
0: כפר יונה, ומה כבר? בבית, יש שקט של בית, כמעט.
2: אני כבר חודש בבית.
0: למה?
2: וואלה.
1: קודם כל רפואה שלמה.
0: מהר, לחזור להתענך, מהר, אמן.
1: הכי חשוב.
2: אמן, אמן.
0: אוקיי, אז עוד כמה זמן, כאילו, את כבר מתאוששת, כבר יותר טוב?
2: אותו דרק, אבל בסדר, לאט.
0: איך אומרים?
2: העיקר אני חיה, הכל
0: נכון,
2: טוב.
0: נכון, איך שאומרים בשוודית, ישועת השם כהרף עין. תשמעי, הייתה לנו חידה היום.
1: זה בשוודית?
0: זה היה בשוודית, כן.
1: וואו, השוודית שלך אצלי. נורא...
0: אהבת?
1: מדהים.
0: לא משנה, בכל מקרה,
1: כן.
0: הייתה חידה.
3: שלום לכם.

0: בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מתכתי וחד פעמי? הוא מגיע בכמה גדלים שונים ובמגוון אינסופי של צבעים ועיצובים, אבל תמיד מכיל רק דבר אחד בתוכו.
1: נו בוודאי! והתשובה הנכונה היא...
2: פחים!
1: איך כל כך הרבה תשובות מוזרות באו היום?
3: הייתי קרוב!
1: לא היית קרוב, לא היית קרוב.
3: לא?
1: איך היו כל כך הרבה תשובות?
3: יר כסף זה לא קרוב לפחית?
1: לא. לא, לא.
3: ותכנית?
2: לא, הקמצנים משתמשים בזה כמה פעמים.
1: תלמד, אתה מבין את הבעיה?
3: יפה, יפה.
1: זה יכול להיות רב פעמי.
3: לא, לא, זה יפה, זה יפה. לא, לא, לא, לא, לא.
1: שסיוון צודקת, היא לא טועה. היא לא טועה. והיא כמובן תקבל מאיתנו פרס.
3: כמובן.
1: מפנק אותה בארוחת קומבינה, מתנת הבורגר, אני שכבר יושבת בבית.
3: כמובן.
1: לא ככה. קודם כל, בריאות, בריאות, בריאות, בריאות, באמת. תחזרי מהר, מהר, מהר, באמת, כבר מחר בבוקר תקומי חדשה.
3: אמן.
1: ותחזרי לכל העיסוקייך ולשגרה. אלוואי, אמן, באמת.
3: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: רק רפואה שלמה, רפואה שלמה, ואנחנו נפנק אותך כמובן באוחד קומבינה. ומי הביא לנו היום שש תשובות נכונות? מי הביא לנו בימשיך כבודו?
3: מי הביאה?
1: מי הביאה שחוגגת היום יום הולדת 60? דפנה.
3: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
1: תעצור, בסדר.
3: לא?
1: אוקיי. תשמע, גם התקבל מאיתנו אחת קומבינה.
3: מגרוסה בת מצוות, בר מצוות.
1: בוא'נה, אתה עושה הפעלות?
3: כן, בטח.
1: בוא'נה, אתה יודע שכל ההופעות הגדולות שהיו אמורות להיות היום, ניק?
3: הכל בוטל?
1: התקהלות עד 5,000.
3: לא! למה, יש דיבור על איזה משהו ברקע?
1: כן, יש דיבור כזה.
3: כל הזמן יש דיבור, זה הבעיה.
1: יום שאין בו דיבור זה יום ללא דיבור.
3: זה יום שאתה צריך לחשוד.
1: טוב, בואו נקווה שהכל יהיה בסדר ויעבור בשקט והכל יהיה טוב.
3: הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.
1: עד כאן אנחנו, עליכם להיום. איסתה?
3: יש על מה?
1: אז לא תודה.
3: יש על מה, יש על מה.
1: אז לא תודה. תודה רבה למשה איסתה, סחרוב. האחד, היחיד, המיוחד, טוב שאין עוד כאלה, אבל הוא שלנו, אנחנו אוהבים אותו ככה. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לכל מיני רעך, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, אם ירצה השם והכל יהיה בסדר, כרגיל, בין 4 ל-6. יאללה, סוגרים קצת בכזה. יאללה, שיהיה לנו אחלה ערב שקט.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
7: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: פדרטים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן.

להזמנות 09-866-6602. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. לוקחים אליפות, ג'ו דלק.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר.

0: בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: 90 FM.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,

0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. 90 FM 90 FM 90 FM

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חגרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור, ושווי...

0: שוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בביקורת חריפה על נתניהו, בשיחה עם שליחנו ברק רביד, בעקבות התקיפה הישראלית בדחיה בבירות. לא האמנתי שזה קורה שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על הסכם עם איראן, זה רע מאוד, מיד הציטוטים המלאים. ישראל נערכת לירי מאיראן בשעות הקרובות בעקבות התקיפה בדחיה. פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות ומגביל את ההתקהלות ברחבי הארץ. הופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם בוטלו. נכון לשעה זו, נתב"ג נשאר פתוח, כך גם בתי הספר. ההסלמה מגיעה בעקבות תקיפת צהל בדחיה בצהריים, בתגובה על שיגור כתב"מים שהתפוצצו בשטח ישראל. בלבנון מדווחים על 3 הרוגים. על רקע התקיפות והעיכוב בחתימת ההסכם עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ חוגג יום הולדת 80. התנים משתלטים על מרכזי הערים.
1: פתאום אני מרגישה מאחור הסביטה ברגל. הסתובבתי ואני רואה את התן. צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
0: ואחרי תקיפת הנופשים בכנרת, יגאל מוסקו על הסכנה ופתרונות אפשריים.
2: לטפל בתנים זה בירי.
3: לירות בכל התנים?
2: כמה שאפשר.
0: הניו יורק ניקס עשו הלילה היסטוריה וזכו באליפות. שלחנו עם האוהדים שחגגו כל הלילה.
4: ניקס אין פיי, בייבי, ניקס אין פיי!
0: והכוכבים הגדולים של המונדיאל עולים למגרש.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. רגע לפני חתימה על הסכם הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, חילופי האש בין ישראל ללבנון, טורפים את הקלפים ומכניסים את אזרחי ישראל שוב לכוננות ספיגה. בשעה זו היינו אמורים להיות לקראת או אחרי חתימה על הסכם שפרטיו לא ברורים ומשמעותו לישראל גורלית. אלא שהבוקר חיזבאללה שוב יורה כטב"מים לצפון, חלקם מתפוצצים בשטח ישראל סמוך ליישובים. וצה"ל תוקף בתגובה ברובע הדחיה בביירות ומחסל פעילי חיזבאללה. בטהרן ממהרים לאיים בתגובה בגשם של טילים בשמי ישראל, ובפיקוד העורף כאן משנים את ההנחיות ליממה הקרובה ומגבילים התקהלויות. מיד נהיה כאן עם כתבנו ופרשננו באולפן ובעמדות השידור ברחבי הארץ עם הערכות לירי. מיד גם נהיה בוושינגטון עם שליחנו ברק רביד, עם דברים חריפים ובוטים שאומר לך הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו. אבל לפני הכל אנחנו איתך ניר דבורי, פרשננו. אזרחי ישראל וישראל כולה נערכים לירי בשעות הקרובות מאיראן.
1: נכון, זו הערכה במערכת הביטחון, הערכות לירי כבר בשעות הקרובות. יש החלטה כבר של פיקוד העורף, אנחנו רואים להחמיר את ההנחיות לציבור, התקהלויות מעל 5,000 בני אדם, זה אומר שההופעות הגדולות של הערב בוטלו לגבי הלימודים בהמשך מחר. זה יכול עוד להחמיר, נדע כמובן בהמשך. עוקבים בדריכות עם הערכות ומוכנות להגיב אם יידרש, כשמאחורי הקלעים מאמצי קירור אמריקנים, גם לנסות לבלום ירי איראני, ובוודאי תגובה ישראלית, אם תבוא אחר כך. זה מגיע, כפי שאמרת, בעקבות התקיפה של ישראל בביירות, בידיעה שאיראן תגיב, ישראל הולכת למהלך הזה. יש כאן מאמץ איראני שאנחנו רואים לשבור את...

0: לשמר את המשוואה ובעצם חיבור בין הזירות איראן בירות, ישראל מנסה בדיוק לשבור את המשוואה הזו.
1: תודה רבה, ניר. אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הנשיא טראמפ עדיין חושב שיחתם היום הסכם, בעיקר ציטוטים מאוד חריפים שאומר לך על ראש הממשלה בעקבות התקיפה הזו בדחיה.
2: כן, יונית, שוחחתי עם הנשיא טראמפ לפני שעה קלה, והוא מדבר על ראש הממשלה נתניהו בצורה קשה, קשה מאוד, והוא אומר לי שהוא העביר מסר לנתניהו, כי הוא כועס מאוד על התקיפה הישראלית בבירות. הנשיא טראמפ אמר לי, למה ביבי עשה את ההתקפה הזו? חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא היה חייב לעשות את ההתקפה המזדיינת הזאת, ועוד בבירות. זה הרגיז אותי מאוד. טראמפ הוסיף, התקשרו אליי ואמרו לי, אדוני, ישראל תוקפת בבירות. שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם עם איראן. לא האמנתי שזה קורה, זה רע מאוד. טראמפ הוסיף ואמר, אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה, שאני מאוד לא מרוצה. טראמפ הדגיש שהוא סבור שהסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם טוב לישראל, כיוון שלטענתו הוא יבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, יחסל את מאגר האורניום המואשר של איראן ויאפשר ביקורי פתע במתקני הגרעין של איראן. צריך להגיד, זה בהנחה והסכם כזה אכן יחתם. לא ההסכם של עכשיו, אלא הסכם אחרי 60 יום של מסע ומתן, שבו יצטרכו לפרט על מה באמת איראן מסכימה לוותר. טראמפ הוסיף ואמר לי כי ההסכם היה אמור להיחתם הבוקר, כאשר ישראל תקפה בבירות, זה הביא לדחייה של כמה שעות, אבל הוא אומר, אני חושב שחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות, אבל הוא מודה, התקיפה הישראלית זעזעה את העניינים. יונית, אחרי ששמענו את הדברים האלה של הנשיא טראמפ, אני רוצה להגיד, כמי שמסקר את היחסים בין ישראל לארצות הברית ואת היחסים בין נתניהו לטראמפ כבר שנים רבות, אני חושש שיש פה סכנה גדולה מאוד לאסון אסטרטגי של ממש, שבו יהיה קרע בין ישראל לבין ממשל טראמפ. לבנימין נתניהו באופן אישי ולישראל באופן כללי אין הרבה ידידים בוושינגטון בימים אלה. דונלד טראמפ היה אחד האחרונים. בסביבתו של הנשיא ובמפלגה שלו יש הרבה מאוד אנשים שרק מחכים לרגע שבו הוא יחליט להגיד, אני בחוץ, אני לא בעניין יותר, ביבי תסתדר לבד עם איראן, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בעסק. אם ישראל תגיע למצב הזה, זאת תהיה סכנה אסטרטגית של ממש.
1: דברים חריפים מאוד שאומר לך הנשיא טראמפ, יום הולדתו ה-80. אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך, ברק, לגבי הסיכויים, האם באמת עוד אפשר מבחינתו לחתום על הסכם הבנות עם איראן. תודה רבה בשלב הזה, ירון אברהם, אנחנו איתך עם הדברים המאוד חריפים האלה שאומר הנשיא טראמפ על ראש הממשלה. מה אומרים בעקבות הדברים האלה בישראל?
3: אז קודם כל, הדרג המדיני בישראל הותקן גם על אפשרות סבירה לירי בשעות הקרובות, אולי עוד לפני חצות, כך להבנתי. בשעה הזו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני בירושלים במקום סודי, שונה מהמקום שבו הוא היה אמור להתכנס קודם לכן, וזאת לאור דרישות הבטחה ופוטנציאל להסלמה. בשעות האחרונות, לא רק דרך שיחות עם כתבים ועם ברק, ולא רק באמצעות רשת החברתית שלו, יש שיחות קדחתניות וחילופי מסרים בין ירושלים לבין וושינגטון, כשהאמריקנים מנסים בכל הכוח להגיד לישראל, אנחנו נמנע מאיראן לבצע את הירי עליכם, אבל אתם בשום פנים ואופן אל תבצעו שום צעד שעלול לסכן את ההסכם, גם אם הם יורים עליכם בצורה מתוחמת, תימנעו מתגובה. בישראל, יונית, סיפר לי אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה, קיבלו בתדהמה של ממש את הציוץ של טראמפ וגם את השיחה שלו עם ברק. בכיר ישראלי אומר לי ערב את הדברים הבאים, ההודעה של טראמפ היא סתירת לחי מצלצלת. האיסור עלה שלב, הציפייה שלא נתקוף בכל שטח לבנון איננה מתכתבת עם נרטיב של בת ברית אסטרטגית, זה מתחבר ישירות למה ששמענו. ובהקשר הזה, כדי להבין עד כמה מצבנו מסובך, אפשר לספר הערב עוד פרט מעניין, והוא שבאחת השיחות האחרונות של נתניהו טראמפ באחרונה, טראמפ הציע, שימי לב, שישראל תיסוג פיזית מדרום לבנון כחלק מההבנות הרחבות מול איראן. נתניהו דחה את הדברים מכל וכל ואמר לטראמפ שזה לא משרת לא את האינטרס של ישראל ולא את האינטרס האמריקני, אבל החשש הגדול הערב, גם בדרג המדיני וגם במערכת הביטחון, שכל מרחב הפעולה הישראלי בלבנון יצטמצם, ואולי במסגרת ההסכם שטראמפ מתכוון לחתום עם האיראנים, זה יכלול גם הפסקת פעילות צבאית לחלוטין בכל שטח לבנון ולא רק

0: בביירות.
1: אנחנו ברגעים מאוד מאוד מורכבים ורגעים מבחן משני הצדדים. ירון, תודה רבה עוד על היממה המתוחה ועל מה היו אמורים לחתום כבר לפני כמה שעות, הכתבה שעורך חדשות החוץ הרדני.
2: התנועה ברחובות טהרן היום סוענת, שעון החול שסופר את קיצה של מדינת ישראל עדיין מתנוסס בראש חוצות. עיתוני איראן לועגים לנתניהו וטראמפ יחד, ויש מי שיוצאים לרחובות וקוראים למשטר שלא להתקפל. אחרים עם לוגו של פורשה על הטישרט כמהים להסכם שישים סוף למלחמה שלא נגמרת. סוכנות הידיעות רויטרס מביאה היום את הפירוט הרחב ביותר של מזכר ההבנות מפי בכיר איראני שאלה עיקריו. במצר הורמוז, איראן תאפשר מיד מעבר לכל כלי השייט המסחריים. ארצות הברית תסיר את המצור הימי על נמלי איראן. בכך מחזיר המזכר את המצב למה שהיה לפני התקיפה ב-28 בפברואר. בתחום הכלכלי לא יוטלו סנקציות חדשות עד להסכם סופי. איראן תוכל למכור נפט. 25 מיליארד דולרים מנכסיה הקפואים ישוחררו. בסוגיית הגרעין, טהרן לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כפי שהתחייבה בהסכם הגרעין המושמץ שעליו חתם הנשיא אובמה. איראן תשמור על הסטטוס קוו עד להשגת הסכם סופי, היא לא תשאיר אורניום ולא תרחיב את אתרי הגרעין שלה, והיא תדלל את מלאי האורניום המואשר שלה בתוך איראן. מנגנון הביצוע לעניין הזה יידון בתוך 60 ימים.
3: From all I know, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel.
2: הנשיא טראמפ מצייץ הערב, התקיפה בביירות לא הייתה צריכה להתרחש. ישראל הגיבה לתקיפה קטנה וחסרת משמעות, איש לא נפגע, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה. זו יכולה להיות התחלה של שלום מקסים, בואו לא נפוצץ את זה. בבית הלבן נערכים לחגיגות יום ההולדת 80 שמציין היום דונלד טראמפ, עד 120 נאחל לו. אמש שיתף ציוץ של שר החוץ האיראני שאמר שאנחנו קרובים מתמיד להסכם. טראמפ קיווה והאמין שהחתימה האלקטרונית תהיה היום מתנת יום הולדת, אבל הוא שוב ושוב לומד שבבזר המזרח תיכוני קרוב זה לגמרי רחוק.
4: President has every intent that this deal get signed, move forward.
2: ועדיין, מי שהתברר שלא ניתן להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן והתקיפה האווירית המושלמת בהיסטוריה הצליחה להחליף חמנאי בחמנאי, רק צעיר וקיצוני הרבה יותר. הדרך היחידה לחזור לשפיות היא באמצעות הסכמות, כפי שטראמפ עצמו מסכם בסרטון משרד המלחמה שהוא משתף הבוקר מנאום ההכתרה שלו.
5: Measure our success not only by the battles we win but also by the wars we end.
2: טראמפ איש עסקים מבקש לחתוך הפסדים, והאיראנים תמיד יהיה להם את הורמוז בבחינת צוואר שיוכלו לשוב וללפות בכל פעם שירצו להפעיל לחץ על ארצות הברית ודרכה על מדינת ישראל.
1: אוהד חמו כתבנו כאן באולפן, אוהד, עד כמה פנינו לאותו תסריט כמו ראשון בשבוע שעבר, כלומר עד כמה איראנים נחושים לראות אל מול כמה הם רוצים הסכם?
6: אז בשבילך קודם כל נפתח בדיווחים, ציטוטים שיוצאים מאיראן ממש בדקות האחרונות, מעניינים. איברהים עזיזי, אדם חשוב מהפרלמנט האיראני, אומר התגובה למתקפה היא עניין גמור, כלומר תהיה מתקפה איראנית כלפי ישראל. מצד שני, בחתם אל הנביאה, בעצם האנשים שמוציאים הלכה למעשה בין היתר את המתקפות, אומרים את הדבר הבא: אנחנו ממתינים ומחכים לטעות הקטנה ביותר של ישראל כדי ללמד אותה לקח בלתי נשכח. כלומר, אם הם ממתינים, ייתכן מאוד שהדבר הזה עדיין, התגובה איננה ודאית. גם את זה צריך לומר. צריך לומר באופן כללי, יונית, איראן נחושה לחלוטין לשמר את אותה משוואה שדין ביירות כדין ישראל. הנחת העבודה שם רגע לפני חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הדבר האחרון בעולם שטראמפ רוצה זה באמת ללכת לאימות נרחב, ולכן הוא יגביל את ישראל וימנע מישראל מלהגיב באופן נרחב ומשמעותי. מבחינת האיראנים, גם אם הולכים לאיזה סבב קצר כזה, אין ספק שהרווח עולה על המחיר, משום שבדרך הזו הם מתכוונים לנעוץ את אותה הפסקת אש בלבנון כחלק מהאיראנים. מההסכם הגדול עם ארצות הברית, וזה יהיה ההישג הגדול, הגדול באמת מבחינת האיראנים, אגב, כישלון גדול מבחינת ישראל, אם זה יקרה. התגובה האיראנית הזו אבל גם מגיעה מסיבות פנים, וזו נקודה סופר מעניינת. יש באיראן זרם או קבוצה לא קטנה

0: מתוך אותו זרם שמרני, ניצי, אולטרה ניצי הייתי אומר אפילו, בתוך משמרות המהפכה שיוצא נגד ההסכם הזה בימים האחרונים. אתמול הם ארגנו הפגנה ואנחנו יכולים לראות את התמונות האלו שתוקפת את ההסכם. הקריאות אגב שנשמעות שם זה קליבאף, ארקג'י, מה עם אדם שנשפח להזזל, זה מה שהם צועקים שם. עכשיו אותם אנשים, אנשי משמרות מהפכה, מציגים את ההסכם הזה ככניעה וככישלון, עד כדי כך. הם אומרים אחרי המחיר הכבד ששילמנו, ישראל וארצות הברית חיסלו את חמינאי, חיסלו את כל הצמרת הבחירה, אלפי אנשים נהרגו, והם עכשיו הולכים, מתכוונים לוותר על הגרעין, מבחינת האיראנים זה כישלון, זה מה שהם אומרים. ולכן, שימי לב, באיראן ובלבנון אומרים היום, שיכול מאוד להיות שמי שאחראי על שיגור הכתבאמים היום בלבנון, הם אנשי משמרות מהפכה, אותם אנשים שהזכרתי עכשיו, שמתנגדים בעצם להסכם הזה שנרקם עם ארצות הברית. כלומר, הידיים ידי חיזבאללה, אבל הראש, ראש איראני, אופוזיציונרי, נאמר זאת כך שמאגף אותם מן הצד. ולכן יכול לי מאוד להיות שאנחנו נראה את התגובה האיראנית כדי לאותת לאותו מחנה ניצי באיראן, חברים, אנחנו לא מוותרים על הקווים האדומים.
1: כלומר, זה לא מבוים, זה קיצונים שמורדים בקיצונים כי הם לא קיצונים מספיק.
0: אולטרה קיצונים, בדיוק.
1: תודה רבה, תודה וואד. אנחנו איתך גיא ורון, כתבנו בצפון בשעה האחרונה, כבר ירי רקטות של חיזבאללה לעבר הגליל, במקביל כתבם עם רחפני נפץ בתוך שטח ישראל, אחת הסיבות שישראל תקפה בדחי.
2: כן, הוא ניתן, לא יודע על איזה קיצונים מדובר, זאת המציאות בצפון בשעה האחרונה, כעשרה שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל, לפחות רקטה אחת שמתפוצצת בשטח פתוח באזור נאות מרדכי, זה ממש לא קיבוץ שקרוב לקו הגבול. במקביל, בשלוש השעות האחרונות מספר דו ספרתי של רחפני נפץ מתפוצץ באזור שאומנם מרחב צבאי, אבל בתוך שטח ישראל בגליל המערבי. זה בנוסף לאירועים הבוקר שלכאורה הובילו לתקיפה של ישראל בתגובה בדחיה בלבנון, ככה שהצפון כל הזמן תחת אש וחיזבאללה מגביר את הירי שלו גם בשעות האחרונות. יש דריכות מסוימת בצפון בשל ההנחיות של פיקוד העורף, אבל שימי לב שבצפון בעצם לא השתנה שום דבר בהנחיות, כי גם ככה יש פה מגבלות, ולמרות העדכון האחרון של פיקוד העורף, יש שורה של אירועים, בעיקר מסיבות סיום של התיכונים שמתקיימות גם בשעה זו, באישור הצבא ופיקוד העורף. בצפון, יונית, בירחו היום על התקיפה בדחיה, אבל שואלים ושואלים בכל רם, האם התקיפה הזאת של אותה דירה, של אותו מפקד בכיר ככל שיהיה, האם זה מה שיחזיר את הביטחון לצפון? כי כרגע תחושת הביטחון פה נעלמה. מאז נפתח מבצע שהגעת הארי, וחיזבאללה נכנס לאותה מלכודת האסטרטגית שסיפרו לנו עליה. יש גם חשש מהגבלת חופש הפעולה של צה"ל ביום שאחרי ההסכם בין איראן לאמריקנים. הרבה מאוד סימני שאלה, מעט מדי תשובות על היממה האחרונה, יונית, בכתבה שהכנתי עם שרון קנובליך. בזמן שהאיראנים והאמריקנים נערכים להפסקת אש רשמית, בין ישראל ללבנון המלחמה נמשכת ללא הפסקה. שבוע בדיוק מאז הפעם האחרונה חזר צה"ל ותקף בצהריים ברובע הדחיה בביירות. היעד, מפקדה של חיזבאללה שלפי דובר צה"ל שימשה מחבלים לקידום פעולות טרור. התקיפה הזאת מגיעה בתגובה לשיגור מספר כתבאמים שהתפוצצו בימים האחרונים בתוך שטח ישראל.
3: نتابع مشاهدينا تطورات المشهد في الضاحية الجنوبية هناك هجمات إسرائيلية عنيفة تأتي ربما متزامنة مع التصريحات التي أدلى بها الوزراء الإسرائيليون
4: رخفان بإيمة شلي
2: כך זה נראה הבוקר בגליל המערבי, כשמספר כתבאמים התפוצצו סמוך ליישובים בכמה אירועים שונים.
4: בום!
5: הגעתי לתחנת הסעה, פתאום אני שומעת חדירת כלי טייסויין בשלומי.
2: את אליה תפסה ההזעקה בהסעה ללימודים, ולא בפעם הראשונה.
5: אז אני קצת חוששת. היום אמרתי לחברות שלי שאני ממש מפחדת ללכת בהסעה.
2: גם בבתי הספר עצמם ובתוך היישובים אין מיגון תקני לכולם.
6: הובטח לנו תחילת לימודים שיהיו 12 ממדים, לא ברור לנו לגמרי האם 6 ממדים מתוך ה-12 יהיו מוכנים לשנה הבאה, ש6 נוספים אנחנו בוודאות יודעים שלא יהיו מוכנים כי הם עדיין תקועים באישורים. אומרים שיש פה הפסקת אש, פה אין הפסקת אש, פה אנחנו כבר 3 חודשים בלחימה, אני בעוד 3 ימים צריך ללכת עם הבן שלי להוציא ממנו תפרים מהברך אחרי שהוא רץ למיגונית שהבאנו פה במרחק מהגנים.
2: בעוד שבעולם מדווחים שבמסגרת ההסכם עם איראן, גם הפסקת אש בלבנון אמורה להיכנס לתוקף, אזרחי המדינה נשארים עם סימני שאלה.
7: הסוגיה הביטחונית כל עוד היא לא תגיע לפתרונה המלא. הפתרון המלא זה פירוק חיזבאללה מנשקו והסכם עם ממשלת לבנון. כל עוד זה לא יקרה, אנחנו

0: לא נחזור חזרה, וזה בדיוק הסיפור שאסור לנו להסכים להסכם הזה.
1: בצפון ממתינים לתשובות ברורות, מהן ההשלכות על ביטחון התושבים, האם צהל יישאר בדרום לבנון ואיכן, האם תושבי הכפרים שפונו בלבנון יוכלו לשוב, ומי יערוב שחיזבאללה אכן יפורק מנשקו. בינתיים, למרות שזה רחוק ממרכז הארץ ומרבית הפוליטיקאים שומעים על זה רק בחדשות, שירן מקריית שמונה מנסה לתווך לכולם איך נראים החיים בגבול הצפון בחודשים האחרונים.
2: לא חושבת שמישהו בכלל מבין מה קורה פה עד שמישהו לא נמצא פה. אני רוצה שיבואו לישון פה יום אחד, שישי שבת, חוץ מכל היום אתה שומע פה הליקופטרים ומטוסים וקרב, אין פה באמת שגרה, הילדים לא יוצאים החוצה, מהפחד.
3: אין שגרה, אנחנו איתכם בחיפה, ניצן שפירה, שרון קנובליך. ניצן, נתחיל איתך, פרטים נוספים על התקיפה בדחיה שהובילה למתיחות והבנה בישראל שצפויה תגובה איראנית.
4: כן, היונית, בצהל עשו מאמץ גדול, מאמץ כביר, לשמור את התקיפה הזו כתקיפה נקודתית, חירורגית מאוד, וזה מה שקרה באזור השעה, קצת לפני השעה, 13:30 בצהריים. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו 4 חימושים על המפקדה של אחראי חדרי הקשר של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בבירות. המטרה של התקיפה הזו, יונית, הייתה לפגוע בתשתית באותה המפקדה. יכול מאוד להיות שגם חוסל אותו מפקד ששעה שם, יחד עם מחבלי חיזבאללה נוספים. הדבר הזה עדיין נבדק בידי מערכת הביטחון, אבל היה ניסיון לשמור את התקיפה הזו כמה שיותר ממוקדת, כמה שיותר נקודתית, אותה תקיפה שבוצעה ברובע הדחיה בבירות. בהערכות המצב שקדמו לאותה התקיפה במהלך השעות לפני התקיפה הזו, בהובלת בכירים במערכת הביטחון ובדרג המדיני, נלקחה בחשבון והבינו בהסתברות גבוהה מאוד שהאיראנים יגיבו בירי של טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל בתגובה על התקיפה הזו, לכן שיצאו לתקיפה הזו לאחר שהדרג המדיני למעשה הנחה את הצבא, את מטוסי חיל האוויר, לצאת ולבצע את אותה תקיפה, נערכו מיד גם בהגנה, כחלק מההבנה שהאיראנים ינסו לשגר טילים בליסטיים. לא הידוע מתי שגרו את אותם טילים ואיך הדבר הזה בדיוק התבצע, כן הבינו שתהיה תגובה, ויחד עם הדבר הזה יצאו לשם לאותה תקיפה. גורם במערכת הביטחון אומר לנו לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים: ראינו איך הם הגיבו בפעם שעברה, והבנו שכנראה זה מה שיעשו גם הפעם, ובכל זאת, בדרג המדיני הורו לנו לתקוף ולהיערך לתגובה איראנית באופן מהיר, וזה מה שקורה למעשה עכשיו, עם הערכות מוגברת, משמעותית מאוד, לקראת אפשרות של ירי איראני כבר בטווח הזמן הקרוב לעבר מדינת ישראל.
3: כן, אנחנו איתך, שרון, עם מה שאת שומעת מהתושבים, אמרנו, גם אחרי התקיפה בדחיה, עדיין היו רקטות מחיזבאללה, איפה זה עומד נכון עכשיו?
5: כן, יונית, ואנחנו בעצם מדברים על מציאות שהיא כבר 3.5 חודשים כאן אצל יישובי הצפון. קודם זו הייתה מערכה מול איראן, ועכשיו זה כבר מה שקיבל את השם מלחמת הפסקת אש ב-58 ימים האחרונים. אז רק היום נשמעו אזעקות בלפחות 16 מוקדים כאן בצפון. חלק מההתראות היו בזמן שהילדים היו בדרכם לבתי הספר, ובצפון כבר יודעים את הסדר. קודם כל יש התראות, ואז הם מקבלים התראה להיכנס למרחבים המוגנים, הצהרה על שינוי מצב, חציות השטח ישראל, נפילות, תגובה ישראלית, תגובה של חיזבאללה, ואז האירוע הזה קורה שוב. כבר יותר מ-100 ימים שהתושבים כאן בצפון נמצאים באירוע הזה. כאן המלחמה לא הסתיימה לרגע. אז גם היום, על רקע התקיפה בדחיה, בישובי קו האימות נשאלת השאלה לא מה תהיה התגובה הבאה, אלא מתי האירוע הזה יסתיים והביטחון יחזור כאן לתושבי הצפון. ונאמר כי עם איראן, בלי איראן, עם תקיפה בדחיה, בלי תקיפה בדחיה, לתושבים כאן בצפון חשוב הביטחון. הם רוצים את השגרה, הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם בביטחון לבית ספר. נאמר כבר 58 ימים שכיתות כוננות מאבטחות את ההסעות בדרכם לבתי הספר של הילדים, וזו השגרה כאן של תושבי הצפון באמת כבר יותר מ-100 ימים.
3: תודה רבה, תודה לשניכם. אנחנו איתך, עמית סגל, פרשננו הפוליטי. לא רק עימות מדיני וביטחוני, אלא אירוע עם השלכות פוליטיות חשובות מאוד זמן קצר לפני בחירות.
6: בוודאי, די נזכר בשני דברים שליוו אותנו בשנה האחרונה. אחד זה ההבנה שטראמפ יבוא לעזור לנתניהו פה לפני הבחירות, דיברו על פרס ישראל, יבוא לביקור לפני הבחירות, יגיד להצביע נתניהו, נגיד זה נראה קצת בספק קל, והשני זה כמובן סיפור החנינה, שההתגייסות המוחלטת לטובת נתניהו. עכשיו הדבר הזה משתנה, והוא מציב לנתניהו לדעתי את האתגר, והוא 30 שנה בהפסקות ראש ממשלה, האתגר אולי הכי גדול שהיה לו מול נשיא ארצות הברית. כי במרכאות, מול אובמה או קלינטון או ביידן, זה יותר קל, כי יש לך את האגף של המפלגה הרפובליקנית, את האופוזיציה בארצות הברית, שתמיד תהיה לצדך. זה איננו המצב כאן. חלק גדול מהתמיכה שעוד נותרה לישראל בארצות הברית היא אותה תנועת מגה. מה קורה אם טראמפ מתייצב מול נתניהו? ואחרי שאמרנו על רגע המבחן הזה, ברור מה צריכה להיות התשובה הנכונה במבחן. והתשובה צריכה להיות שישראל לא תסכים לעולם להפסיק לתקוף בדחיה, כי המשמעות היא שחיזבאללה יוסיף להתעצם, וזאת תהיה חזרה באבחה אחת לשישה באוקטובר. אומר שר בכיר בקבינט, אומר מבחינתנו, איראן זה של טראמפ, וזכותו ללכת שם להסכם, אבל לבנון זה שלנו, זאת מלחמה שלנו שנכפתה עלינו, ואסור לנו להסכים למשוואה עם איראן, למשוואה האיראנית, סליחה, גם במחיר עימות חריף עם נשיא ארצות הברית.
3: כן, ועוד לא דיברנו על מה יש באותו הסכם עם איראן, או לקראת מה אנחנו הולכים.
6: אגב, רק במשפט, ברור מהפעולות האיראניות עם הפרוקסי של חיזבאללה, וזה הייתה ממש פעולת פרוקסי היום, זה לא נפלט להם, ולא במקרה דובר עכשיו על מספר דו-ספרתי של רחפנים שנחתו בתוך שטח ישראל. זה ניסיון איראני להכניס בכוח לתוך ההסכם הזה, עם גיבוי אמריקאי, את חזרה לקווי שישה באוקטובר. וזה לא יוכל להיות.
3: עמית, תודה רבה. בצל היום שגרה מתוחה בנתב"ג, כרגע צריך להגיד, אין שינוי בלוח הטיסות. שתי הופעות של עומר אדם ואייל גולן שתוכננו לערב בוטלו בצל ההגבלות של פיקוד העורף, הכתבה של הילי קרן.
7: בצל החשש לירי מאיראן, בנתב"ג שוב מעלים כוננות לקראת אפשרות של סגירת השמיים. חוששת שאולי תתעקי בחול?
8: לא, אני מאמינה שלא.
7: למה?
8: כי אני ממש, יש לי תחושה גם, אני מאמינה שלא. אני אטוס, אני אהנה ואני אחזור.
7: נכון לעכשיו שגרה, שרת התחבורה מירי רגב קיימה ערכת מצב לפני זמן קצר עם מנהלי רשויות התעופה, ובה הוחלט כי אין בשלב זה ערכויות מיוחדות. אך הישראלים שעוד רגע ממריאים נערכים לאופציה שיאלצו לשעות עוד כמה ימים נוספים בחול. אולי יהיה ירי מאיראן הלילה?
9: יהיה. מה לעשות? אנחנו פעם שעברה לא סגרו את נתב"ג, נכון? אז אולי גם הפעם לא יסגרו.
7: כזכור, באימות האחרון מול איראן בשבוע שעבר, השמיים נשארו פתוחים, אך מספר חברות תעופה הודיעו על ביטולים נקודתיים של טיסות.
10: הכלבים נובחים, השיירה עוברת, ממשיכים לחיות את החיים. סומכים על בורא עולם ועל השליחים הטובים.
7: ובעוד נתב"ג נשאר פתוח, הופעות הענק של הזמרים אייל גולן ועומר אדם בוטלו היום ברגע האחרון בשל הנחיות פיקוד העורף.
11: שוב פעם, בפעם השנייה, עוד פעם האיראני ביטלו לנו את ההופעה שכל כך חיכינו לה.
12: וואלה, מבאס, מה? מבטלים תוכניות.
11: מבאס, אבל אין מה לעשות.
7: אז כאמור, הנוסעים ממשיכים לטוס כרגיל, אך לצד זאת מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה לנוכח האפשרות לשינויים בלוחות הזמנים.
3: אז בואו נשמע ממך עכשיו, הילי, בנמל התעופה בן גוריון, איך נערכים שם בצל המתיחות הזו. נכון, עכשיו אמרנו, לוח הטיסות לא משתנה, אבל איך נערכים?
7: כן, אז ברשות שדות התעופה ומשרד התחבורה מקיימים מערכות מסביב לשרון ממש בכל רגע, ונערכים לאפשרות של ירי טילים גם לאזור המרכז, שעלול לשבש את תנועת המטוסים כאן בנתב"ג, אך כמו שאמרת, בינתיים שגרה, וכל עוד המציאות מראה לנו שהכל כשגרה, אז זה מה שקורה גם בנתב"ג, ונכון עכשיו גם אין אף חברת תעופה שהודיעה על ביטולי טיסות, ואתם יכולים לראות גם את האנשים הרבים, את הנוסעים הרבים שהגיעו הערב לנתב"ג וצפויים להמריא ממש בקרוב, כל עוד לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אז כמו שאמרנו, כרגע שגרה, אבל האצבע כל הזמן על הדופק, למקרה שיהיו שינויים של הרגע האחרון.
3: הילי קרן, תודה רבה על הדיווח הזה מנתב"ג. ובינתיים אנחנו איתך, יולן כהן, את מספרת לנו על ההיערכות של הרשויות, אמרנו פיקוד העורף מגביל הופעות והתקהלויות, בינתיים הלימודים אמורים להתקיים לך.
13: כן, יונית. בשל הערכות והחשש, נתחיל קודם כל עם מה שיש מעניין את מרבית ההורים ברחבי הארץ, מערכת החינוך. נאמר שעל פי פיקוד העורף, מערכת החינוך תפעל מחר כסדרה, בתי הספר והגנים יפעלו מחר החל משמונה בבוקר, וזה נכון לעכשיו, אם יהיה שינוי, פיקוד העורף כאמור יעדכן. ונאמר שבשל הגבלות התקהלות, כן, אנחנו רואים שינויים בעיקר בתחום התרבות, הופעות ענק שבוטלו, גם של עומר אדם, גם של אייל גולן. נאמר של עומר אדם, ההופעה נדחתה עוד מהשבוע שעבר, הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, אלא שהיא בוטלה בשל הסבב הקודם עם איראן, נדחתה להיום וגם היום בוטלה, וגם הופעת ענק של עשרות אלפי איש בבלומפילד של אייל גולן, שגם כן בוטלה. ויש הערכות נרחבת בשלל הרשויות. המשטרה, המפכ"ל דני לוי קיים דיון חירום עם כלל הניצבים והנחה את השוטרים להגביר כוננות למקרה שיהיו מספר אירועים במקביל ברחבי הארץ. גם במערכת הבריאות בבתי החולים ישנה הערכות למקרה שבתי החולים יצטרכו להעביר מחלקות לחניונים תת-קרקעיים, וגם ברשויות אנחנו רואים שהרשויות מתחילות לפתוח מקלטים ציבוריים. וברחובות אתם יכולים לראות מאחורי

0: לנו עסקים כרגיל, האזרחים בסוף מתורגלים כבר מהסבבים הקודמים שבעת הזקה צריך להיכנס למרחב המוגן, אז אנחנו רואים שעסקים כרגיל גם בתל אביב, גם בערים נוספות ברחבי הארץ, אז אנחנו כאן ונמשיך ונעדכן בינתיים בחזרה אלייך.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו נמצא להפסקה של 50 שניות אחרי, נחזור עם עוד עדכונים על הערכות לירי אפשרי באיראן. מיד.

0: אנחנו ממשיכים העדכונים שלנו, ירון אברהם, עדכון שלך לגבי הצינון או מה שמנסים האמריקנים לעשות לצדדים כרגע.
1: כן, מאחורי הקלעים, כך אני מבין, יש לחץ כבד של האמריקנים, וממש מסע ומתן שמתנהל בערוצים האמריקאים והאיראנים, שנועד להבטיח, יונית, שאיראן לא תגיב על התקיפה הישראלית בדחיה, והשאלה שנשאלת בישראל עכשיו היא תמורת מה? יש הערכה בירושלים, אולי יותר מבעבר, שטראמפ קרוב להכריז, אולי ממש בקרוב, שהוא נותן בתמורה לאיראני משהו, אני לא יודע להגיד לך מה זה המשהו הזה, והם מצידם כאמור לא יגיבו. ככה האיראנים יוכלו להגיד בפומבי שהם לא באמת שברו את המשוואה, שלא באמת הם לא עמדו בהבטחה שלהם שהם יגיבו על התקיפה בדחיה, וכך בעצם יהיה אפשר להרגיע את הרוחות, ישראל לא תגיב, וטראמפ מבחינתו ישיג את המטרה המרכזית שלו, וזה גם למנוע הסלמה וגם לסלול את הדרך לאותו הסכם עקרונות שהוא רוצה. אלו ההתפתחויות בדקות האלה, ככל שאני מבין אותם נכון.
0: תודה רבה, תודה ירון. מה חושב על כל זה, יורש העצר האיראני, רזה פעלבי, אנחנו איתך, קרן בצלאל כתבתנו, את מביאה בפרסום ראשון את ה, איך נקרא לזה, אכזבה קשה שלו מהעובדה שארצות הברית הולכת להסכם.
2: כן, ממש ככה. רזה פעלבי, בנו של בנו הגולה של השאה, מי שצריך להזכיר, הוציא מיליונים, מיליוני איראנים לרחובות רק בראשית חודש ינואר, והיה אחראי בין היתר לאמירה של הנשיא, help is on the way, העזרה בדרך, אז הוא נעלם מעין הציבור, ככל שהפסקת האש הולכת והולכה והתארכה. אנחנו משוחחים עם קמרון חנסרניה, זה יועץ בכיר שלו, ראש הסגל של רזה פעלבי, נוכח ההסכם שנרקם, והוא מדבר איתנו על תסכול גדול ואכזבה מההתנהלות האמריקנית, יש לו גם ביקורת גדולה כלפי אירופה, והוא אומר, אנחנו מרגישים עם ישראל שותפות גורל נוכח ההסכם שמתגבש, ובואי נראה את הדברים שהוא אומר לנו. יש ייאוש בעם האיראני שארצות הברית לא הלכה עד הסוף ולא ניצלה את החלשות המשטר. היה לנו בזמן אמת דיווחים מתוך משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי שלהם שהם היו על סף קריסה, והם לא האמינו למזלם הטוב כשארצות הברית ואחרים עצרו את המהלך הצבאי ומתכוון לראשית חודש אפריל, ואז נוצרה תפנית לטובתם, והוא ממשיך. אזרחי איראן מאוכזבים, זו הזדמנות שפוספסה לעזור להם לשחרר את ארצם. כל הסכם שלא יהיה, לא יבטיח את חירותם, אבל גם לא ישיג את הביטחונות ואת הערבויות שארצות הברית והמערב רוצים. והוא מספר לנו, העברנו את עמדתנו ביחס למסע ומתן לארצות הברית ולגורמים נוספים שמעורבים, אבל הם בחרו שלא להתייעץ איתנו. יונית, משם הוא הולך לביקורת חריגה כלפי אירופה. הוא אומר, אירופה שמרבה לדבר ברעיתות ובלעת על ערכים, על זכויות אדם, על כבוד אדם, נעלמה ברגע שזה הגיע לאיראן. אנחנו ציפינו, הוא מספר שרזה בעלבי מקיים שיחות עם כל מנהיגי אירופה, הוא מציין את גרמניה, את בריטניה, את צרפת, ציפינו שאירופה תתעקש על שחרור כל האסירים הפוליטיים, במיוחד אלה שנאסרו במהלך דיכוי ההפגנות. היה צריך לדרוש את עצירת ההוצאות להורג, לדרוש בחירות חופשיות ולמנוע עצירה כל כך ארוכה של האינטרנט. אירופה לא מילאה את התפקיד שלה. אז אנחנו שואלים אותו, אז לאן כל זה הולך? מה יהיה העתיד של איראן? הוא אומר, המצב הכלכלי היום גרוע ממה שהיה לפני המחאה, וגם אם תהיה הקלה כלכלית, היא תהיה למשמרות המהפכה, האדם הממוצע ברחוב לא ירגיש, זו רק שאלה של זמן כשהם ישובו לרחובות. דבר אחרון שאנחנו פונים, מה הם יודעים? מה בסביבתו של רזה פעלבי יודעים לגבי המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי? והוא אומר, המבחן של מוצ'טבה יהיה בימי ההלוויה של אביו, אנחנו מדברים על ה-4 ביולי, אנחנו בונים שהוא יוביל את מסע הלוויה, ואז נדע בדיוק מה מצבו, אבל שוב נגיד, תסכול גדול מההסכם שטראמפ אומר שאמור לחתם בשעתיים שלוש הקרובות, זה לא הדרך שבה הם חשבו שתסתכל.

0: עם המערכה הזו.
1: תודה רבה, קרן, על הדברים האלה. כאמור, הנשיא טראמפ אומר שהסכם ייחתם, מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, ייחתם היום. הפרטים של ההסכם הזה עדיין לא ברורים. מה שכן ברור זה שבלב ההסכם נמצאים הנכסים המוקפאים של איראן, על שווי הנכסים, חשיבותם, מה כל צד דורש בנוגע להפשרתם. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר בעניין הזה, תומר.
2: כן, יונית, לאורך עשורים, ובעיקר מאז שטראמפ פרש מהסכם הגרעין הקודם, ארצות הברית הטילה סנקציות כבדות על איראן. במסגרת הסנקציות האלה הוקפאו נכסים איראנים בשווי של כ-100 מיליארד דולר בשורה ארוכה של מדינות, ביניהם ארצות הברית, קטר ואיחוד האמירויות. כלומר, איראן לא יכלה להשתמש בהון הזה. הכספים האלה קריטים לשיקום הכלכלה האיראנית המקרטעת מצד אחד, ומנוף לחץ מרכזי של טראמפ מהצד השני. ובגלל זה, המיליארדים האלו הם אחת הדרישות המרכזיות של טהרן. לפי התקשורת המקומית, איראן דרשה ש-12 מיליארד דולר יופשרו מיד עם חתימת ההסכם, ו-12 מיליארד נוספים יופשרו במסגרת 60 הימים של המסע ומתן לאחר מכן. ומהצד השני, ממשל טראמפ הודיע בפומבי שהוא מתעקש שהכסף ישוחרר רק בהמשך, בהתאם לעמידה איראנית בתנאי ההסכם. הפער הזה, היחד בנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן, תראו מה אמר הנשיא לפני שבוע בלבד.
3: You unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal. So that would come after.
4: Comes after, yeah. If they behave.
2: אל מול ההצהרה הזאת של טראמפ, ברויטרס דווח ש-3 מיליארד דולר כבר עברו לאיראן, ועד 17 מיליארד נוספים יעברו בהמשך. כדי לגשר על הפער בין הצדדים, דווח שנשקלו עוד כל מיני פתרונות עוקפים, כמו הלוואה מקטר, הגבלה בשימוש בכספים ומאפשרים למטרות הומניטריות, או קרן מיוחדת של מדינות המפרץ. בשורה התחתונה, הגורל של המיליארדים האלו, אחד הפרטים הכי חשובים בהסכם המתגבש.
1: חשובים לכל הצדדים והמשמעויות של המיליארדים המוקפאים האלה. תודה רבה, תומר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, כולם נשארים כאן, אנחנו עם כל העדכונים והכותרות מיד.
5: שוב FM, 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: פיגמנטופ מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ
14: להזמנות 09-866-6602

0: נעדכן אתכם בכותרות של הדקות האחרונות. ניר דבורי, הפרשן הצבאי שלנו. אז איראן מאיימת, ישראל נערכת. איפה אנחנו עומדים עכשיו?
1: יש כאן שני דברים שנעים במקביל. אחד, ההיערכות של האיראנים לתקיפה, ההיערכות של ישראל להגן וגם להתקיף אם יתאפשר לה, והמאמצים מאחורי הקלעים האמריקנים, כפי שאמר כאן גם ירון אברהם, לנסות ולצנן את ההתקפות הללו ואת ההסלמה הזו שאנחנו נמצאים בפתחה. כל העיניים לאמריקנים ולאיראנים, נראה מה ילד פה ביממה, בשעות הקרובות אפילו.
0: אנחנו כאן. ניר, תודה רבה. בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. בני, בוא נדבר על מה שאתה רואה בהודעות האיראניות, מה הם אומרים ומה הם לא אומרים לגבי השעות הקרובות.
2: כן. קודם כל, לאורך כל ההודעות האיראניות, כבר מהשבוע שעבר ועד היום אנחנו רואים עוד פעם העצמה של האירוע הזה. איראן, המשטר האיראני לא מדבר כלפי ישראל, אלא משווה את עצמה למעצמה כלפי ארצות הברית ומדברת רק איתה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להפנים. ההיבריס האיראני הגיע למקום הזה שהם אומרים, אנחנו ניצחנו שתי מלחמות, עמדנו בזה לפחות מול שתי מעצמות גרעין, ואנחנו עכשיו מעצמה. ולכן אנחנו לא נדבר עם הגרורה של ארצות הברית, אלא איתה עצמה, לה יש עסקים איתנו. הם מאוד מאוד מדברים בנושא הזה של אתם עשיתם את העוולה הזאת. בעצם ארצות הברית היא כאילו תקפה בלבנון דרך הגרורה שלה, ואתם תשלמו את המחיר דרך ההסכם. ככה הניסוח האיראני בחלק מהמקרים, ומבחינתם אם חיזבאללה זה הגרורה שלהם, אנחנו הגרורה של ארצות הברית. זה משהו שצריך לפתור, כי אם איראן כמשטר נמצא בנרטיב הזה, זה מה שיביא לכישלון ההסכם. לא יהיה הסכם אם אתה מדבר עם אנשים שחושבים את עצמם הרבה יותר ממך. ולכן לרוץ אחרי האיראני מצד טראמפ בלילה הזה ולהרגיע אותנו, זה הטעות הכי גדולה. אני לא מדבר עכשיו בנושא הזה, הביטחוני הזה, שכן נעמוד בזה, לא נעמוד בזה. זה פשוט טעות יסודית שהוא מנפח אותם, נותן להם יותר ויותר רוח גבית, וככה הוא לא יגיע להסכם, גם בלי קשר אלינו. תכלס, ברמת השטח, אותו רמטכ"ל חירום איראני שגם חמו דיבר עליו, הוא מדבר על שחרור ירושלים כבר. הוא אומר, אנחנו ביום השנה למלחמת יוני, ואנחנו עוד פעם מקבלים עוד תזכורת למה המלחמה הזאת נמשכת, ועד שלא נשחרר את ירושלים, אנחנו לא נעזוב את הנושא הזה. ושוב, זה מתחבר לאותו היבריס ולאותו מקום טרמינולוגי ומחשבתי שהם נמצאים בו, אירוע מסוכן מאוד. ודבר אחרון, מתחיל להסתמן אולי סוג של מחיר שהאמריקאים מוכנים לשלם לאיראנים כדי שירדו מהעץ לפחות הלילה או מחר, אני לא יודע באמת אם ומתי הם יכולים לתקוף. פתאום בטלוויזיה האיראנית מביאים את ראש האיגוד של הכדורגל ששלח את הנבחרת למונדיאל. אני יודע שזה נשמע מגוחך ומוזר מאוד, אבל הוא מתחיל לדבר על זה שעכשיו יהיה ויזה לנבחרת האיראנית בצורה קבועה. הם יכולים להישאר בארצות הברית ולנהל גם את המשחקים, אבל גם לנוח שם, להתאמן שם, כי זה נושא מאוד מטריף. אם יוצאים, חוזרים, זה סיפור שמאוד מאוד טורף את הקלפים נגדם. לכן זה

0: יכול להיות סוג של שוחד שטראמפ נותן להם. אם זה עובר דרך זה, וואלה, אולי זכינו.
1: אולי זו משוואה שישראל כן יכולה להסכים לה, ויזה לספורטאים איראנים בתמורה לעצירת טילים, אולי.
0: בסוף יונית, משחקי כבוד. כל מה שאת שומעת ממני בדקות האחרונות, זה סוג של משחקי כבוד.
1: בני, תודה רבה. אתה נשאר איתנו, תת-אלוף מילואים צביקה חיימוביץ', שעבר ראש מערך ההגנה האווירית. שני דברים מטרידים, צביקה. אחד, איכשהו סבבים נגד איראן. זה הופך לאירוע שכמעט נרמלנו אותו פה בישראל. והדבר השני, זה העובדה שאיראן מצליחה לייצר זיקה בינה לבין חיזבאללה. זאת אומרת, היא משתמשת ממש בהסלמה בלבנון כדי לסגור, כך זה נראה, הסכם עם ארצות הברית.
2: כן, אני חושב שנמשך רגע דקף של בני, זה לא רק משחקי כבוד. אני חושב שמה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, החלפת המעלומות, אז קודם זה היה התגובה האמריקאית למסוק, ויום אחרי זה על האגרסיביות המתמשכת בשבוע שעבר, והשבוע, אני חושב שזה ניסיון של כל אחד לעצב את גבולות ההסכם, את גבולות המערכה, ביום שאחרי ההסכם, וכל אחד מנסה לשפר עמדות ליום של אחרי ההסכם. אבל בינתיים אנחנו משלמים את המחיר. בעצם השאלה שלך, יש פה משהו שהוא לא נורמלי בנרמול הזה. המושג סבבים, שהשאלנו אותו מהעולם של חיזבאללה וחמאס, הוא בלתי סביר לחלוטין. לא רק כל שבוע, גם לא כל מספר חודשים. לא החברה, לא המשק, לא הציבור ולא הביטחון שלנו יכול לעמוד בכל מספר שבועות או חודשים, אפילו לא בסבב שימשך 17 שעות, אפילו יממה אחת. מדינת ישראל לא יכולה להרשות, היא גם לא יכולה לעמוד במציאות הזאת. עכשיו, החיבור שעושה איראן עם הפרוקסי שלה באזור, זה בדיוק חלק מהלקחים שהם הפיקו בתהליך של השנה האחרונה. לא במקרה ראינו את החות'ים מגיבים בשבוע, או מצטרפים בשבוע שעבר בתגובה, וירו שני טילים מתימן, בהפרש של שעות מהתגובה האיראנית, לקח להם שבועות וחודשים בסבבים הקודמים. לא במקרה רואים את החיבור פה לחיזבאללה, כי כשאיראן מבינה שהמשטר שרד את האירוע הזה, היא צריכה עכשיו את השכפץ הקדמי שלה, של הפרוקסי, והיא עושה הכל כדי לא לייצר את הבידול, לייצר את החיזוק של הקשר הזה. אגב, אנחנו כמעט לא שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שלמרות הפסקת האש במשא ומתן, חיזבאללה לא הפסיק? יכול להיות שואלים, למה ישראל עושה את הפעולות? למה חיזבאללה? הרי הנצרה נמצאת בטהרן. רצתה איראן, ב-58 ימים אלה שדיברה עליהם שרון, יכלה לעצור את האש. היא לא עשתה את זה. זה משרת בדיוק את הסיפור שלהם, שנקודת החוזק, של לעצב פה את גבולות המערכה ולחזק את הקשר הזה. ולכן אסור לטעות פה, לא בטף ולא בטט, למציאות שבו אנחנו נמצאים. ואני חושב שהסכנה הכי גדולה, אפרופו אנחנו שומעים פה עכשיו, ניסיונות הבלגה כאלה ואחרים, זה חופש הפעולה של ישראל. ביום שאחרי ההסכם, אם אנחנו נהיה כבולים בלבנון ובאיראן, ושאלנו את עצמנו איזה מציאות אסטרטגית ביחס למטרות, הלכנו הרבה אחורה, לא לפני שהגעת ארי ואנקל אבי, או לפני השישה באוקטובר.
1: כן, אנחנו שומעים את טראמפ לברק רביד, בעצם מסביר את ההיגיון של חיזבאללה, ולא מבין את ההיגיון של ישראל, זה דבר מטריד מאוד. צביקה, גם אתה נשאר כאן איתנו, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי ההתפתחויות, בינתיים יש עוד חדשות הערב, בין היתר, החוק לשליטה בתקשורת, היום החלו בוועדה הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, השר קרי עדיין תלוי בחרדים להשלמת החקיקה הזאת.
3: נכון, קודם כל החקיקה הזאת מתקדמת, מובאת כבר להצבעות בוועדת התקשורת לקריאה שנייה ושלישית, היום כבר הצביעו על מאות הסתייגויות מתוך כמה אלפים, והחקיקה הזאת מתקדמת, חקיקה שתשנה את פני התקשורת הישראלית, חקיקה שבה נותן ראש הממשלה נתניהו עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים, כך לפי השווי המוערך לבעלים של i24 וערוץ 14, ערוצים שהוא רוצה לקדם ולטפח, ומנסה למוטט את המתחרים שלהם, ערוצים שהוא תופס כביקורתיים, כנשכניים, ממש, בוא נאמר, הדברים שהוא מועמד עליהם לדין, רק הכל על השולחן, וכמובן על סטרואידים, חקיקה מאוד מאוד דרמטית. הדבר היחיד שעומד כרגע בין קרי לבין השלמת החקיקה הזו זה החרדים. במסגרת החוק אמור לקום יישומון ממשלתי שישדר גם הוא את הערוצים, אלא שיישומון הזה אמור לשדר בשבת, וגם את התכנים שכבר עכשיו מועברים, חלק מהם לא צנועים, חלק מהם אלימים, והחרדים כמובן מתנגדים לזה, מאחר וזה נעשה בפלטפורמה ממשלתית בחספי ציבור. יושב ראש אגודת ישראל דגל גולדקנופ הגיע היום לדיון והבהיר שזה יהיה קו אדום מבחינת החרדים. עכשיו רק השאלה מה יעשו גפני ודרי. בוא נראה קטע מהדברים.
4: מגדילים בפועל תרלולי שבת בחסות המדינה. הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. אם המדינה מקימה את הפלטפורמה

0: המדינה חייבת לכבד את השבת ואת הסטטוס קוו שנשמר כאן עשרות שנים.
1: דפנה, תודה רבה. וכל זה, צריך לומר, בצל המתיחות ומה שאנחנו רואים אפילו בשעות האחרונות של הערכות לעוד ירי מאיראן. עכשיו, סחיטת דמי חסות ועבירות פרוטקשן שגברו מאוד בשנים האחרונות, בתיעוד שהגיע לידי כתבנו נראה ראש אחד הארגונים מפעיל את הסחיטה מתוך תא הכלא שבו הוא אסיר, לצד כל עלייה בהיקף המעצרים וכתבי אישום, הכתבה של ברנו תגניה.
2: יאללה, כולנו נכנסים פה בזהירות בפאזה.
3: כך פשטו חוקרי להב 433 מלווים ביחידות מיוחדות על ביתו של ראש ארגון פשע מיפו שאיים וסחט קבלנים של חברות גדולות מתל אביב שבנו בשכונות של יפו. הבוקר הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור נגד קאי דאקה, ראש ארגון הפשע מיפו ואנשיו, בגין עבירות פרוטקשן רובות, סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, הונאת נושים ועוד.
4: על פי החשד, הטילו החשודים אימה, סחטו באיומים, גבו דמי חסות וכפו שירותים שונים בתחום הבנייה, התשתיות והשמירה. לאורך זמן, הכספים האסורים בשווי מיליוני שקלים שהתקבלו מכפיית השירותים, הולבנו באמצעות חברות של אחרים, ששימשו כסות לפעילות הפלילית, תוך ביצוע עבירות כלפי רשויות המס.
3: על פי כתב האישום, אנשיו של ארגון הפשע הגיעו לפרויקט של היזמים האחים חג'אג' באתר הזה שביפו, סחטו את הקבלנים של חברת דניה סיבוס ב-7 מיליוני שקלים. אנשי ארגון הפשע אמרו לקבלנים שבהתחלה לא היו מוכנים לשתף פעולה, אין בעיה, אל תשלם, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. אני ואחי נבוא ונזיין אותך. חברי ארגון הפשע הגיעו גם לפרויקט הזה בבת ים שמבוצע בידי חברת הנדלן תדהר. העבריינים דרשו, כמו שקורה במקרים רבים, לקחת את השמירה לאתר. הקבלנים ביקשו רישיונות לפני שהעסיקו אותם. ארגון פשע, זלמה, אתה משחק איתי, יעני רישיונות? בסדר. עוד כמה ימים, אחרי שתצטרך שמירה אמיתית, אולי תבין אותי. יזם הנדלן, אתה מאיים? ארגון הפשע, אני אביא לך רישיונות, אבל לעבוד איתנו, באזור שלנו, לא מאיים, אבל סתם בלגן קורה למי שלא נמצא בבית שלו. בשנים האחרונות המשטרה מנסה להילחם בתופעת הפרוטקשן. בין היתר, הוקמה יחידה מיוחדת בלהב 433, שמתמחה במלחמה מול ארגוני הפשע שסוחטים דמי חסות. על פי הנתונים שבידי המשטרה, שילוב הכוחות של היחידות המרכזיות של כלל המחוזות עם להב 433, מתחיל להביא תוצאות. בשנת 2024, 297 כתבי אישום הוגשו, ו-201 נעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בשנה שעברה זה קפץ ל-490 כתבי אישום ו-347 נעצרו עד תום ההליכים. ומתחילת השנה עד חודש מאי הוגשו 263 כתבי אישום ו-184 עבריינים במעצר. והנה עוד מעצר. הפעם ראש ארגון פשע מצפון שעסק בפרוטקשן מתוך תא הכלא. במסגרת הפרשה הזאת נעצר היום גם כדורגלן מליגה בכירה בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועוד. מעצרו ארך בחמישה ימים.
5: אחד העצורים שנעצר בבוקר הינו אסיר. אסיר שבעצם ניהל וארגן את הרשת הפלילית. ימ"ר שב"ס יפעל למניעת עבירות פליליות מחוץ ובתוך בתי הסוהר.
3: בכיר במשטרה אומר שתופעת הפרוטקשן היא למעשה טרור פלילי. כדי למאגר אותה צריך קודם כל לעודד את האזרחים ואת בעלי המקצוע הנסחטים שחיים בפחד להגיש תלונה במשטרה. משם הוא טוען, אנחנו ניקח את זה.
1: העבריין חיים יוסף אביטן נשלח ל-10 שנות מאסר אחרי שהקץ עשרות קורבנות ביותר מ-3 מיליון שקלים בשם מפוני המלחמה, כפי שחשפה אדווה דדון בתחקיר הנוכלים ששודר כאן לפני כשנה. בתחילת המלחמה, אביטן הקץ ספקים וחקלאים, בהם גם אנשי מילואים, ומשך מהם סחורות בהיקפים גדולים כביכול עבור מפונים, אבל מכר אותן בזול בשטחים ולא שילם על מה שלקח. הנה דברים שאמר אחד הנפגעים של אביטן.
6: זה החיים שלו. מה שאני אומר באופן אישי, זה לא יאומן. אני פשוט מרוסק לגמרי, כלכלית, נפשית. הוא פשוט שבר לי את כל כולי.
7: בעצם הנאשם פגע באמון שניתן בו, ניצל לטוב ליבם של הקורבנות, שבעצם רצו לסייע למפונים בזמן המלחמה, וגרם להם לפגיעה כלכלית קשה ומשמעותית,

0: של מיליוני שקלים. היום בית המשפט גזר את דינו של הנאשם ל-10 שנות מאסר ו-3 חודשים. אנחנו סבורים שמדובר בפסק דין ראוי.
1: אנחנו נצא להפסקה מיד אחריה. עוד עדכונים בערב המתוח הזה, גם מערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות. עוד מעט.
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
15: That's a סיכוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה

0: ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM, 90 FM.

0: השעה 21:00 שעון ישראל, 21:30 שעון טהרן, 14:00 שעון וושינגטון, עוד מעט מתחילים שם את חגיגות יום ההולדת לנשיא טראמפ בבית הלבן. בישראל הערב פחות סיבות לחגוג. אנחנו מעדכנים עכשיו על איפה זה עומד, האיומים של איראן והערכות בישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו שארצות הברית מציעה לאיראן הטבה כלכלית בתמורה לכך שהיא לא תראה טילים לעבר ישראל.
1: נכון, הכרונולוגיה של השעתיים האחרונות פשוט מדהימה ושומטת לסתות, אין דרך אחרת להגדיר את זה. כפי שפרסמנו פה קודם לכן, ארצות הברית מציעה משהו לאיראן תמורת דחיית התגובה שלה לעבר ישראל, והמשהו הזה, יונית, זה כסף. הטבות כלכליות, אני לא יודע להגיד לך באיזה תצורה בדיוק, אולי במצרי הורמוז, אולי באופן אחר, אולי באפשרת נכסים, אני לא יודע, אבל ההבנה בישראל שמדובר באיזושהי הטבה כלכלית. אבל מעניינת יותר זו התגובה האיראנית כפי שיוצאת בסוכנויות ממש בשלב הזה. האיראנים אומרים, אנחנו דחינו את ההצעה האמריקנית להטבות תמורת אי תגובה. הם אומרים, אנחנו מתכוונים להגיב, לא נבגוד בבני בריתנו, זה מה שאומרים האיראנים. כלומר, גם ההצעה האמריקנית המעודכנת לתת הטבה כלכלית לאיראנים, שאנחנו יודעים כמה הם רוצים את הכסף הזה, להחיות את המשטר וכדומה, גם זה לא מספק את האיראנים, שאומרים לפי שעה, נגיב ועוד איך.
0: כן, אמרת שומט לסתות, צדקת. ירון, תודה רבה, אתה נשאר כאן איתנו, ניר דבורי, פרשננו הצבאי. בואו נדבר עוד על הערכות בישראל לירי, לאפשרות של ירי הערב.
2: כן, אז צריך להגיד, יש עכשיו הערכות מצב שמתקיימות במערכת הביטחון כדי להבין בדיוק לאן הדברים הללו הולכים. אני לא בטוח שהתמונה כאן בהירה לגמרי, במיוחד אגב לגבי מה האמריקאים מצליחים להשיג כאן. הערכה כעת שהסבירות לירי עדיין גבוהה, עדיין קיימת. זאת אומרת שיכול להיות שזה יפגוש אותנו בשעות הקרובות. ואני חושב שהעובדה שמדינה שלמה יושבת עכשיו ברובה בבית, צריך לומר, וממתינה לאולי טילים שימטירו לה על הראש, היא בלתי סבירה. המציאות הזאת לא יכולה להתקיים ולהתממש, לא שיטת סבבים ולא כל מיני דברים אחרים, לא משנה איך מכנים את זה. ישראל צריכה לחשוב כאן על חישוב דרך מחדש, חישוב מסלול אחר לגמרי, על לבנות אסטרטגיה שונה, לקחת פה לא רק את האמריקאים בחזרה לטובתנו, אלא בנות ברית כאן באזור ולבנות כאן משהו אחר אל מול מה שמתקיים מן הצד השני. הניסיונות של האיראנים שוב לחזק את הברית, את הקשת שהיא בנתה כאן, וישראל הצליחה כמעט לפרק אותה לגמרי. והנה היא קורמת אור וגידים מחדש. הדבר הזה לא יכול יותר להתקיים כך. משהו אחר צריך לקרות כאן, צריך לעשות פה סיעור מוחות ושינוי לגמרי של המסלול.
0: ניר, תודה רבה. בואו ניקח עכשיו ברשותכם אוויר לכמה דקות עם מונדיאל 2026. כן, הדר גיציס, שליחנו למשחקים בניו יורק. לפנות בוקר ברזיל התחיל את הטורניר, אבל בניו יורק, נאמר, זה לא הדבר שדיברו עליו.
3: כן, שלום שלום מניו יורק. בין החגיגות ההיסטוריות של ניו יורק ניקס בכדורסל לבין האירוע הגדול של הספורט, המונדיאל שכבר יצא אל הדרך, והיום אנחנו עושים קצת סדר בנבחרות החדשות. מתוך 48 יש 4 מדינות שנכנסות בפעם הראשונה למונדיאל הזה. אולי הכי צבעונית מבין הנבחרות זו נבחרת קורסאו מהאיים הקריביים, הישך למעמד היוקרתי ביותר, עם השחקנים שרוקדים כל הדרך לחר הדשא, ובמפגש הפותח מחכה להם גרמניה החזקה. ספק אם הם ימשיכו בחגיגות אחרי ההתמודדות הזו. עוד עולה מעניינת היא קייפ ורדה, שהצליחה להפתיע באליפות אפריקה.

אמריקה וגם היא זוכה להצטרף לנבחרות במסגרת המונדיאל. היא תפגוש את נבחרת ספרד האימתנית במפגש הראשון שלה כאן במסגרת גביע העולם, וזה מצטרף לעוד שתי נבחרות נוספות. השכנה שלנו ירדן, שעושה היסטוריה משלה, והיא תפגוש את אוסטריה במסגרת המשחק הראשון שלה במונדיאל, וגם הכוח העולה מאסיה, אוזבקיסטן, למשחק די מעניין שיהיה עבורה משוכה די מורכבת מול קולומביה העצומה. ובין היתר אנחנו צפויים לראות את הכוכבים הגדולים בעולם סוף סוף עולים לכר הדשא. אני מדבר על מיני ימל ונבחרת ספרד, ואני מדבר כמובן על אמבפה וצרפת, ועוד לא מעט נבחרות מעניינות, כשמעל כולם שני שמות הכי נוצצים שיש בריקוד האחרון שלהם, קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל, ליאו מסי וארגנטינה. ייתכן שאפילו הם ייפגשו ברבע הגמר, זו הציפייה של כל הצופים באירוע הגדול הזה. אז כאן בניו יורק נעים בין החגיגות של הניו יורק ניקס שנמשכו לאורך כל הלילה לבין המונדיאל שהולך ומתרחב עם לא מעט מסתכלים מעניינים. אנחנו כאן מסתכלים את היממה האחרונה, זו הכתבה שהכנתי עם ליאור נידם הצלם ואסף אוריאל מדסק החוץ.

0: 53 שנה של אכזבות, של תקוות שהתנפצו ושל דורות שגדלו על סיפורי עבר, הכל התנקז לשניות הסיום האלה.
1: זהו זה! ניו יורק ניקס! אלופת ה-NBA! אלופת העולם!
0: הבאזר שנשמע בסן אנטוניו נתן את האות לרעידת אדמה של ממש ברחובות מנהטן.

המונדיאל אמנם נחת בארצות הברית, אבל החגיגה הגדולה נוגעת לזכייה ההיסטורית של ניו יורק ניקס ב-NBA אחרי בצורה של 53 שנה. ושימו לב מה קורה כאן ברחובות, טירוף מוחלט בהיסטוריה. בשלב מסוים גם המשטרה איבדה שליטה לחלוטין, אל מול המתרחש מסביב.

0: אבל עוד הרבה לפני שהרחובות בטיימס סקוויר נצבעו בצבעי הניקס, הם בלטו בצבעי אדום וירוק. המונדיאל כאן, גם נבחרת מרוקו.
1: You guys have taken over the Times Square, like it became Moroccan fan zone, you know?
2: It's very red. You can see the red color everywhere. That's our magic.
0: ישירות מהטיימס סקוויר נדדה חגיגה מעבר לנהר למשחק הפתיחה בניו ג'רזי.
3: קודם כל, איך זה להיות כאן?
4: וואלה, איזה מכניס אותי לאטרף רצח. תגיד לה, תגיד.
5: לא, זה חוויה מטורפת. הייתי חייב, אי אפשר לפספס דבר כזה.
3: האצטדיון העצום שכאן מאחוריי, המטלייף שבניו ג'רזי מכיל כ-80 אלף צופים, והוא עתיד לארח את גמר המונדיאל. זה אחד המתחמים המרשימים והגדולים ביותר שיש לפיפה להציע במסגרת הטורניר הזה. אבל טבילת האש הרשמית עוברת דרך המפגש בין מרוקו לבין ברזיל. עשרות אלפי אוהדים שכבר שוטפים את האזור, כל אחד רוצה שנבחרתו תנצח.
6: עלה מרוק!
7: ברזיל!
8: Before I was born and before you are born.
9: No, we won both five times. You guys never touched a cup in your life.
10: Okay, one minute. You have five, right?
9: Yeah, we have five.
10: Give us one.
9: No, bro.
11: Bro, they believe that they can beat anyone.
12: Daydreaming, sleeping, taking a nap. All the above.
0: ועל קר הדשא, ההבטחה למשחק מעניין אכן התקיימה. אצטדיון מלא עד אפס מקום, עשרות אלפי אוהדים שראו את מרוקו, מוכיחה שוב שהיא פשוט לא נופלת מאף נבחרת, גם לא מסיאנית השחיות.
13: זה כדור גדול, סייברי מגיע, סייברי מקפיץ!
0: היתרון המרוקאי החזיק כמה דקות, אבל ברזיל, כמו ברזיל, מצא את הדרך חזרה בדרך לאחת אחת, בסיום שמשאיר את הבית הזה פתוח לחלוטין. לצד ה-NBA, עם רגעים שכבר נכנסים לספרי ההיסטוריה, חגיגת הספורט הגדולה שעוטפת את ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נפתחה בצורה יוצאת דופן, וזו

0: רק ההתחלה.
1: טוב, כמה דקות של נורמליות עכשיו חוזרים לקלחת המזרח תיכונית. בני, אנחנו איתך עם דברים שאומר בכיר במשמרות המהפכה, בעצם בכיר במשטר האיראני.
2: כן, איש משמרות המהפכה שאגב הרבה זמן לא היה במערכת, אבל הוא הוחזר, איש אלים מאוד, רצחני מאוד, שהוחזר אחרי הרבה מאוד שנים משנות ה-80 וה-90 שלא היה בתפקיד. ראש המלל האיראני היום בעצם, הוא אומר שלבנון הוא חלק מליבנו, זה דבר מאוד רגשי אבל מאוד חשוב למשטר האיראני, ולכן אנחנו חייבים להגיב. הם כבר כמה שבועות אומרים את המשפט הזה, והם מקבים שוב את הנרטיב הזה שלבנון הוא חלק מאיתנו, גם התחילו לפרסם כל מיני מפות שלבנון היא כאילו חלק מתוך איראן, לכן יותר ויותר הודעות כאלה מתפרסמות עכשיו, והאירוע הזה שאנחנו בין האמירות החריפות לבין כן מקבלים כסף או לא מקבלים כסף, כמו שירון אמר, מאוד מאוד קשה לשפוט. בפועל, בינתיים גם סוגרים את מרחב האווירי האיראני, על כל מקרה כנראה כמו שעשו בשבוע שעבר, פשוט נצטרך להמתין ולראות.
1: כן, אנחנו בינתיים, לפי כל הדיווחים, רואים איזשהו ניסיון אמריקני לפייס את איראן, שלא תתקוף את ישראל בטילים. בני, תודה רבה. צביקה, נתחבר אליך. אם כן האיראנים יחליטו בכל זאת להגיב, איך זה יכול להיראות?
3: אז אחד, הם קבעו את המשוואה, אבל הם גם מנסים לסרטט את הגבולות של המשוואה הזאת. נקודת הייחוס זה התגובה של שבוע שעבר, והיא ככה נקודת הפתיחה שאליה אנחנו מתייחסים. אז דובר על סדר גודל של 20-25 טילים, שניים מתוכם בכלל מגיעים מתימן, אז זה רגע היקף. המיקוד, כי המשוואה הייתה דחיה, חיפה, אחד הם, אז מרחב צפון, אבל לא רק, וראינו שהמרחב צפון זה משהו מאוד גמיש בריאה של איפה עובר, עובר הקו. ואני אומר את זה כי איך סיימנו את שהגעת הרי רק לפני חודשיים? ההיקפים האלה הם יותר מכפול מכל אחד מעשרת הימים האחרונים בסוף שהגעת הרי. זאת אומרת, להבין איזה רף מציבים פה האיראנים במשוואה החדשה שהם מייצרים. אגב, הם עשו את זה גם באזור, שירו למפרציות ולירדן. זאת אומרת, אתה מסתכל פה על ההיקפים האלה, זה לא היקפים של מדינה שאיבדה 90% מיכולות השיגור שלה והטילים שלה והארסנל. הם כנראה ניצלו, לא כנראה, בוודאי ניצלו את השבועות והחודשים האחרונים לשקם, להוציא את הפקוקים, כל דבר אחר כדי להחזיר לעצמם יכולת. אחרת על תגובה, אתה יורה ב-25 טילים ועוד באזור, אתה לא יכול לעשות את זה אם אין לך ארסנל מספיק לסבבים כמו שקראת להם קודם.
1: תודה רבה. תודה סביקה, ונחבר אותך או עדכם או עם מתכונים שאתה שומע.
4: כן, אז קודם כל נמשיך עם המשך לדברים ששמענו עכשיו. איראן מתעקשת, נגיב, גם עכשיו, בנקודת הזמן הזו, למרות כל הפיתויים כנראה שיש מאחורי הקלעים. צריך לומר, אנחנו מדברים על איראן שונה לחלוטין מזו שהייתה במהלך המלחמה, היא מלאת ביטחון עצמי, היא יהירה. מבחינתה יש חשיבות עליונה ללינקג' הזה, לקישור בין לבנון לבין ההסכם עם ארצות הברית. ומבחינתם, תרשי ליונית, הם כבר השיגו את ההישג. גם אם הם לא יראו הלילה, עצם זה שיושבת פה מדינה מקובצת, ממתינה לירי הזה, כשנשיא אמריקאי נוזף בראש ממשלת ישראל, כל הדבר הזה הוא בעצם, המשוואה הזו כבר מתקבעת מול העיניים שלנו, וזו משוואה רעה. הם משתמשים בשוט הקלאסי, היום, מוקדם יותר, סוגרים את מיצר הורמוז, כלומר כל הרמזים לארצות הברית. יש באיראן מי שדיבר על העובדה שהם הקפיאו את המסע ומתן, כנראה שזה לא נכון. המרחב האווירי נסגר, כלומר עושים את ההכנות לקראת באמת שיגור לעבר ישראל. ועוד מילה אחת מבחינת ההסכם ברשותך. ההסכם הזה מדבר על 60 יום. זה בעצם בסך הכל הורמוז תמורת הורמוז, זה כל הסיפור. וב-60 יום האלה האיראנים אמורים לקבל את הבוסט הגדול של הכסף. אם זה חלק מאותם 25 מיליארד דולר, אם זה הקפאת נכסים, הקפאת סנקציות או הפשרת סנקציות, הקפאת נכסים וכיוצא בזה. אבל יש לזה גם ערך לטראמפ, והערך הגדול מבחינתו זה ירידה משמעותית כנראה של מחירי האנרגיה, כך שעם הדבר הזה שני הצדדים יכולים לרוץ ולהאריך אחרי ה-60 יום לעוד 60 ועוד 60 וכיוצא בזה.
1: כן, הבעיה היא בשני הצדדים שאתה מזכיר, איראן וארצות הברית, זה שישראל נמצאת במצב מאוד מאוד מורכב ובעייתי. אם זו התמונה, ירון אברהם, עוד עדכונים שלך בהקשר הזה.
5: אני אגיד לך מה אני שומע בשלב הזה. קודם כל, איראן, לפחות בשלב הזה, בכל זאת נוצרת את הירי. הייתה היערכות בישראל סביב השעה הזאת, כרגע לא מזהים איזושהי אינדיקציות לדבר הזה, וממה שאני שומע מגורם מערבי, בכל זאת עדיין מתקיים שיח בין ארצות הברית לבין איראן מאחורי הקלעים. אנחנו מכירים את הציר, למשל ויטקוף ארקצ'י. האיראנים הבינו, יונית, שהם יכולים לשחות מהאירוע הזה כסף והרבה, וההצעה הראשונה אולי נדחתה, אולי תגיע עוד הצעה או איפשהו באמצע, והם יוכלו לשחות יותר. אם בכל מה שנוגע להתנהלות הכלכלית של מצרי הורמוז, אנחנו יודעים עד כמה האיראנים התעקשו בסבבים הקודמים, למשל שהם יוכלו לגבות כסף במצרים, מה שיחזיר להם את השליטה גם הסמלית וגם הריבונית במצרים, אולי בדמות

0: של הפשרת נכסים בקצב יותר מהיר, אינני יודע. אני כן יודע להגיד משני גורמים ערביים שכותבים לתוך כדי השידור, שמתקיים שיח אינטנסיבי עדיין מאחורי הקלעים בין איראן לבין ארצות הברית, ונדמה לי שזו הסיבה שלפי שעה אין עדיין ירי, יש הערכות בישראל, כשבצד הדבר הזה במקביל, מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן.
1: תודה רבה. תודה, ירון. אנחנו כמובן עם עין אחת פקוחה ומעדכנים כל רגע מה שקורה. נספר לכם עכשיו על אילון מאסק, הטריליונר הראשון בהיסטוריה, איש והספייסק, שקיבל את התואר הזה ביום שישי עם המגה הנפקה שמניעת החברה שלו, מה זה אומר עליו, ועל החברה שמתיימרת לקרב אותנו לא רק למאדים, אלא לעידן שרתי הענק בחלל ובבינה המלאכותית, הכתבה של איתמר מיינמר.
2: And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
3: בתחילת שנות ה-2000, אחרי שהודח במפתיע מחברת פייפל, מאסק יצא עם ההון הראשוני שאפשר לו להקים את האימפריה שלו.
2: My proceeds from PayPal after tax were about $180 million. 100 of that went into SpaceX, 70 into Tesla, and 10 into SolarCity. And I literally had to borrow money for rent.
3: את SpaceX הוא מימן מכיסו האישי. לעובדים הראשונים הוא מכר חזון כמעט בדיוני להפוך את בני האדם ליצורים רב-פלנטריים.
2: Where we are a space-faring civilization is inspiring and exciting compared with one where we are forever confined to Earth until some eventual extinction event.
3: אבל המציאות התרסקה לו בפרצוף. 3 שיגורים רצופים נכשלו, הכסף נשרף כמעט אזל, ואנשי תעשיית החלל זלזלו.
4: SpaceX primarily seems to be selling a dream, and once the market has woken up to the dream and the reality, then we'll compete with that.
3: אפילו גיבורי הילדות שלו, האסטרונאוטים שעליהם גדל, יצאו פומבית נגד הרעיון להפריט את החלל.
5: They inspired you to do this, didn't they?
2: Yes.
5: And to see them casting stones in your direction.
2: difficult.
5: Did you expect them to cheer you on?
2: So they hoping they would.
3: רגע לפני קריסה מוחלטת, מאסק צלצל לשותפו לשעבר פיטר טיל, התחנן ל-20 מיליון דולר וביקש מהמהנדסים שלו ניסיון אחד נוסף.
6: We have liftoff.
3: ספטמבר 2008, השיגור הרביעי צלח. וספייסקס הוכיחה לתעשיית החלל המיושנת שכולם טעו. אפשר לייצר טילים רב פעמיים שנוחתים חזרה בכדור הארץ ולהוזיל דרמטית את עלויות השיגור. והניצחון הזה הושלם ביום שישי. ספייסקס זינקה ביום המסחר הראשון לשווי חסר תקדים יותר $2 טריליון. הפכה למעלה מ-4,000 עובדים למולטי מיליונרים ואת אילון מאסק לטריליונר הראשון בעולם.
7: ספייסקס הצטרף לנאסדק 100 וככה אנחנו כציבור נוכל לחלום יחד עם אילון מאסק ולהשקיע בחזון של חיבור בין עולם ה-AI לעולם החלל וליצור חוות שרתים בחלל.
3: אבל מעבר לאושר האגדי, ההנפקה הזו מציבה תמרור אזהרה. מצד אחד חלום אנושי שפרץ את גבולות האטמוספירה, ומצד שני מציאות מטרידה שבה אדם אחד, גאון אך קפריזי, אוחז בכוח חסר תקדים, כמעט ללא אף גוף ממשלתי או דירקטוריון שיכול לעצור אותו.
1: אנחנו כמעט בשעה 9:30, ניר דבורי, בואו נעשה איזושהי הערכה לאיפה אנחנו מציעים כרגע, בעיקר בכל הקשור להנחיות פיקוד העורף.
8: כן, תראי, בסוף אנשים שואלים את עצמם, מחר יש מסגרות חינוכיות, בתי ספר, יש בגרויות, יש טיולים שנתיים, כל הדבר הזה אנשים רוצים לדעת לאן הולכים כאן. בינתיים אין שינוי, כל מה שאמרתי כאן מתקיים. ההחמרה היחידה שראינו של פיקוד העורף לעת הזו, זה התקהלויות מעל 5,000 אנשים, ולכן גם בוטלו ההופעות הגדולות שהיו אמורות להתקיים הערב במרכז הארץ. כל השאר בינתיים, על בסיס הערכות המצב שיש כרגע בפיקוד העורף, מתקיימים, ואנחנו ממתינים לראות מה ילד פה, השעות הקרובות. האם באמת מצליח המאמץ האמריקני לבלום את הירי מאיראן, או שהדבר הזה בהחלט יכול לקרות כפי שמעריכים במערכת הביטחון, ורק אז יכול להיות שנדע, רק בהמשך הלילה, אולי רק בשעות הבוקר המוקדמות, האם באמת כל הדברים הללו עדיין עומדים בעינם?
1: כן, ואמרנו, ארצות הברית מציעה הטבה כלכלית, או מנסה להציע הטבה כלכלית לאיראן, כדי שלא תירה טילים לעבר ישראל. זה ממש נשמע כמו בזאר שמתרחש בשעות האחרונות. כמובן, נעדכן בעניין הזה, אוהד, יש לך...
9: כן, עדכון אחד, אמירה של יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, אדם מאוד חשוב, שאומר לפני דקות את הדברים הבאים, הוא אומר, התגובה של חיילי האסלאם בדרך, כלומר, התגובה האיראנית בדרך, זה יקרה, זה מה שהוא אומר, לבנון היא חיינו, דיברנו קודם לכן באמת על האופן שבו האיראנים מדברים עליה בתקופה האחרונה, לא נבנון.

0: יותר על חציית הקווים האדומים, זה לא, לא יישאר ללא תגובה, וזו כבר אמירה רצינית, מאדם מאוד רציני באיראן, כאמור, אומר התגובה של חיילי האסלאם בדרך.
1: תודה רבה, אוהד. הפסקה קצרצרה, מיד כמובן נחזור עם עוד עדכונים שיש לנו. מיד.

שלום לכם את השבוע, התחלנו עם מזג אוויר נוח יחסית, גם הלילה, גם אחר בשעות הבוקר. הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון, מישור החוף והשפלה, עם סיכוי אפילו לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, אבל מהר מאוד במשך היום השמיים התבהרו, עדיין הטמפרטורות פחות או יותר סביב הממוצע, אפילו ומטה, אבל החל מהחצי השני של השבוע אנחנו נרגיש עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חוזר להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום ממתון עד בינוני הופך להיות בינוני עד כבד. אז הלילה הזה כאמור מזג האוויר צפוי להיות נוח, אפילו קריר בערים עם 17 מעלות באריאל, רק 16 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר כאמור הרבה עננים בשמיים שהתפזרו במשך היום. הטמפרטורות נשארות כמעט ללא שינוי, בחלק מהאזורים נרגיש ירידה קלה, 27 מעלות יהיו בירושלים, 30 בבית שמש, 32 מעלות בבאר שבע. הלאה בימים הקרובים, אז אחרי יומיים יחסית נעימים, הטמפרטורות צפויות לעלות. כבר ביום שלישי נרגיש עלייה בטמפרטורות, הן עדיין יהיו סביב הממוצע. רביעי, חמישי וגם שישי אנחנו עם טמפרטורות מעט מעל הממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, באזור הדרום, באזור הבקעה, ומזרח צפוי להיות כבד, אבל בסך הכל זה לא נורא. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.

בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שלם. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם.

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

0: המשחקים בשלב הבתים.
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
7: חפשו ישראכר טיימ אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עוד אנגוס,
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי.

0: עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.

שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים זוכר את המילים הטובות איך קיווית לשמוע תודה זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע הם מדברים איתך עליי כל המשפחה וכל החברים שלך אני יודעת שאהבת אותי אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך אבל החיים